0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumlič. Medtem ko v Washingtonu potekajo pogovori med predstavniki Izraela in Libanona, izraelske sile še naprej napadajo Libanon. Libanon in Izrael naj bi v Washingtonu med drugim razpravljalo o predlogu, ki vključuje tudi umik izraelskih sil z dela ozemlja, zasedenega v vojni s Hezbolahom. Vendar pa Izrael svoje vojske iz južnega Libanona ne bo umaknil, vse dokler gibanje Hezbolah ne bo razoroženo in demilitarizirano, je sporočil predstavnik Izraela. Vlade. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanovič. Vabilo k partnerstvu je premier Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Predvidevam, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku in omnibusne zakone najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje. Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je v zadnjem obdobju v regiji zaznalo pogostejša onesnaženja občinskih cest, obcestnih jarkov ter drugih cestnih zemljišč z zemljino, ki se je ob močnih neurjih in intenzivnih nalivih spirala s kmetijskih površin. Kot poudarjajo, poleg zmanjšane prevoznosti in poslabšanja prometne varnosti, zlasti v mokrih vremenskih razmerah, prihaja tudi do oviranega odvodnjavanja meteornih voda, saj zamašitev jarkov in odtokov lahko povzroči zastajanje vode na vozišču ter posledično poveča tveganje za poškodbe na cestni infrastrukturi. V nekaterih občinah v Spodnjem Podravju so zato lastnike in uporabnike kmetijskih zemljišč pozvali, da pri obdelavi tal dosledno izvajajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje erozije, kjer je to izvedljivo. V knjižnici Lovrenc na Pohorju pripravljajo prijetno poletno dopoldne za najmlajše. V petek 3. julija ob 10. uri bodo otroke pričakale poletne pravlične vesele počitnice, kjer bodo skupaj prisluhnili pravljicam in ustvarjali. Dogodek bo priložnost za sproščeno druženje, domišljijsko potovanje skozi zgodbe ter ustvarjalno preživljanje počitniškega časa v knjižnici. Nizozemska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v Kansas Cityju premagala Tunizijo s 3-1 in osvojila prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1-1 v Dallasu. Nizozemska se bo v 16. finala pomerila z Marokom, Japonska pa z Brazilijo. Švedska je napovedovala, je napredovala kot ena izmed 8 najboljših tretje uvrščenih reprezentanc, njena tekmica pa bo znana po vseh tekmah skupinskega dela. Ob 4 sta se začeli tekmi skupine D med Turčijo in ZDA v Los Angelesu in Paragvajem in Avstralijo v San Francisco. Drevi ob 21. uri pa bosta še tekmi skupine E, v Bostonu bo tekma Norveška-Francija, v Torontu pa Senegal-Irak. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na cestah.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče, danes temperature od 32 do 37, jutri od 33 do 38. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Kaj kažejo obeti, v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Termometer ob naši radijski hiši kaže 18 stopinj Celzija v tem trenutku, Murska Sobota jasno 16, Maribor jasno 17, Ljubljana 19, Portorož 21, 10 so to jutro namerili na Kredarici.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki na našem koncu ovirajo promet. Še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na relaciji od Maribora proti Šentilju. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Kungoti, tudi v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Petek je tu, pred nami pa, kot kaže, še en zelo vroč poletni dan. Temperature se bodo marsikje povzpele vse do 37 stopinj Celzija, zato ne pozabite na dovolj tekočine, na lahka oblačila in če je le mogoče, se v najbolj vročem delu dneva umaknite v senco. Ja, kdo bi rekel, da ponavljamo to kot kakšni papagaji, pa verjemite, zato da bomo se vsi počutili dobro, ni nikoli prevečkrat slišano. Včeraj smo obeležili dan državnosti, danes pa se življenje vrača v običajen petkov ritem. Naj bo ta dan uspešen, prijeten in čim manj naporen kljub poletni vročini, so naše želje za vse. Želimo vam mirno jutro, veliko dobre volje in prijeten začetek zadnjega delovnega dne v tednu. Ostanite z nami. Dobro jutro, v imenu celotne ekipe voščim Romana Drumlič.

0: 15 minut čez šesto je, danes je petek, 26. juni. In zdi se mi, da je zdaj pravi čas, da naredite načrt, kako boste preživeli današnji dan in prihajajoče. Seveda napovedujem našo rubriko Kam kdaj.
1: Kam kdaj.
0: Poletje je v polnem razmahu, z njim pa prihajajo tudi številni dogodki, ki bodo popestrili ne samo ta konec tedna, pač pa tudi prihajajoče dni prihodnjega tedna. Od koncertov in gasilskih veselic do športnih, kulturnih, družabnih dogodkov, vse to nam ponujajo najrazličnejši organizatorji. Morda boste prav med njimi našli idejo za prijeten izlet ali pa kakšno večerno druženje. Pa poglejmo. Prireditve v naši okolici lahko spremljate kadarkoli na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj. Mi pa vabimo v okviru soboških dnevov The Magic of Tina Turner. Danes v petek 26. junija v mestnem parku Murska Sobota. Nastop dive največje uspešnice legendarne Tine Turner. V okviru soboških dni ta konec tedna še veliko drugih dogodkov, ki jih najdete na spletni strani. Mi pa preverimo in gremo nazaj v srce slovenskih goric. V soboto, 27. junija, 30 let planinskega društva Hakl, velika planinsko-vaška veselica na hipodromu Polena v Lenartu ob 15. uri. Že ob 10. bodo na pot krenili pohodniki, ob 15. bo svečana akademija, ob 16. pa nastop ansambla Jodl Express z gosti. Vabljeni, da preznujete 30 let planinskega društva. Društva Hakl. To soboto na hipodromu Polena v Lenartu. Pod okriljem Len Arta koncert zasedbe Barik in sicer v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu v soboto 27. junija ob 21. uri. Prihodnji petek Benediktovo in osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt pod okriljem Len Arta Folk Art v Lenartu in folklorne skupine iz Porto Rika in iz Severne Makedonije. Sobota 4. julije prinaša gasilsko veselico z mladimi gamsi v Benediktu, v nedeljo 5. julija Grahar Jado, pa potem še več dogodkov v okviru praznovanja občinskega praznika. Kaj vse prinaša to poletje, pa že najdete na naši spletni strani www.rsg.si. Na vse dogodke ste vljudno vabljeni.
1: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Petek je danes 26. juni, 176. dan letošnjega leta, do novega leta nas loči še 189 dni. Sonce je vzšlo že ob 5:15, zašlo bo ob 20:53, kar pomeni, da bo dan dolg skoraj 15:40. Danes po nekaterih virih obeležujemo Mednarodni dan podpore žrtvam mučenja, ki so ga razglasili Združeni narodi. Zagotovo pa se vsak spominja tudi kakšnega lahko osebnega praznika. Če godovnega dne, potem je to povezano z svetim Vigilijem. Danes namreč goduje sveti Vigilij, tridentinski škof, ki je živel na prehodu iz 4. v 5. stoletje. Bil je veliko znanjevalec krščanstva v alpskem svetu in zavetnik tridentinske škofije. Njegovo ime izhaja iz latinske besede vigil, kar pomeni čuječ, buden oziroma tisti, ki stoji na straži. In ob njegovem godu praznujejo tudi vsi, ki nosijo kakšne izpeljanke iz tega imena, Vigili, Vigilija, Stojan, Stojko, Stojana, čeprav jih je malo, pa vsem iskreno čestitamo in želimo lep godovni dan. Prav tako, če praznujete karkoli drugega. Na današnji dan leta 1963 je ameriški predsednik John F. Kennedy med obiskom Zahodnega Berlina izrekel znamenite besede Ich bin ein Berliner. Govor je postal simbol podpore prebivalcem razdeljenega Berlina v času hladne vojne. Na današnji dan 1977 je v ameriškem Indianapolisu svoj zadnji koncert odpel kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Na današnji dan leta 1892 se rodila ameriška pisateljica Pearl S. Buck, Nobelova nagrajenka za književnost. Dan današnji dan 1975 pa je umrl Jose Maria Escriva de Belaguer, ustanovitelj katoliške ustanove Opus Dei. Še misel dneva, ki naj nas spremlja skozi današnji dan, pravi tako: ni napak, če sanjaš, le življenja ne prespi. Naj vas ta misel spremlja skozi današnji dan, želimo vam prijeten dan in uspešen začetek poletnega vikenda.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Te dneve predvsem gledamo na termometre. Tako kot minule dni, bo tudi danes in jutri sončno ter postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Seveda bo največja na Primorskem in v večjih mestih. Tudi pri nas temperature visoke. Napovedujejo od 32 do 37 danes čez dan, jutri od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 19 stopinj Celzija, tudi drugod po državi so temperature podobne. Že zdaj zjutraj, tam od 14-15, kolikor jih imajo recimo v Postojni na Voglu, v Slovengradcu, v Kočevju, pa vse do 22 stopinj, kolikor so jih namerili na Lisci, pa v Biljah pri Novi Gorici, 21 v Portorožu. Pri nas, kot rečeno, že 19 stopinj. Tudi sicer pa seveda nismo izjema na tem vročinskem zemljevidu.
0: Danes.
1: Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi včeraj doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji, 18 milijonov v Nemčiji. Najvišje temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi brez Turčije, kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva, kažejo izračuni francoske tiskovne agencije AFP. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, kjer je bilo včeraj približno 63 milijonov ljudi na temperaturah nad 30 stopinj Celzija. Sicer pa tudi na otoku so včeraj zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro v grofiji Somerset na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord, ki so ga pri 36,1 zabeležili že dan prej. Vročinski val tudi na Balkanu se zaostruje, na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji recimo ta konec tedna pričakujejo temperature do 38 stopinj, v Bosni in Hercegovini do 39 stopinj Celzija. To je naša realnost, mi pa vemo, kako ravnati v tako visokih temperaturah. Ostanite v senci, dovolj popijte tekočine, predvsem vode in uživajte ob poslušanju Radia Slovenske Gorice.
0: Danes.

0: 6:36 kažejo urni kazalci, 6 minut čez pol sedmo, če povemo drugače. V tej urici vedno se potrudimo in zberemo tudi policijska poročila.
1: Policijska poročila.
0: Policisti policijske postaje Lenart so obravnavali kar nekaj kaznivih dejanj, najprej kaznivo dejanje za tajitve, potem so obravnavali prometno nesrečo s pobegom, zlorabo bančne kartice, še ena prometna nesreča s pobegom, potem so posredovali pri sporu kar dvakrat, povoženje divjadi oziroma prometno nesrečo z udeležbo divjadi kar trikrat v zadnjih 24 urah, potem so obravnavali tudi kršitev javnega reda in miru, so pa našli oziroma najditelj je prinesel tudi mobilni telefon na policijsko postajo v Lenartu. Če ste med tistimi, ki ga pogreša, potem veste, kje ga dobite. Poskrbite zase in za svojo varnost. Tudi na cestah.
1: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
0: Zaenkrat na cestah so razmerno mirno zaradi včerajšnjega praznika, danes zagotovo nekaj manj prometa, vseeno pa ostajajo delovne zapore na štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pozorno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kjer lahko prihaja do zastojev, tudi pred mejnim prehodom Šentilj potekajo dela in med Mariborom in Šentiljem oziroma bolje rečeno med krožiščem Pesnica in prikličkom Šentilj. V smeri Avstrije potekajo dela. Na našem koncu delovna zapora pri Sveti Trojici zaradi sanacije pilotne stene in odvodnjavanja še do konca septembra. Dela še vedno potekajo tudi v Staršah, pa na cesti Rače, Kungota, Kidričevo. Promet je oviran tudi v Račah, pa na relaciji Rače, Fram, Slivnica, Slovenska Bistrica in delovna zapora ostaja tudi v Spodnji Selnici, pa še bi lahko naštevali. Sicer pa bo popolna zapora Štajerske avtoceste v noči na nedeljo med 21. in 5. uro zjutraj med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz proti Mariboru v Šentjakobu, obvoz pa urejen na regionalni cesti. Za vas spremljamo tudi te razmere.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Tako, sedaj pa imamo dolgo pričakovano poletje, ki pa bi naj trajalo nekje do sredine prihodnega tedna, seveda če bo vremenska napoved zdržala. Takšno vreme, z veliko razliko med dnevnimi in nočnimi temperaturami, soparo in rosami, daje odlične pogoje za pojav glivičnih bolezni, predvsem pepelovk in tudi nekaterih škodljivcev. Pa podimo najprej v naše vinograde, kjer se opravlja zaščita pred peronosporo sistemičnimi fungicidi, kot so na primer Zorvek Vinabel ali Novi Alfiltrio ali Folpan Gold, pa tudi Ribut, v ekološki pridelavi pa se lahko uporabi bakreni fungicid Beč. Tudi Uidi se že pojavlja, saj kot sem že na začetku omenil, so pogoji za pojav pepelovk odlični. Infekcijski indeks Uidija pa je že krepko preko 66%, kar pomeni veliko nevarnost za okužbo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Spirox ali Spirox D ali Orius ali Domark, lahko pa dodate tudi močljivo žveplo Kolpen. Konec tega tedna je tudi zadnji rok za uporabo insekticida Mospilan za zatiranje ameriškega škržatka, ki je karantenski škodljivec in prenašalec zlate trsne rumenice. Zatiranje je obvezno v vinogradi za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, pa tudi na brajdah in ohišnicah. Prav v primeru brajd in ohišnic je na podlagi 10. člena o fitofarmacevtskih sredstvih možnost nabave insekticida Mospilan v 4-gramski embalaži brez izkaznice. Zgodne sorte vinske trte, kot je na primer Chardonnay in podobne, bodo za kakšnih 10 dni pričele zapirati grozde. Vedeti moramo, da insekticidi na osnovi učinkovine acetamiprid, ki se uporabljajo za prvi termin zatiranja ameriškega škržatka, nimajo zadovoljivega delovanja na gosenice groznih sokačev. Zato bo v prvi dekadi, meseca julija, pravi termin za zatiranje drugega rodu groznih sokačev z insekticidi, kot so Mimik ali Lepinox Plus ali Laser Plus. Pri uporabi insekticidov pa moramo upoštevati dobro agronomsko prakso, cvetoča podrast v vinogradu in bližnji okolici mora biti pokošena, ter da škropljenje opravimo, ko v vinogradu ni čebel. Od foliarnih gnojil sedaj že dodajamo magnezijo green za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja pecljevine, haskon, dognojevanje s fosforjem in kalijem, kjer pa je potrebno sanirati poškodbe potoči, pa novi biostimulant Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg in je izredno učinkovit. Uporabite pa lahko seveda tudi sredstva na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin, v tem primeru uporabe aminokislin pa dodajanje močljivi žvepl in bakra odsvetujemo. Jablano škrlup v takem vremenu ne dela preglavic, vseeno pa je na vsaki 10 do 14 dni potrebno opraviti preventivno zaščito pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so na primer Merpan ali Silit ali Delan. Uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta najnovejša Carbicure ali Vaciplant. V prvi dekadi julija bo tudi čas za zatiranje jabočnega zavijača, za kar lahko uporabite insekticid Mimik ali Laser Plus, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru pojava listnih uši lahko uporabite sistemični insekticid Mospilan, ki pa ima delovanje tudi na jabočnega zavijača. Od foliarnih gnojil lahko dodajate Protifert Kalci in Haskon. Zadostna talna vlaga je v sadovnjakih in vinogradih močno pospešila rast plevelov pod vrstami. Za zatiranje plevelov lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja. Za obnovo poškodovanih posevkov potoči priporočamo uporabo sredstev na osnovi aminokislin, kot so Protifert LMV ali Drin ali najnovejšega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg. Biostimulant Excel Grow izredno pozitivno vpliva na poškodovane rastline, ki se pričnejo hitro obnavljati. Posevke krompirja je pred okužbo s krompirjevo plesnijo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entekta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi pa lahko uporabite bakreni fungicid Beč VG, presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Če so v posevku prisotne ličinke koloradskega hrošča, jih boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus. Za pospeševanje nastavljanja gomoljo pa lahko dodate foliarno gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Za varstvo bučnic pred kumarno plesnijo in pepelovko lahko uporabite nov ekološki fungicid Vaci Plant, ki naredi rastline odporne na te glivične bolezni. Bučnice tudi zelo lepo odreagirajo na dodajanje biostimulanta Excel Grow ali sredstva na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali Drin, ob dodatku borovega gnojila Karsia Bor. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša omočljivost, prepreči spiranje in se ne penje. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nas videne zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Srečno!
2: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na 3x2.karsia.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borateks. Borateks.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži, 1 kg le 1,25 €. In edamec, 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
5: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
6: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z državnim sekretarjem ZDA Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Iran, so dodali. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila priznanja trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljeni niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Kot so pojasnili, v času od decembra 2022 do konca marca 2025 osumljeni zavestno niso ravnali po predpisih in o plačilu prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Davčnemu organu so sicer predložili obračune plač, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso plačali in to kljub temu, da je družba imela sredstva in je plačevala druge obveznosti. S tem je bilo večje število zaposlenih v celotnem obdobju oškodovanih za najmanj 294 tisoč evrov, so še zapisali. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo pod zipline v Čebelji led, oddih v nastanitvenah nestih rezorta, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokaciji daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Govori Bogdan Mak.
2: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto pristno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, da neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja, Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mesto imamo, Staro trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot Štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
1: Na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometer dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstven spektakel. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno okrepila prepoznavnost območja in prispevala k ugledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. O podsotnosti najboljšega kolesarja na svetu bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal na tanko ob 18:07, članice pa bodo preizkušnjo začele že prej ob 16:30. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče, danes temperature do 37, jutri od 33 do 38 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se toplotna obremenitev po nižinah še stopnjuje, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče bo. Termometer ob naši radijski hiši kaže 21 stopinj Celzija, poglejmo drugod, Murska Sobota 27, Maribor pred uro 17, tudi Maribor pred uro 17, Ljubljana 19, Portorož 21, 10 stopinj so namerili na Kredarici. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Dela so predvsem tista, ki ovirajo promet na naših cestah. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami ob mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v novi urici jutranjega mozaika na valovih Radia Slovenske Gorice. Ko se temperature povzpnejo čez 30 stopinj, si skoraj nihče ne želi težkih enolončnic ali masnih pečenk. Naše telo nam samo sporoča, da potrebuje nekaj lahkega, svežega in predvsem dovolj tekočine. V današnji uri bomo govorili o hrani, ki prijetno osveži. Ja, izvedeli bomo, zakaj nekatera živila telo hladijo, druga pa ga ogrevajo, katera živila so najboljša izbira v vročih dneh in kako lahko z nekaj preprostimi recepti pripravimo okusna poletna kosila, kakšno sladico, napitek. Velja ostati z nami, danes diši po poletju.

0: makar moje.
1: Danes.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ko zunaj pripeka sonce in temperature presežejo 30 stopinj, se spremeni tudi naš jedilnik. Hrana, ki nam je bila po zimi v največji užitek, nas sredi poletja pogosto sploh ne mika. Redko kdo si ob 35 stopinjah zaželi težke pečenke, golaža ali masne enolončnice. Veliko raje posežemo po kakšni lubenici, solati, hladni juhi ali kozarcu domače limonade. To seveda ni naključje. Naše telo zelo dobro ve, kaj potrebuje. V vročini skuša ohranjati stalno telesno temperaturo okoli 37 stopinj. Pri tem porablja veliko energije in izgublja veliko tekočine, zato mu lahko z izbiro hrane precej pomagamo. No pa poglejmo, zakaj nekatera živila delujejo osvežilno, druga pa nas še dodatno ogrejejo. Preverili bomo tudi, katera živila so najboljša izbira v vročih poletnih dneh in katere prehranske napake delamo najpogosteje. No, veliko ljudi misli, da telo hladi predvsem hladna hrana. V resnici temperatura jedi ni najpomembnejša. Če pojemo kepico sladoleda, bomo občutili prijeten hlad le nekaj trenutkov. Kmalo zatem mora telo sladoled ogreti na svojo temperaturo, zato celo porabi dodatno energijo. Podobno velja za ledeno mrzle pijače. Čeprav nas za hip osvežijo, lahko želodec in prebavila doživijo temperaturni šok. Telo mora zato hladno tekočino ogreti, zato se lahko po nekaj minutah počutimo celo bolj vroče kot prej. Veliko pomembnejša od temperature jedi je njena sestava. Lahka živila vsebujejo veliko vode, vlaknin, vitaminov in mineralov. Hitro se prebavijo, prebavil ne obremenjujejo in telesu pomagajo nadomeščati izgubljeno tekočino. Težka hrana pa zahteva dolgotrajno prebavo, za razgradnjo maščob in velikih količin mesa telo porabi veliko energije, pri tem pa nastaja tudi toplota. Zato smo po obilnem kosilu pogosto utrujeni, zaspani in nam je še bolj vroče. Če se sprašujete, zakaj poleti nimamo apetita? To je povsem normalen odziv organizma. Ko je zunaj vroče, telo več energije nameni hlajenju. Krvne žile v koži se razširijo, začnemo se potiti, srce nekoliko hitreje utripa. Če bi v takšnem trenutku pojedli zelo obilno kosilo, bi moralo telo hkrati hladiti organizem in intenzivno prebavljati hrano. Zato možgani pogosto zmanjšajo občutek lakote. Namesto treh velikih obrokov nam poleti veliko bolj ustreza več manjših obrokov. In hrana, ki telo naravno osveži. Na prvem mestu je seveda voda. Največ vode vsebuje sadje in zelenjava. Prava poletna prvakinja je lubenica, ki vsebuje več kot 90% vode. Poleg tega vsebuje kalij, ki ga s potenjem izgubljamo. Odlična izbira so tudi melona, kumare, bučke, paradižnik, paprika, zelena solata, zelena redkvice. Med sadjem priporočajo breskve, marelice, nektarine, jagode, borovnice, maline, grozdje in citruse. Takšna živila vsebujejo veliko vitamina C, pa antioksidantov in mineralov, obenem pa so lahka in hitro prebavljiva. Kako je z mlečnimi izdelki? Poleti zelo prijajo kakšni fermentirani mlečni izdelki, navadni jogurt, kefir, pinjenec, tudi skuta. Vsebujejo kakovostne beljakovine in koristne mlečno-kislinske bakterije, obenem pa niso težki za želodec. Iz njih lahko pripravimo odlične hladne omake, solatne prelive ali pa lahke sladice. Poletna kuhinja skoraj ne gre brez svežih zelišč. Meta daje občutek svežine, melisa pomirja, bazilika odlično dopolni paradižnik. Peteršilj vsebuje veliko vitamina C. Koper se lepo poda kumaram in jogurtov. In že nekaj listov sveže mete lahko navadno vodo spremeni v pravo poletno osvežitev. Katera hrana nas dodatno ogreje? Največ toplote pri presnovi nastaja pri mastni in zelo beljakovinski hrani, kakšna svinjina, ocvrte jedi, mastni siri, velike količine suhomesnatih izdelkov in težke omake. Tudi zelo pekoče začimbe lahko povzročijo, da se začnemo močneje potiti. Ker znojenje nekako omogoča učinkovitejše hlajenje telesa, zato v številnih vročih državah vseeno uporabljajo veliko močnih začimb. In ko znoj izhlapeva z kože, nas na nek način ohlaja. Zato so pekoče jedi recimo značilne za Mehiko, Indijo, Tajsko in številne tudi afriške države. Če se sprašujete, kaj pa kava? Veliko ljudi misli, da poleti kave ne bi smeli piti, no ena ali dve skodelici običajno nista težava, pomembno pa je, da poleg kave popijemo dovolj vode, saj kofein pri nekaterih ljudeh nekoliko pospeši izločanje tekočine. In še alkohol in vročina. Posebno previdni moramo biti v tem primeru. Pivo ali vino sicer na prvi pogled prijata, vendar alkohol širi krvne žile in povečuje izgubo tekočine. Posledica je lahko hitrejša dehidracija. Zato strokovnjaki priporočajo, da ob vsaki alkoholni pijači popijemo tudi kozarec vode. Kako torej naj izgleda poletni jedilnik? Za zajtrk sadje, jogurt ali ovseni kosmiči, za malico sezonsko sadje. Kosilo naj vsebuje veliko zelenjave, nekaj kakovostnih beljakovin in manj masti. Odlična izbira so ribe, piščanec in stročnice. Večerja naj bo lahka, na primer velika solata, hladna zelenjavna juha ali pa kakšna skuta zelenjavo recimo. In še pet koristnih nasvetov kot povzetek. Prvič, jejmo večkrat in manj. Drugič, pijmo še preden postanemo žejni. Tretjič, sadje jejmo sveže. Četrtič, izkoristimo domačo sezonsko zelenjavo. In petič, ne pozabimo, da najboljša osvežitev ni ledena gazirana pijača, ampak navadna voda ali pa kakšna doma pripravljena limonada. Narava je poskrbela, da ravno poleti dozori največ sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko vode. To ni naključje. Prav ta živila pomagajo telesu preživeti vroče dni z več energije in boljšim počutjem. Če bomo jedli lahke obroke, posegali po sezonskih pridelkih in skrbeli za dovolj tekočine, bomo vročino precej lažje prenašali.
1: Danes.
2: Monika Pučelj je z nami, ko poletje zadiši.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Da bi poletje zares zadišalo, potrebujemo dvoje, torej dobro hrano in pa poletje. Za poletje se ni bati, danes tako tudi jutri bo sončno in postopno vsak dan še bolj vroče. Danes temperature do 37, jutri do 38 stopinj. Velja opozorilo velike toplotne obremenitve po nižinah, ki se bo te dni še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo tudi prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče bo. Temperatura se že iz minutke v minuto dviguje. Tukaj ob naši radijski hiši že termometer kaže 22 stopinj Celzija in tam do 34 lahko pričakujemo tudi v Slovenskih Goricah. Prva kljukica, torej vroče danes bo. Da bi poletje zadišalo, pa potrebujete še kakšen dober recept. Tega pa vam nekako posredujemo že po naslednji skladbici. Manca Špik je tudi z nami.

recepti, kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v naši radijski kuhinji. Danes pripravljamo jedi, ki ne obtežijo želodca, vsebujejo veliko sezonske zelenjave in sadja ter so primerne za najbolj vroče dni. Pripravili bomo dve hladni juhi, pripravili bomo kakšno lahko glavno jed in pripravili bomo tudi nekaj sladkega. Zavihajmo rokave, vi pa pozorno prisluhnite. Najprej hladna kumarična juha. Potrebujemo 2 kumari, 100 gramov grškega jogurta, strok česna, koper, limonin sok, sol in poper. Kumare preprosto naribamo ali zmeljemo, primešamo jogurt, česen, koper in limonin sok. Juho dobro ohladimo in postrežemo z nekaj kapljicami olivnega olja.

0: Med hladnimi juhami je zagotovo zelo poznana tudi paradižnikova gazpačo juha. Potrebujemo pa zrele paradižnike, papriko, kumaro, čebulo, česen, olivno olje, kis in sol. Vse sestavine preprosto zmeljemo v gladko juho in jo za nekaj ur pred serviranjem postavimo v hladilnik. Za glavno jed lahko pripravimo piščanca z bučkami in limono. Piščančji file enostavno popečemo na malo olivnega olja, dodamo narezane bučke, začinimo z limonom, limono, česnom in baziliko. Takšnega piščanca z bučkami in limono pa lahko postrežemo recimo z rižem ali pa s kuskosom. Ohladila v teh vročih dneh vas bo tudi velika pisana poletna solata. Potrebujemo zeleno solato, potrebujemo paradižnik, kumare, raznobarvno papriko, potrebujemo kuhano jajce, tuno ali pečenega piščanca, dodamo še koruzo in feta sir. Vse skupaj pripravimo oziroma narežemo na primerno velike koščke, vse prelijemo z olivnim oljem in limoninim sokom in dobili smo tako veliko poletno osvežilno, a hkrati še vedno tudi hranilno poletno solato. Še dve sladici na hitro, ki bosta ohladili. Ena je jogurtova sladica z jagodičevjem. V kozarce naložimo grški jogurt. Lahko se malce igrate in naredite lepe plasti. Potem pa dodate sezonsko jagodičevje, maline, borovnice, jagode in še kaj. Posujemo na vrhu z oreščki in malo medu in dobimo tako jogurtovo sladico z jagodičevjem. Lahko preprosto naredite sadno kupo z lubenico, melono, breskvami, marelicami, grozdje, dodamo še zvrhano pest mete in nekaj kapljic limetinega soka. Zelo osvežilno. In še nekaj osvežilnega za pogrlu, recimo lubenični smuti. Nobena skrivnost več ni, da lubenica vsebuje 90% vode, zato kadar se želimo s hrano pogreti, kar posežemo po njej. V mešalnik za lubenični smuti pa damo lubenico brez pešk, dodamo nekaj jagod, sok limete in nekaj listov sveže mete. Dobro zmešamo in postrežemo dobro ohlajenega. Limonada je zagotovo pijača, ki osveži in odžeja in dodali bomo zato, da jo malce popestrimo, še različne dodatke. V vrč damo limone, rahlo ohlajeno vodo, po želji malo medu oziroma ledene kocke, potem pa se lahko igramo in dodajamo recimo liste mete, liste melise, lahko dodate tudi sivko, pa dobite sivkino limonado, lahko dodate tudi kakšno jagodičevje, morda kakšne maline, skratka sezonsko. In dobro ohlajena limonada z dodatki vas bo zagotovo osvežila. Poletje je čas, ko nam narava sama ponuja najboljšo izbiro. Sveža zelenjava, sočno sadje, lahke jedi in dovolj tekočine poskrbijo, da se bomo tudi v najbolj vročih dneh počutili bolje. Naj vam današnji recepti služijo kot navdih za okusne poletne obroke, dober tek in prijetno poletje želimo.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice. Tudi v takšnih zelo vročih dneh smo z vami.
1: Danes.
0: Poletje nam prinaša dolge sončne dni, a tudi vse pogostejše vročinske valove. Temperatura se zadnja leta vse pogosteje povzpne nad 35 stopinj Celzija. Takšna vročina pa ni le neprijetna, lahko je tudi nevarna za naše zdravje. Vročina najbolj ogroža starejše ljudi, majhne otroke, kronične bolnike, nosečnice in vse, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Dobra novica pa je, da lahko z nekaj preprostimi ukrepi bistveno zmanjšamo tveganje za zdravstvene težave. Pa preverimo, kako lahko vroče dni preživimo, torej čim bolj varno. Najprej, zakaj je vročina sploh nevarna? Človeško telo najbolje deluje pri temperaturi okoli 37 stopinj Celzija. Ko se okolica močno segreje, mora telo odvečno toploto oddajati v okolje. To počne predvsem z znojenjem. S potenjem pa izgubljamo vodo in pomembne minerale, kot sta natrij in kali. Če torej izgube ne nadomeščamo, lahko pride do dehidracije, izčrpanosti, v hujših primerih pa tudi do vročinskega udara. Prvi znaki so lahko že precej neopazni, utrujenost, glavobol, omotica, suha usta in zmanjšana zbranost. Če jih spregledamo, se lahko stanje hitro poslabša. Prvi nasvet. Pijmo, še preden postanemo žejni. Ena najpogostejših napak je, da pijemo šele takrat, ko začutimo žejo. Žeja je namreč znak, da telesu tekočine že primankuje. V vročih dneh je priporočljivo piti večkrat po manjše količine vode skozi ves dan. Odrasel človek običajno potrebuje vsaj 2 litra tekočine dnevno, ob visokih temperaturah ali fizičnem delu pa še precej več. Najboljša izbira ostaja navadna voda, dobrodošli so tudi nesladkani čaji, mineralna voda ali domača limonada brez večjih količin sladkorja. Zelo sladke gazirane pijače žeje ne odžejajo, najbolje alkohol pa telo dodatno izsušuje. Jejmo lahko hrano, poleti naše telo porablja veliko energije, že za hlajenje, zato ga ni smiselno dodatno obremenjavati še s težkimi obroki. Veliko bolje je jesti več manjših obrokov. Na krožniku pa naj bodo predvsem sezonska zelenjava, sadje, solate, ribe, piščanec, jogurt, stročnice. Mastne in zelo obilne jedi pustimo za hladnejše dni. Pomembno je, da se izogibamo tudi soncu med 10 in 17 uro, to je čas, ko je sončno sevanje najmočnejše, če je le mogoče, opravke načrtujemo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, če moramo biti zunaj, poiščemo senco, nosimo pokrivalo za glavo in lahka svetla oblačila iz naravnih materialov. Ne pozabimo niti na sončna očala in zaščitno kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem. Kaj pa doma? Poskrbimo tudi za hlajenje. Stanovanje je najbolje prezračiti zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Čez dan okna zapremo ter zagrnemo rolete ali zavese, da sonce ne segreva prostorov. Če imamo klimatsko napravo, naj temperatura ne bo preniska. Razlika med zunanjo in notranjo temperaturo naj bo največ 6 do 7 stopinj. Prevelike temperaturne razlike lahko povzročijo težave z dihali in prehlad. Če klime nimamo, pomagajo ventilatorji, kakšna hladna prha ali pa mokra brisača okoli vratu. Starejši ljudje pogosto občutijo manj žeje, zato lahko hitro dehidrirajo, posebno pozornost, da to namenimo njim. Če imamo v bližini starejše sorodnike ali sosede, jih v vročih dneh pokličimo ali obiščimo, vprašajmo jih, ali imajo dovolj vode, ali so jedli, ali se dobro počutijo. Že kratek obisk lahko pomeni veliko. Tudi otroci so prav posebej pomembni v tem času. Majhni otroci se hitreje pregrejejo kot odrasli. Nikoli, ampak res nikoli jih ne puščajmo samih v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut. temperatura v vozilu se lahko že v 10 minutah dvigne na življenjsko nevarne vrednosti. Na igrišče ali sprehod pa se odpravimo zgodaj do povdne ali proti večeru. Otroci naj pogosto pijejo, tudi če niso žejni. Ne pozabite na hišne ljubljenčke, tudi živali vročino težko prenašajo, vedno morajo imeti na voljo svežo pitno vodo in senco. Pse sprehajajmo zgodaj zjutraj ali zvečer, v najbolj vročem delu dneva pa je asfalt lahko tako vroč, da jim poškoduje blazinice na tačkah. Tudi živali nikoli ne puščajmo zaprte v avtomobilu. Da še prepoznamo znake vročinske izčrpanosti, bodimo pozorni na močno potenje, bledo kožo, mišične krče, omotico, slabost, glavobol, hiter utrip in utrujenost. V takem primeru se omaknemo v senco ali hladen prostor, pijemo vodo po požirkih in si pomagamo z mokrimi obkladki. Kdaj pa gre za vročinski udar? Če se telesna temperatura močno zviša, koža postane vroča in suha, človek pa je zmeden, izgubi zavest ali ne more več govoriti, potem gre najverjetneje za vročinski udar. To je nujno zdravstveno stanje, nemudoma pokličemo številko 112. Medtem prizadeto osebo umaknemo v senco, odstranimo odvečna oblačila in jo začnemo hladiti z mokrimi brisačami ali hladnimi obkladki. Da povzamemo nekaj koristnih poletnih nasvetov, vedno imejte seboj steklenico vode, v avtomobilu imejte kakšno dodatno plastenko, če delate na prostem, si večkrat privoščite odmor v senci, oblačila naj bodo lahka, svetla in zračna, telesno aktivnost prestavite v zgodnje jutro ali večer, poskrbite tudi za svoje bližnje, predvsem starejše in bolnike. Vročinski valovi postajajo del naših poletij, čeprav se jim ne moremo izogniti, lahko z nekaj preprostimi navadami poskrbimo, da jih bomo preživeli varneje in prijetneje. Pijmo dovolj vode, jejmo lahko hrano, izogibajmo se opoldanskemu soncu in prisluhnimo svojemu telesu. Če začutite utrujenost, omotico ali močan glavobol, si pravočasno vzemimo odmor, poiščimo senco in želimo si vsi prijetnega poletja, predvsem pa zdravega in varno preživete vroče dni. Danes. Tale vročina kar kroji naš jutranji mozaik. Kaj ne?
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
5: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
6: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
7: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-aur.si.
10: Lekcija 2.
11: V leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
10: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
12: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
13: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
14: Kmetijska zadruga Ptuj.
15: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
16: Še 5 minut.
17: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Poljski premier Donald Tusk je pozval k enotnosti in sodelovanju pri povojni obnovi Ukrajine. Njegova ukrajinska kolegica Julija Svidrenko pa se je ob odprtju konference o okrevanju Ukrajine v poljskem Gdansku, na kateri naj bi podpisali sporazume vrednosti v več milijard evrov, zahvalila evropskim partnerjem za podporo. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, pa je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropske unije in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sta v torek dva krvodajalca darovala svojo kri že stotič. To sta bila Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Branko Ferk je prvič daroval kri že leta 1986 in pravi, da bo to počel vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. Delija Šačiri se je prvič udeležil krvodajalske akcije leta 1980, ko je bil v vojski. Kot je dejal, sta mu bila zgled oče in starejši brat, ki sta prav tako krvodajalca. Terenske krvodajalske akcije potekajo tudi čez poletje in sicer vsaj trikrat na teden. Nemoteno delujejo tudi vse enote v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti, še sporočajo z Centra za transfuzijsko medicino. Te zelo zalagajo skrvjo severovzhod države in zato potrebujejo okoli 300 krvodajalcev na teden. Maribor bo tudi letos gostil enega najpomembnejših folklornih festivalov pri nas, 38. mednarodni folklorni festival Folkart, ki bo mesto ponovno povezal z glasbo, plesom in tradicijo z vsega sveta. Pod geslom Dobrodošel svet bodo obiskovalci lahko spoznali različne kulture in folklorno dediščino narodov z vseh koncev sveta. Na festival prihajajo skupine iz Botsvane, Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana. Slovenske barve pa bo zastopala akademska folklorna skupina Študent. Južnoafriška skupina je bo predstavila mogočne ritme, petje in ples ljudstev Kalaharija. Plesavci iz La Paza bodo prikazali bogato kulturno dediščino Andov. Poljska skupina iz Krakova bo navdušila z virtuoznimi koreografijami in tradicionalnimi nošami. Portoričani pa bodo v Maribor prinesli energijo salse in karibskih ritmov. Balkansko temperamentnost bo predstavila skupina iz Severne Makedonije. Posebno noto pa bodo dodali umetniki iz Uzbekistana z orientalsko eleganco in večstoletno tradicijo Srednje Azije. Festival ne bo živel le na glavnem odru, ampak tudi na ulicah in trgih Maribora. Folkloriste bodo obiskovalci srečevali na Lentu, v Evroparku in Mestnem parku. Skupine bodo gostovale tudi v drugih krajih, med drugim v Miklavžu na Dravskem polju, v Murski Soboti, pri nas v Lenartu, v Velenju in Metliki. Folkart bo tudi letos ponudil priložnost za srečanje različnih kultur, spoznavanje svetovne tradicije in doživetje barvitega prepleta glasbe, plesa in običajev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo jutri v soboto ob 20.30 merili z Brazilijo. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi razmere na cestah. pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče. Danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Termometer ob naši radijski hiši v tem trenutku kaže že 24 stopinj Celzija. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Dobrih 6 minut je čez 8.
5: Politje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci na valovih radija Slovenske Gorice, tisti, ki ste si privoščili petkovo poležavanje in ste se prebudili komaj zdaj. 8:10 je, petek je danes, popraznični petek, predvikendni petek, takšen, ki kar kliče potem, da bi nekje lenarili tudi zaradi vročine, nam kakšne težke aktivnosti danes res ne dišijo, kaj ne. In če boste nekje v senci, potem imamo mi nekaj idej za vas, kako preživeti te minutke.
1: Izlet na splet.
0: Našo družbo, družbo Radija Slovenske Gorice, lahko najdete tudi na spletu. Obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kjer vas čakajo aktualne lokalne novice, napovedi prireditev, zanimivi prispevki, fotografije z dogodku in številne informacije iz našega okolja. Če ste zamudili kakšno oddajo ali iščete koristne vsebine, jih boste našli prav tam. Pridružite se nam tudi na Facebooku, na naši strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Objavljamo predvsem utrinke iz zanimivega dogajanja, zanimive fotografije in posnetke in vas obveščamo tudi o prihajajočih dogodkih, izpeljamo kakšno nagradno igro. Vedno smo veseli vaših komentarjev, všečkov in delitev, vse skupaj ustvarjamo našo radijsko skupnost in veliko družino. Torej, www.rsg.si in pa naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Hvala, ker ste z nami tudi na spletu.
1: Izlet

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Blizu viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladi.

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

Tista zakartana ura, zgodba, ki jo je na nek način seveda že upesnil in nam jo pripoveduje tudi Vlado Kreslin, pa jo je tako lepo ustvaril Leopold I. Že 20 let skozi glasbo svoje zgodbe pripoveduje tudi ena najbolj prepoznavnih slovenskih kantautoric in pianistka Nejša. 20 let torej solo kariere bo pa drevi zaznamovala z velikim jubilejnim koncertom v ljubljanskih Križankah ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dogodek, ki bo zagotovo nekaj posebnega. Zakaj v Križankah? Ker je prav tam se njena zgodba samostojne izvajalke pred 20 letoma nekako začela. Kot je napovedala, bo koncert presek hitov, ki so se prijeli v zadnjih 20 letih. Začeli bodo sicer z rapsodijo Magma, ki jo je spisala še v času življenja akademskih klopi, potem pa nadaljevali z Malo tu, malo tam, ki jo vsi dobro poznamo, z koncerta pa se bo poslovila z Planetom za zadet. Sama sem si pa danes zaželela eno drugo, ki prav tako pripovedno in bo prijala takole kot umirjeno v tale vroč petek. Bežim in Nejša. A ja, potem sledi pa seveda glasbena poslastica, nov duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju, ki po 20 letih znova združuje dva znana obraza slovenske glasbene scene, Rebeko Dremelj in Domna Kumra. Natanko 20 leti potem, ko sta navdušila skladbo Noro se ujame vam, predstavljata novo poletno uspešnico z naslovom Daj mi noč. Gre za lahkotno, razigrano in nalezljivo pesem, ustvarjeno za dolge poletne večere, dobro družbo in brezskrbne trenutke. Rebeka in Domen pravita, da njuna glasbena kemija ostaja enako močna kot nekoč, nova skladba pa je poklon poletju, prijateljstvu in dobrim vibracijam. Ob tem sta obudila tudi lepo prijateljstvo, saj sta letošnje prvomajske praznike skupaj z družino preživela v Dominikanski republiki, kjer je nastal tudi prvi promocijski material za pesem. Videospot za skladbo so posneli v čudovitem Piranu, ki svojo obmorsko romantiko odlično dopolnjuje poletno zgodbo pesmi. Glavni vlogi v videospotu sta prevzela znana slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlovič, ki svojo energijo še dodatno popestrita zgodbo. Kot pravita Rebeka in Domen, daj mi noč je pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne noči. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je poletni duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra, daj mi noč.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Jurju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: на тем свету не си сам.
1: Радио Slovenske Gorice.
2: Та прави.
1: Та прави за kulturo.
3: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
1: Ta pravi za šport.
4: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radija Slovenske Gorice.
5: Dobro večer, sem skupaj.
4: 15 let športnega centra.
5: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
1: Ta pravi za slovensko glasbo.
6: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Komalic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ob petkih veliko govorimo o hrani in tudi sicer takole po jutrih vas vedno popeljamo k našim ponudnikom malic za vse tiste, ki morda se vam pač preprosto ne ljubi kuhati ali pa te možnosti nimate. Tudi danes na naši spletni strani www.rsg.si objavljena današnja ponudba malic. Začnemo v gostilni 29 v Lenartu, kjer vam danes podnevni juhi priporočajo vratovino v čebulni omaki, sirov polžek s kajmakom in solato. Lahko se odročite za prebranec s klobaso, morda izberete ocvrt file ostriža, krompirjevo solato in kmečko pico z jajčko. Vsak dan nučijo še svinjski ali piščančji dunajski pariški zrezek, lignje po pariško ocvrt sir, želočkovo kislo juho, bograč, tudi solato s piščancem. Malice postrežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka pa 02 720 62 81. V Lenarškem hramu danes kuhajo brokolijevo juho, na voljo je ocvrt file osliča s krompirjevo solato, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki s prilogo solato, makaroni z mesom, tudi solato, lahko izberete vampe po tržaško, sicer pa je pri njih cena malice 6,50 €, ob torkih in četrtkih so še cenejše za upokojence, malice postrežejo med 9.30 in 13.30, delajo od ponedeljka do petka, razen vikendov torej in praznikov, ko so zaprti. Telefonska številka 051 316 733. Če boste malicali danes v gostilni in pizzeriji Vinska trta v Voličini, potem lahko izberete podnevni juhi, svinski zrezek po dunajsko s praženim krompirjem in solato, pečene piščančje krače brez kosti s krompirjevimi rezinami in solato, lahko izberete hamburško solato ali pa lovsko pico. V stalni ponudbi malic, pica klasika, pečena po staru s prilogo solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perutnička ali rebrca iz krušne peči, morda boste izbrali piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato. V Vinski trti malico postrežejo med 10 in 13, prava telefonska številka pa je 02 729 27 72. Pizzerija Agata vabi na malico na Vrtni ulici 7 v Lenartu, vas čakajo. Danes podnevni juhi pripravljajo od svrtega osliča s krompirjevo solato in sladico, polnjena piščančja prsa z gubami in sirom, pa krema striž, zelišče in solato. Lahko izberete makarone z mesom, solato in sladico ali pa pico s tuno, jajčko in koruzo. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, ocvrt sir s krompirčkom, špagete po bolonsko solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci, morda izberete solatni krožnik s tuno ali pa pico Agata. Cena malice je od 7,50 € do 9,20 €, malice pa postrežejo med 10.30 in 14.00 €. Še njihova telefonska številka za vse dodatne informacije 030 220 220. Ob koncu vam zaželimo le še dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

48 minut kažejo urni kazalci, vsak hip se bo zaokrožil naš današnji jutranji mozaik, to pa nikakor ne pomeni, da ne pripravljamo nič zanimivega tudi v nadaljevanju. In sicer kaj? Velja in čemu velja prisluhniti. V današnji oddaji aktualno bomo gostili nekdanjega novinarja, urednika, podjetnika Dušana Waldhüterja, ki je tudi prvi uradno potrjen kandidat za župana v Jurovskem dolu. No, z njim bomo spregovorili o kandidaturi, o načrtih in pa še čem seveda. Sicer pa vas tudi tokrat čaka oddaja od petka do petka z vsemi rednimi rubrikami lokalne novice, pa tudi sicer dogajanje v našem okolju, v Sloveniji in po svetu. Vse skupaj zavijamo v dobro glasbo, v kateri ima še vedno največ prostora slovenska glasba. Zdaj pa si bomo privoščili še eno tujo, ki je meni posebej ljuba. Easy, The Birthday Girls.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
3: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: užitki ob žaru.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si je inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajra, ki jo je včeraj obiskala tudi začasna predsednica države. Ponudbe pomoči so se zvrstile z celega sveta. Španija in Francija pošiljata več deset strokovnjakov, Nemčija 6 vojaških transportnih letal, Švica pa med drugim 80 reševalcev. Pomoč pripravljajo še številne druge države. ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli. Na območje bodo tudi napotile dve bojni ladji, transportna letala in helikopterje ter zagotovile pomoč v višini 150 milijonov dolarjev. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so včeraj sporočili iz Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto, in sicer do 31. julija 2027. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so objavile študije in opozorili znanstveniki iz različnih organizacij. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Občina Benedikt bo tudi letos občinski praznik obeležila z raznolikim programom prireditev, ki bodo med 26. junijem in 7. julijem povezale občane vseh generacij. Praznovanje 27. občinskega praznika bo priložnost za druženje, šport, kulturo, prostovoljstvo in ohranjanje lokalnih tradicij. Program se bo začel 26. junija z vrvičnim keglanjem za ekipe društev upokojencev Slovenskih goric, nadaljeval pa s krvodajalsko akcijo, turnirjem v kartanju in številnimi športnimi ter družabnimi dogodki. Osrednji dogodek praznovanja bo slovesna proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, ki bo 2. julija v športni dvorani Benedikt. V sklopu prazničnega dogajanja bodo pripravili tudi tekmovanje, kdo je najhitrejši Benedičan. Tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Mladi Gamsi, pohod po občini, graharjado, dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije ter koncert za orgle in glas v cerkvi Svetih Treh Kraljev. Zaključek praznovanja bo v znamenju medgeneracijskega povezovanja, športa in prostovoljstva. Občani se bodo lahko udeležili delavnice prve pomoči, tekmovanja v karateju, kolesarjenja za vse generacije, malonogometnega turnirja, med zaselki ter gasilske vaje. Praznik občine Benedikt tako tudi letos prinaša številne priložnosti za srečevanje, sodelovanje in krepitev skupnosti ter potrjuje bogato društveno življenje, ki ustvarja utrip občine. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno še bolj vroče, danes temperature od 32 do 37, jutri od 33 do 38. Velja opozorilo, velike toplotne obremenitve po nižinah se bodo v teh dneh še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 28 stopinj Celzija. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti na našem koncu povzročajo cestna gradbena ali obnovitvena dela. Ta potekajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri mejnem prehodu Šentil, kar zadeva avtoceste, na niže kategoriziranih cestah pa v Sveti Trojici, v Staršah, Kungoti ter Framu. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 6 minut je čez 9.
4: Politje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Dobrodošli v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je pravi čas, da nas pokličete in to poveste. Uživo v programu Radija Slovenske Gorice. Pomembno je, da dodate tudi svojo telefonsko številko, tako da vas morebitni kupci ali prodajalci seveda lahko najdejo. 090-74-44 je prava telefonska številka, na kateri pričakujemo vaše klice.

0: Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto in vi ste lahko prvi, ki ga bomo slišali danes v malih oglasih. Tale glasba pa nekako odšteva tudi čas, ki ga imamo, odmerjenega za vaše male oglase, in sicer največ 8 minut. Če ste se namenili sodelovati danes in zdaj, potem nikar ne odlašajte s klicem, pač pa pokličite čim prej. Nič 90, 74, 44. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, Sašo, pri telefonu. Jaz pa kupim rotacijsko kosilnico, lahko tudi vlažje okvare, pajka štirivretenskega, kupim pa tudi vile za bale, enojne, ter nakladalko. Vse na telefonsko številko 070-622-400. Hvala.
0: Sašo, lahko vas pokličejo na telefonsko številko 070-622-400.
1: Hvala, naslednje.
0: Tudi vam srečno. 070-622-400. Še nekdo je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo danes 26.6. pripeljala mlade kokoši in jesence, rjave cepljene, stare 20 tedno po ugodni ceni 11 evrov. Na parkirišče ob 10. športni center Lenart in Senica ob 11. Naslednji petek enako pripeljemo isti čas. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo danes. Hvala, srečno.
0: Tudi vam, ponovila bom telefonsko številko 041-442-162. Nasvidenje. 041-442-162. Še nekdo je z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodam dva bikca simentalca, starega 2 meseca, 950 evrov, dobrih 100 kg. 3 mesece, 135.000, to možem prevoz po dogovoru. Na telefon 031-840-282.
0: Vaša telefonska številka je 031-840-282.
3: Hvala.
0: Tudi vam srečno. Ponavljam, 031-840-282. Ponavljam tudi našo telefonsko številko za tiste, ki še morda niste sodelovali in še nimate shranjene, recimo v svojem telefonu, 090-74-44. Povedano drugače, 090-74-44. Če karkoli prodajate ali kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Zdaj nas lahko pokličete. Telefon je zazvonil. Lep pozdrav, dober dan.
4: Dober dan, Sabina, pri telefonu kupim 14 dni staro tele, samo črno-belega, ne. Pa svin, prodam pa svinjo 200 kg, cena po dogovoru. 031-787-543.
0: Ponavljam telefonsko številko, torej 031-787-543.
4: Vredi, najlepša hvala, adio.
0: Tudi vam srečno. Poslušalka Sabina, če sem si prav zapomnila, 031-787-543.

Poslušate male oglase na valovih radija Slovenske Gorice oziroma zdaj ste poslušali glasbo. Instrumental, ki vam sporoča, da je linija prosta. Jaz pa vam sporočam, da je časa za oddajo malega oglasa v tem prvem terminu samo še nekaj minut. Če smo natančni, 2 minutki. 2 minutki še do izteka malih oglasov na valovih radija Slovenske Gorice.

Priložnost za oddajo Malega oglasa boste danes imeli še enkrat, 10 minut po 12. uri. 10 minut po 12. ponovno priložnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice. Zdaj pa naš telefon ostane molčeč, 4 klice smo sprejeli, 4 male oglase smo slišali in vsem zaželimo le še dobre, uspešne in ugodne kupčije.

0: Ne bodite sami soncem. Tu smo mi, Radio Slovenske Gorice.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji Aktualno. Res sem vesela, ker bo naš sogovornik nekdo, s katerim je veliko veselje klepetati. Razlog, da smo ga danes povabili v naš studio, je veliko bolj tehten. Z nami je Dušan Waldhuter, dolgoletni novinar, urednik, podjetnik. V občini Sveti Juri, v sosednjem Jurovskem dolu, živi že 26 let in to, da živi z široko odprtimi očmi, ni nobena skrivnost, o tem lahko beremo, poslušamo in gledamo. Zdaj pa tudi več ni skrivnost, da je napovedal kandidaturo za župana in na nek način želi svoje izkušnje in znanje usmeriti tudi v nadaljni razvoj domačega okolja. Dušan, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za to lepo napoved.
3: Imam kar malce treme, ne, zato ker je znano, da vi zelo dobro znate z besedami, ampak verjamem, da bo ob prijetnem klepetu v naslednjih minutkah ta trema tudi mene minila. Za začetek dajva povedati kaj več o tem, s čim se danes ukvarjate, kaj vas zaposluje in če je to tudi tisto, kar vas navdušuje.
4: I krasno vprašanje, moram reči, ker je res pomembno, pravzaprav to danes, da se začnemo ukvarjati, ali pa čim večkrat in čim več ljudem privoščim, da se lahko ukvarjajo s tistim, kar jih navdihuje in navdušuje, zato ker je pač, se vemo, to naša pojavnost v tem življenju, to tako hitro mine, čas tako hitro mineva, da je škoda, da bi več, kot je res nujno potrebno, časa preživeli in počeli tisto, kar nas ne prežiga. Zato to sem se odločil že pred leti, pravzaprav tak zares, takrat, ko sem zapustil večerove vrste, to je 2019, takrat sem bil na pragu prve knjige The Business of Storytelling oziroma Donosno zgodbarjenje in takrat sem pravzaprav se začel z lastnimi zgodbami tudi ukvarjati, ne samo kje si hodil, kaj si počel, ampak kdo si, kaj živiš, zakaj si tukaj, kaj bi rad še življenju naredil. In to je bilo neko obdobje takega, ne mogu čiščenja, ampak razmišljanja o tem, da si ne želim v prihodnje pravzaprav početi nič takega, kar me ne navdihuje in to ni lahko, seveda, ne, se to vsi poslušalce, poslušalke dobro vejo. Nekatere stvari se ti zdijo, da jih moraš delati. Moraš hoditi v službo, ne, ampak in ko ti nekdo reče, se lahko zbiraš, ne. Potem seveda veš, da so to kar neke včasih težko odločitve, ne. Ni preprosto stopiti z nekih škornev pa obuti neke druge copate ali pa kontra. To so kar take stvari. Tako da, trenutno počnem same take zadeve, ki me prižigajo, navdihujejo. Seveda so bolj veseli ali pa bolj uspešni dnevi, bolj nabiti z odličnimi rezultati. Eni pa so pač taki, ko rabiš eno vero in zaupanje, da si na pravi poti in da vse, kar počneš, je del tistega, kar si pravzaprav želiš. Ne? Niso vsi dnevi enaki.
3: Ok, zdaj smo pomirjeni, torej ste čisto običajen smrtnik, tako kot vsi mi.
4: Popolnoma iste izzive imam kot verjetno vsi poslušalci ali pa večina njih, ker smo vsi ljudje.
3: Res je. Vsi nosimo tudi s sabo eno tako prtljago, ne? Tudi ko gremo na kakšno potovanje, pa s tem ne mislim kovčkov, ki jih imam jaz vedno preveč s seboj. Prebojeni skozi potovanje, na to namigujem.
4: Seveda. Prebojeni skozi potovanje je knjiga, ki je išla mesec dni nazaj. Zdaj je pravzaprav, mislim, da že v vseh knjigarnah in tudi knjižnicah. Je pa to en projekt, ki sem se ga zares lotil lani. Je dozarela odločitev, da napišem tudi to pravzaprav knjigo. Je na nek način logičen podaljšek prve knjige, ki se ukvarjala z zgodbami. Zato, ker seveda tudi tu v tej knjigi so nekatere zgodbe z mojih potovanj, predvsem pa so zgodbe, ki jih mi sami nosimo sabo tudi na naša potovanja, ker tako je bilo rečeno, ne, kovče gre ponovadi z nami, ampak ena stvar potuje z nami vedno in to je naša zavest. Neka naša vprašanja, pa naše predsodki tudi, skratka, cela naša zavest gre vedno z nami in je z nami prisotna tudi takrat, ko se tega pravzaprav sploh ne zavedamo, gledamo skozi neke svoje lastne oči, vse, kar se nam na poti dogaja in to zavedanje, da nosimo svojo zavest, zraven je pravzaprav razlog, da ali se tega zavedamo ali pa ne, da z nekaterih poti pa potovanj pridemo malo bolj polni, z nekaterih potovanj pa pridemo, bi rekel, s polnim telefonom lepih fotografij, neke izkušnje, a pa neke sledi tega potovanja pa relativno hitro zbledijo. In to je bila neka motivacija, zakaj, ker sem to samo opazil, ne, in sem se začel s tem resno ukvarjati, zakaj je to tako, zakaj sem pravzaprav prišel do te knjige.
3: No, meni je v roke tale knjiga prišla tik pred mojim potovanjem na Portugalsko v Porto, ne? In kar nekaj strani, ne, v tej knjigi se tudi nanaša na to prečudovito portugalsko mesto.
4: Res je. Res je. Mislim, jaz sem združil pač skoraj. Pravzaprav knjiga se v več segmentih sreča s to tematiko. Po eni strani sem združil ena dognanja, ki so jih strokovnjaki po celem svetu glede potovanj in priložnosti, ki jih potovanja ponuja za osebno rast, sem pravzaprav zbral. Po drugi strani pa sem prezrcalo ta dejstva na to, kako sem jaz doživljal v zadnjih 20 letih moja potovanja in seveda predstavil ljudem, do katerih tehnik sem prišel, ki so bolj kot ne pač me se zdi preproste, zelo pravzaprav, ki pa nam pomaga, da lahko iz potovanja pač dosežemo nekaj več potegnemo in to je knjiga preplet teh stvari in seveda Portugalska je ena od teh, ne, zgodb. Z Portugalske je bila marsikatero izkušnjo, bom rekel, mi je marsikatero izkušnjo stalo v spominu, ampak ja, mogoče res ravno Porto, ne, Porto je krasno mesto, ne, na severu, tam je najbolj sedla ta najbolj znana, a pa meni najlepša knjigarna na svetu, ne, v kateri je Rowlingova dobila navdih za Harryja Potterja, naj bi, ne, uradno to ni potrjeno, ampak ko stopiš tja, pa ko si deležen tega ambijenta, potem se ti zdi, da tudi če ni, je pač ali neverjetno naključje, da ni, ali pa je nekdo, ki je delal film, dobil navdih za te pač čarobne elemente, ki jih najdemo v filmu in opisane v knjigi. Knjigarna je res fenomenalna. In te nauči, mene osebno naučila ene prisotnosti v trenutku, ene namere, ki sem si jo tudi dal, preden sem stopil skozi njena vrata, ne, ker imaš čas, ne, zato ker to knjigarno, ki so leta 1906 odprli in jo letno obišče milijon ljudi, je pravzaprav z nekimi pričakovanji vstopaš, ne, zapravo, moja žena je knjižničarka, jaz sem ljubitelj zgodb in seveda vstopava z nekimi z nekimi pričakovanji, ne samo, da bom videl, ne vem, tisto, kar mogoče večino ljudi potegne, neki ambijent. In ja, Portugalska je bila na vdih, no, v marsikaterem pogledu.
3: Zagotovo z vsakega potovanja in z tega sploh je šla domov tudi kakšna knjiga, ne?
4: Zagotovo. Mislim, pa ne samo moja, mislim, da pač tisti, ki hodijo, pa ljudje smo različni. Eni izražamo kreativnost skozi besede, pisane, slikane, eni skozi fotografije, eni skozi šivanje, nekateri skozi obdelavo vrta, spet tretji skozi mogoče zelo kreativno vzgojo otroka, skratka, eni pač smo, bi rekel, imamo zelo radi besede, rabo besed, zgodbe še posebej, ki premikajo svetove, ne, recimo, en znan citat je, da najpomembnejša oseba na svetu je storyteller, se pravi, tisti, ki pripoveduje zgodbe, tako preprosto povedano. To je citat Steva Jobsa, ki je to tudi utemeljil, zato ker je rekel, storyteller je tisti, ki narekuje agendo za generacije naših zanamcev, oblikuje vizijo in vrednote. Tak je on to utemeljil, ampak smo ni edini, ki je tak razmišljal. Zato se meni zdijo te zgodbe, ki jih pa jih je okoli nas polno, ne, na radiju. Dobro veste, koliko zgodb je v našem okolju in tudi to veste, sem prepričan, zelo dobro, da se v

0: Ne vem točno, v katero temo bi tale istočnica lahko bi bila, ker bi jih lahko bilo ogromno. 25 let dela v novinarstvu, ne, je tudi močno povezano s pripovedovanjem zgodb. Mnogi seveda tale glas takoj povežejo tudi z glasbeno zasedbo Freikinclerji, ker ste na nek način tudi pripovedovali take vsakdanje zgodbe ljudi, kaj ne?
1: Res je, zgleda. Mislim, to sega še v čase, ko res nisem razmišljal o rabi zgodb poslovne namene, s čemer pa se ukvarjam, bom rekel, v zadnjem obdobju. In kar se je razvilo tudi skozi večer in delo v novinarstvu, ker sem pravzaprav vodil zelo komercialne projekte in sem moral najti način spontano, ne, to je zdaj, ne vem, 20 let nazaj se je začelo, kak biti zvern in kak se dotakniti ljudi z nekimi poprečnimi temami ali pa celo takimi, ki so spodbujene strani mogoče nekih oglaševalcev in imaš kot urednik vso svobodo, kak boš zdaj stvar zapeljal, ne? Najbolj preprosto je smer oglasa pa nekega promocijskega sporočila. Malo bolj zahtevno pa je z neke poprečne ideje narediti eno zgodbo, ki ljudi potegne in da neko dodano vrednost. To pa je že taka mala znanost, ki sem užival v njenem raziskovanju in ta je šla skozi poslovne zgodbe. Tam se je začelo pri večeru, danes to rezultira pravzaprav v mojo neko svetovalno dejavnost, kjer lahko pravzaprav svetujem podjetjem, kak se bolj dotakniti ljudi, kak pisati neke zgodbe blagovnih znamk, ki nagovorijo ljudi na čustveni ravni, kak zasnovati bi rekel neko okolje. Ne? Recimo, lani sem svetoval čokoladnici Cotar v Avstriji, ki je pravzaprav izjemno podjetje, zelo močno v zgodbah, zato sem bil še posebej počaščen, da so pravzaprav me želeli in da so videli to vrednost, ampak sve taki ljudje se bolj zavedajo. Se pravi, tam je vse ena sama zgodba, ne samo, da so družinsko podjetje, ampak tudi na kak način nagovarjajo ljudi, kak ga peljejo po čokoladnici. Ne? Oni gostijo letno 300 tisoč ljudi, so pa eni od petih najbolj znanih proizvajalcev čokolade na svetu, čeprav so prisotni samo na nemško govorečem trgu. Skratka, nekdo, ki že vlada zgodbe. Freikinclerji so bili naslednja zgodbarska priložnost, tam za njih sem napisal večino tekstov, ne? Skladbe je bolj brat prispeval, priredbo pa smo seveda delali skupaj v teh 25 letih. Tam sem imel priložnost pač malo iti na to našo štajersko, bi rekel, pripadnost naši državi, zdaj, ko je nam praznik za nami, da smo Slovenci, na kaj smo lahko ponosni, skratka ne take zgodbe, pa seveda na dekleta, pa na vinorodni okoliš, kjer smo rojeni, ne, tu je bilo kar en kup zgodb. Tako da, ja, učem mi teh zgodb pri življenju v bistvu ne zmanjka, ne samo mojih, ampak imam oči odprte za zgodbe drugih, to me prav tako da me iščejo.
0: Če želiš dobro pripovedovati zgodbe, moraš znati verjetno tudi poslušati, ne? Je to zelo pomembno.
1: To je prvo. To je najprej, ne? Najprej. Mislim, najhuje je slišati, poslušati ljudi, ki sploh ne znajo druge poslušati, ne? Tak hitro in verjamem, da imajo bralci. In bralci v tem, kar ustvarjam pisane zgodbe, pa tudi poslušalci radija, eno zelo dober občutek, kak se pogovarjati z nekom, ki pravzaprav ne želi ali pa ne zna poslušati. Če pa si posebej pozoren na te druge zgodbe, na besede, potem pa je to, tak se vse skupaj začne. Najprej se začne s poslušanjem, ne? Zgodbe so sploh fenomenalne. Zdaj, pogledajte, samo ene aboridžine, ki so tisočletja prenašali dediščino, pravzaprav zgolj z ustnim izročilom, ne, niso imeli pisane besede, skozi mite, zgodbe, pesmi, oziroma ni naše pesmi, ampak bi rekel skozi neke verze, rime, so prenašali bajno znanje, ne, in so pravzaprav svetovni zgled, ali pa dokaz, kak zgodbe na tej ravni delujejo. Tako da.
0: Preden se posvetiva Jurovskemu dolu oziroma občini Sveti Juri, kjer živite, kot rečeno, že kakšnih 26 let in o tem, kako ste povezani z lokalnim okoljem, predlagam en glasbeni predah.

0: Štajerci smo ljudi pravi, se strinjava, ne? Še vedno, kljub temu, da je že kar nekaj let, odkar je tale melodija bila na festivalu Vesela jesen.
1: Ja, res je.
0: Narečna popevka.
1: Krasni časi.
0: Sem videla, da ste kar en nasmešek tako.
1: Ja, če pa res, mi smo se vedno fajn imeli. In eno tako, pa dobro, vse zdaj tudi ni. Vedno je stvar, na kaj si fokusiran. Ne? Če, vedno se nam za nazdaj zdijo nekatere stvari mogoče lepše. Ohranimo v spominu lepe stvari, rajši večina ljudi, pač jaz sem zagotov med njimi. Neke stvari, one tiste pozabiš, ne? Te, hvala Bogu, ne napajajo uma cel čas, ker bi bilo grozno. Teda, ko se neki takih stvari spominjaš, teh, tudi frakinclarskih odrov, meni vedno na smešek pride, ker smo, mi smo pač rekli, mi se bomo fajn imeli, vi pa kako hočete, ko ste v publiki in ljudje so se smejali in tisti, ki so prišli, se dobro med, so se smejali. Tisti, ko pa se niso prišli fajn med, tistim pa tako ni bilo z naše strani nobene pomoči, ne? Ti sam si lahko pomagaš.
0: Res je. Jurovski dol oziroma občina Sveti Juri, tukaj ste si ustvarili dom in družino. Kako to da tukaj v tem koščku naše lepe zelene deželice?
1: Zdaj pa res tak na to gledam, točno tak, kot je bilo zarečeno. Midva pa pač želela iz Maribora ven nekam na zeleno, v naravo, pa se ne, da smo prej v bloku nismo živela, ampak v hiši tam na Šentilski in sva rekla nekje je zunaj, blizu mesta, že takrat smo imela to vizijo in potem vem, da ti kraji meni niso bili takrat blizu, nismo sem hodili, do menega nismo tukaj in ko sem se prvič peljal gledati to staro zapuščeno kmetijo, kjer smo zdaj mi doma, pa sem se vozil za tistim, ki nas je peljal, ne, pa sem že tam zadaj smo šli, še ni bila avtocesta, ne, pa tam pri Jakobu sem že mislil, oj, kaj si ti, no, pa jaz v življenju nem tu doma. Pa tam mimo Johanesa smo se pelali, pa desno, pa še kar ni bilo konca, pa prv skozi Jurijske dol, ker v življenju nisem bil, pa še kar naprej, pa v nekih staraj, pa še kar naprej. In tak mi je bilo, bilo je, zdaj, ko gledam, čudovito, ampak bilo je tak daleč od vsega, pa tak, tam je bil 18 let mir, nobenega ni bilo na tej kmetiji, ne, vse je bilo zaraščeno, taki mir, kot da si na koncu sveta. Da niti žene nisem provedel, da sem bil na tej, ker smo več teh stvari šla gledati, kdo je imel čas, včasih pa skupaj. In sem počel 14 rekel, da sem bil v Jurovskem dolu, šel v eno kmetijo gledati, pa da to je predalec za najo. Ne. Pa smo šla skupaj, moram pa reči, da tako večino odločitev, ali pa bi rekel, nekih prelomnic je dosegla žena, ne, zato ker je pravzaprav bila navdušena od lokacije. Sploh nismo mogli dojeti, kak je lahko ona tako navdušena. In pol sva, nismo se dosti pogovarjali, hitro smo to kupili in ja, evo zdaj pa. 26 let je minilo, otroka sta se rodila, sta že zdaj odrasla, sta že vedno manj doma, oziroma skoraj nista več doma. In so se stkale neke tesne povezave, ne samo s prostorom, s krajem, ampak tudi z ljudmi. Žena hitro dobila zaposlitev, pravzaprav v osnovni šoli, kjer je še danes, kjer seveda spoznavaš hitro generacije in generacije otrok in staršev in zelo hitro, zelo dosti ljudi poznaš. Jaz pa pravzaprav sem imel delo v Mariboru še na večeru, pa sem malo bolj počasi spoznaval skupnost, ampak sem nadoknadil potem, bom rekel, v zadnjem 15 letih, ko sem vstopil k lovcem, postal aktivni član lovske družine, seveda to sem še danes. Hkrati pa tudi pravzaprav spremljal šport, ne, ker tudi sam sem športnik, tekmujem pač v športnem strelstvu, tudi v mednarodni ligi, pa inštruktor športnega strelstva, sem pri Strelski zvezi Slovenije. Zadnje čase pa zelo rad kolesarim prav po naših krajih, ne, to mi je prav, tudi danes jutra, to mi je pač eno posebno veselje. Pa sem spoznaval to športno dogajanje. V kulturi sem dejavno od 16. letja, ko sem pristopil AFS kuč študentov iz Maribora. Pa pravzaprav danes delim nekaj izkušnje z otroci tukaj, ne, žena vodi na šoli otroško skupino, Šleka Pac, ki dosega krasne rezultate tudi na nacionalnem nivoju in s temi otroci mi je tudi meni tisto malo, kaj se delujem, zadovoljstvo, malo dati tega, kar mi je meni dala folklora, da sem pravzaprav se lahko dotaknil vseh celin, ravno s folkloro, v desetletjih in lahko nekaj od tega pod frajkinslarskih odrov pravzaprav danes dam otrokom. Ne na zadnje pa sem dobil tudi kako se pravi o temu, častno Maraltovo značko za več kot 30 let dela na kulturnem področju, teda ta kulturni utrip kraja mi je blizu, enako kot šport. Pa Tudi podjetniki so mi na nek način blizu, zato ker sem sam ustanovil podjetje pri odhodu zvečera na demografsko manj razvitem področju in kot direktor in pravzaprav podjetnik sem se zelo srečal z temi podjetniškimi izzivi, tako da zelo dobro pravzaprav razumem tudi to podjetniško sfero. Tak sem se na nek način, zdaj vidim, ne, precej globoko povezal s krajem in nekako sem prišel do odločitve, da želim da neke moje znanje pa izkušnje, ki so se nabrale skozi vse to, kar sem počel in vso energijo, pravzaprav zdaj nekako dati kraju, kjer sem doma. Sem razmišljal, kaj lahko naredim za to, ker niti več vseeno, ne, ko se tako poveže z okoljem, enostavno presežeš me tistega svoje hiše, rekel, svojega zemljišča, pa našega gasteraja, pa potem priješ nekako do malo širše skupnosti, ki vidiš, da ima neko dušo in jo nekaj se oblikuje. In pa sem se vprašal, kaj lahko dam in kaj bi lahko prispeval in mislim, to vsekakor lahko.
0: Tako ste zdaj napovedali kandidaturo za župana, želite na nek način te svoje izkušnje in znanje usmeriti na daljni razvoj tega domačega okolja. Kaj se vam zdi danes dejansko največji izziv za te sploh manjše lokalne skupnosti?
1: Pa, ne bi rad govoril največjem izzivu, ker ga niti ne znam definirati, ampak izzivo je pa precej. Pač, s katerimi se srečujemo. Zagotovo je po 20 letih, koliko je naša občina obstaja, pravzaprav vprašanje nekega nadaljnega razvoja. Se pravi, zagotovo neka leta so minila, nekaj smo naredili. Človek se pa lahko vpraša, seveda, smo naredili prave stvari, ali smo šli pravo smer. Ali sploh vemo, kaj je prava smer, ker tudi to se danes spreminja, ne pravo smer, vseeno na nek način, seveda, nobena občinska uprava ne narekuje, ampak ljudje. In dobiti to mnenje od ljudi, dobiti to neko sliko, kaj si ljudje želijo, to je pa kar izziv in to je ena od nalog, ki jih jaz zelo vidim kot nekaj, kaj mene čaka, ker si to želim. Jaz se želim čim več pogovarjati, ker želim zvedeti, kaj ljudje vidijo kot naslednji korak, kot nekaj, kam želimo peljati razvoj naše občine. To je že en izziv. Drugi izziv je nas zagotovo povezan malo z denarjem. Mi smo mala občina, Jurovski dol, se pravi občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je 36. najmanjša občina od 212. Občin, kar narekuje marsikaj, zagotovo pa tudi specifiko nekega financiranja in v prihodnje sem prepričan, bo treba se začeti še bolje povezovati. Tu je ključ do vsega, tudi do razvoja turizma, gospodarstva je povezovanje, sploh za manjše. Ne, vse nas, ki smo menjši, tako naša država se mora povezovati, ne, če želimo nekaj doseči, tako se mora ena mala občina povezovati, povezovati z državo, povezovati z EU, z gospodarstvom, z investitorji in iskati neke nove razvojne priložnosti. To je vsekakor en izziv, ki nas čaka, da bomo lažje vozili tudi skozi finančno sliko, ne, ker se vemo, da je denarja vedno premalo, sploh za neke razvojne projekte, ki je za en taki manjši občinski proračun, to pravi izziv. To želim si tudi ugotoviti, recimo, kaj je duša kraja. Ne vem, če ljudje se s tem ukvarjajo oziroma so se do zdaj ali pa drugi župani, meni pa je to pomembno. Meni je pomembno, da bi ugotovil, kaj ljudje razmišljajo, ko govorimo o tradiciji, kaj je naša tradicija, kaj so naše vrednote na nek način, kaj je tisto, kar je duša Jurovskega dola ali pa naše občine. Zakaj mi je to pomembno? Zato, ker želim, da bi na tem pravzaprav nastali vsi projekti, na tem bi gradili, vse, kar bomo gradili, bi gradili z tega, ker tisti, ki enostavno pozna svoje korenine, neprimerno lažje pelje pot v neko prihodnost, čist drugimi očmi in čist drugo izkušnjo. Teda to so mi vse neki izzivi, trenutno pa mi je izziv, se mi zdi, meni osebno pravzaprav najti tudi ljudi, ki se pravi po eni strani rabiš mnenje ljudi, da lahko nastaviš vizijo razvoja kraja, ker pač ne moreš delati vizijo za ljudi brez ljudi. Po drugi strani pa mi je zdaj ta trenutek izziv tudi najti ljudi, ki pa jih želim v prihodnje, če bom sprejet na to funkcijo, ki bojo pomagali. Noben župan na svetu ne more peljati stvari sam. Mislim, ne našega kraja, ne drugega mesta, takega človeka ni. Rabiš okoli sebe neke somišljenike, rabiš ljudi in to si ja želim, take, ki imajo že nekaj za pokazati, ki imajo neke, bi rekel, konkretne rešitve že za seboj, pa naj gre za sodelavce ali za svetnike. In rabiš ljudi, ki se znajo pogovarjati, ki znajo razmišljati svojo glavo, ki znajo sodelovati tudi takrat, ko se ne strinjamo okoli vsega, to se mi zdi tudi zelo pomembno, in seveda, ki znajo slediti neki skupni viziji razvoja kraja in postaviti te interese pred lastne interese. Ne? To je vse neka karakteristika in tudi to je moja naloga zdaj v naslednjem obdobju, da pravzaprav prav želim si tega povezovanja in tudi želim si slišati, kako drugi to razmišljajo. Tako da izzivo nam ne zmanjka.
0: Morda še na kratko o tem, kje pa vidite recimo največje priložnosti za nadaljni razvoj.
1: Za nadaljni razvoj? Priložnosti pravzaprav imamo dosti. Ne bom rekel več, kot si jih lahko privoščimo, ne, čeprav je vedno tako, v smislu denarja, pa kadrov, pa še česa. Jaz pač verjamem, da ima naša občina en blazno dober potencial, v smislu, mi imamo eno krasno naravno ohranjeno okolje, to je prvo. Mi imamo pridne delovne ljudi in mi že imamo neko tradicijo. To, kar mi ne potrebujemo, je po mojem mnenju neka revolucija, neko revolucionarno početje, pa neka zasnova. Mi potrebujemo en uravnotežen, premišljen in predvsem trajnosten razvoj. To pa potrebujemo. In meni se zdi pač, če me danes nekdo vpraša, kaj so moje osebno prioritetne naloge, pa zelo težko bom rekel in nočem, da se to preslika kot nekaj, kar bo nujno tako tudi zgledalo v prihodnje, zato ker ne želim, da ima bilo kateri župan na svetu tako moč, da njegove osebne prioritete postanejo kar preslikano prioritete občine. Jaz si vseeno želim, da je to neko skupno sodelovanje in znanje. Ampak meni se zdi, da je pomembno, da skrbimo za, to se pravi, meni je pomemben razvoj zanesljive infrastrukture, zato ker to je temelj razvoja vsakega kraja. Jaz sem ne nazadnje univerzitetni diplomirani inženjer prometa, zato zelo dobro vem, kak pomen ima infrastruktura, pa tu ne mislim samo cest. Potem je druga stvar, kakovostno bivalno javno okolje, javni prostor, to je tisto, kar si delimo vsi občani, spet ne samo prostorsko, ampak tudi glede nekaterih storitev. Pomembna se mi zdi podpora kmetijstvu, zato ker mi smo kmetijsko področje, pomembno pa mi je tudi, da podpremo podjetne ideje, brez tega danes ne gre. In seveda delovanje društev, društva, gledam to, kam sem sam vključen, je seveda ni težko razumeti, da jaz osebno vidim društvo kot srce dogajanja, gonilo, bi rekel, tudi druženja v nekem kraju. In potem lahko pravzaprav še dve stvari izpostavimo, o eni sem že govoril, to je, da skupaj ugotovimo, kaj je identiteta našega prostora in kraja in to, kar se mi res zdi pomembno, bom nazadnje omenil, ampak ni najmanj pomembno, to je pa, da to je neka skrb za ljudi, predvsem za starejše, pa tudi za mlade in mlade družine. Mislim, da v teh nekih sodobnih naših časih je to nekaj, kar moramo pa res postaviti v spredje.
0: Takole bi človek rekel, da stopate v velike čevlje, da vas veliko dela čaka, ne, če želite vse to uresničiti, ampak se mi zdi ključno ravno to, ne, poslušanje na eni strani in povezovanje, ker točno človek tega. Z tega doseči sam nikakor ne more. Ne,
1: ne, popolnoma se strinjam.
0: Zdaj je nekaj dni stara tale odločitev, ne, v javnosti. Kakšni so kaj odzivi, me malce zanima.
1: Odzivi so taki, da danes, ko sem bil na kolesu in sem vozil od Jurskega dola proti Lenartu, kar je moj običajni krok, pa polokoli, je to neko tako moje jutranjo skoraj meditacija, ne, in danes sem pravzaprav se zavzel, da moram biti hvaležen za dogajanje ta teden v smislu, kak so se speljale stvari, ki sem jih načrtoval in tudi hvaležen glede odzivov. Zato, ker so odzivi krasni, objavili so, se pravi povabljeni, so bili kar številni mediji na ta dogodek, na to predstavitev kandidature in je odmevalo tako v medijih kot na mojem, se pravi Facebook profilu, ki je ta trenutek neko tako en medij, ki ga lahko, hvala Bogu, uporabim v ta namen in je po mojem tudi mišljen, bi rekel, zelo pozitivno v tem kontekstu. In ti odzivi so bili resnično lepi, podporni, prav pobožalo me po duši, kak lepo znajo tudi ljudje, nekateri ubesediti te svoje lepe želje in nekateri pa tudi samo z enim nasmeškom pravzaprav pospremijo, pa z enim dvignjenim palcem in čutim to podporo. Seveda je še dosti pred nami, dosti se bo še zgodilo tja do jeseni. Vsekakor pa to ni odločitev, ki je pri meni zorela pa prišla čez noč, se marsikdo je, bi rekel, tudi na nek način pričakoval, pa me tudi nagovarjal v minulem obdobju, jaz pa moram reči, da sem kar eno dobro leto o tem intenzivno razmišljal, zato ker ne jemljem take odločitve, da kandidiram za župana zlahka, niti kot neko priložnost, ki se pojavi čez noč, predvsem vidim to kot neko blazno zavezo, osebno, nekemu načinu dela, razmišljanja in tako kot sem tudi z novinarskih mojih 25 let bil navajen, tudi neke nadaljevanja, neke popolne transparentnosti mojega dela, kot neko kontinuiteto služenja javnosti, kar novinari smo, zavezani služenju javnosti, in tudi neke odgovornosti. Se pravi, jaz sem bil večino mojega delovnega časa odgovorni urednik, Zakon o mediji z namenom pove, kdo je odgovorni urednik, že tak vsak novinar ima pravzaprav, bi rekel, zelo odgovorno delo, no odgovorni urednik pa odgovarja za čisto vse, kar se dogaja z medijem in ko to tako živiš leta in leta in leta, potem ti res nihče ne more očitati, da nisi navajen nositi odgovornost in tudi to vidim kot nekaj, kar mi je lepa popotnica pravzaprav v to odločitev, da kandidiram za župana.
0: Tako kot sem v vodoma povedala, je bilo veselje mi poklepetati. Upam, da bo vseeno to poletje malce časa tudi za oddih in za počitnice, da ne bo preveč delovno. Jesen pa bo zagotovo zelo pestra, kaj ne?
1: Pa, kar se mene tiče in koliko poznam sami nula leta in poletja, bo pestro cel čas. Kak si pravzaprav vsak oblikuje svoje delovnike, ampak tako kot smo začela na en pogovor, laga sklenemo, verjetno v isti duhu ali pa luči, delamo tisto, kar si želim vsem poslušalkam, poslušalcem, da jim to čim večkrat pravzaprav uspe v vseh pogledih, tudi na dnevnem, pa na mesečnem, pa letnem nivoju. Da se lahko odločijo, mogoče da neke stvari, pa mogoče v življenju več ne bodo počeli, ker jim ni simpatična, ker se ne počutijo dobro, ker jih ne navdihuje. In bojo poiskali več, bi rekel, zadovoljstva in smisla našega skupnega v tem, da se posvetiš nečemu in to tudi sam nameravam in to tudi sam počnem, kar pa te polni, kjer čutiš, da si tudi koristen, koristen sebi in koristen skupnosti. To se mi zdi, da je ne moreš biti potem slabe volje ali pa, ne vem, kaj ne rečem, ne zmanjkati hitro energije, če lahko razmišljaš tak.
0: Naj je bo v izobilju, prav tako lepih in sončnih dni. Hvala za obisko našem studiju, verjamem, da bomo se še srečevali.
1: Hvala za povabilo, krasen dan želim in lepo zdrav.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
7: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajra, ki jo je včeraj obiskala tudi začasna predsednica države. Ponudbe pomoči so se zvrstile z celega sveta. Španija in Francija pošiljata več deset strokovnjakov, Nemčija 6 vojaških transportnih letal, Švica pa med drugim 80 reševalcev. Pomoč pripravljajo še številne druge države. ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli. Na območje bodo tudi napotile dve bojni ladji, transportna letala in helikopterje ter zagotovile pomoč v višini 150 milijonov dolarjev. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so včeraj sporočili iz Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto, in sicer do 31. julija 2027. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so objavile študije in opozorili znanstveniki iz različnih organizacij. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Občina Benedikt bo tudi letos občinski praznik obeležila z raznolikim programom prireditev, ki bodo med 26. junijem in 7. julijem povezale občane vseh generacij. Praznovanje 27. občinskega praznika bo priložnost za druženje, šport, kulturo, prostovoljstvo in ohranjanje lokalnih tradicij. Program se bo začel 26. junija z vrvičnim keglanjem za ekipe društev upokojencev Slovenskih Goric, nadaljeval pa s krvodajalsko akcijo, turnirjem v kartanju in številnimi športnimi ter družabnimi dogodki. Osrednji dogodek praznovanja bo slovesna proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, ki bo 2. julija v športni dvorani Benedikt. V sklopu prazničnega dogajanja bodo pripravili tudi tekmovanje, kdo je najhitrejši Benedičan. Tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Mladi Gamsi, pohod po občini, graharjado, dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije ter koncert za orgle in glas v cerkvi Svetih Treh Kraljev. Zaključek praznovanja bo v znamenju medgeneracijskega povezovanja, športa in prostovoljstva. Občani se bodo lahko udeležili delavnice prve pomoči, tekmovanja v karateju, kolesarjenja za vse generacije, malonogometnega turnirja med zaselki ter gasilske vaje. Praznik občine Benedikt tako tudi letos prinaša številne priložnosti za srečevanje, sodelovanje in krepitev skupnosti ter potrjuje bogato društveno življenje, ki ustvarja utrip občine. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče. Danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojas, pooblaščeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
3: prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka. Za nami je teden, ki ga je zaznamoval začetek poletja, prvi letošnji vročinski val, hkrati tudi številni dogodki v naših krajih, po Sloveniji in svetu. V naslednjih minutah bomo pregledali najpomembnejše novice in zgodbe minulega tedna. Slovenija je 25. junija obeležila dan državnosti. Osrednja proslava je potekala v Ljubljani, praznik pa nekako zaznamuje razglasitev samostojnosti Slovenije leta 91. Številne občinske proslave, slavnostne seje, podelitve občinskih priznanj ob praznovanju so bile. Ob koncu šolskega leta so se začele poletne počitnice za osnovnošolce in dijake. Sicer pa je v svetu, v ospredju svetovnega dogajanja, napetost na Bližnjem vzhodu. Potekajo diplomatski pogovori med Združenimi državami in Iranom, medtem ko ostajajo odprta vprašanja glede jedrskega programa in regionalne varnosti. Nadaljuje in še vedno traja vojna v Ukrajini, kjer so bili tudi ta teden zabeleženi novi napadi z brezpilotniki in vojaške aktivnosti na obeh straneh. Svetovne trge še naprej zaznamuje negotovo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in vprašanj glede pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, eno ključnih svetovnih energetskih poti. Venezuelo prizadel potres, številni trpijo. Po Evropi se nadaljujejo priprave nogometnih klubov na novo sezono, medtem ko reprezentance nastopajo na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 čez lužo. V Sloveniji se začenjajo številni poletni, športni in rekreativni dogodki, občinski festivali in še kaj. V krajovni skupnosti Velka v občini Šentil bomo začeli pregled lokalnega aktualnega dogajanja, ki smo ga osvetlili v tem tednu. Občina Šentil bo za krajovno skupnost Velka za investicije namenila letos približno 2 milijona evrov in pol. Med največjimi projekti so obnove cest, sanacije plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacije.
1: V krajino skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseki, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijonov evrov. Imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala, tretje oziroma četrte faze, ter dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, dočistili na naprave v Žabi, vasi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
0: V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so zaključili 2 pomembni investiciji, povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2023. Obnovili so most in zgradili oporni zid pod cerkvijo v središču občine.
2: Gre za 2 investiciji, ki sta bili sanirani iz neurja v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most. Gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino. In pa seveda oporni zid pod cerkvijo. To je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
0: V Sveti Trojici se bliža zaključek gradnje optičnega omrežja, ki ga izvajata Telekom Slovenije in GVO. Nekaj del ostaja še na območju Oseka in Porčiča, projekt pa naj bi bil končan poleti.
3: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično omrežje, zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela, zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem pripričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zaselki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič. Vas, Verjane, ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in Osek, tako da s tem zaključujemo.
0: Zdaj gremo malce izven naše bližnje okolice. Studenice postajajo vse bolj priljubljena destinacija za enodnevne izlete, saj obiskovalce privabljajo z naravo, kulinariko in bogato dediščino. O turističnih potencialih kraja smo govorili.
4: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokati, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da je to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same Studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjica, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
0: Na Pomurskem sejmu so predstavili rezultate 3 mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov. Skupaj ocenili kar 621 izdelkov, ocenjevanja pa še vedno ostajajo pomembno merilo kakovosti za proizvajalce in potrošnike.
5: Zgodovina teh ocenjevanj, ki se razteza skozi več desetletij, v bistvu potrjuje, da ne gre za navadna tekmovanja, ampak so postala objektivno in neodvisno merilo odličnosti v širši regiji. Potrošnikom na eni strani ponujajo varno orientacijo na trgovskih policah, proizvajalcem pa tisto neprecenljivo potrditev, da s svojimi recepturami, tehnologijo in trudom vsekakor stopajo v pravo smer. Ob tej priložnosti želim poudariti, da naša ocenjevalna kolesja nikakor ne mirujejo. Do samega odprtja sejemskih vrat v avgustu nas čakata še 2 izjemno pomembni mednarodni ocenjevanji, in sicer 25. mednarodno ocenjevanje medu. S tem projektom ne premerjamo le vrhunskosti čebeljih pridelkov, temveč glasno opozarjamo na pomen čebel za našo naravo, ekosistem in našo celotno prehransko varnost. Prav tako pa bo 20. in 21. avgusta na vrsti 44. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. To ocenjevanje je ključni razvojni kazalnik moderne tehnologije, optimizacije dela in trajnostnih rešitev v kmetijstvu. Vsa priznanja in medalje, ki jih bodo izdelki oziroma jih so izdelki prejeli, bodo slavnostno podeljena neposredno na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kar bo ponovno tisti pravi praznik živilstva in pa kmetijstva. Za skupino sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod pa na sejmu pripravljamo tudi posebno razstavo ocenjenih izdelkov, kjer bodo obiskovalci nagrajene izdelke lahko spoznali povsem od blizu.
0: Še enega ocenjevanja se bomo spomnili, in sicer dobrot slovenskih kmetij. Festival že skoraj 40 letja promovira kakovostne domače prehranske izdelke in slovensko podeželje.
6: Treba je nadaljevati tudi ta nov pristop glede organizacije strokovnih posvetov, je namenjen ravno temu, da bi dali še večji poudarek slovenski hrani. Gotovo pa mora politika odigrati pomembno vlogo, da bomo res podprli to, kajti te male kmetije, ki težko dosegajo ekonomsko učinkovitost v osnovni pridelavi, lahko najdejo rešitev tudi v dodani vrednosti in pripravi dobro slovensko hrano in to neposredno ponuditi. Zato je festival kot tak tudi v bodoče pomemben, da se ohrani, seveda pa je to odvisno od tega, kako ga bo politika tudi znala podpreti. Mi smo do sedaj, ne smem reči, da nismo dobili podpore, ampak pričakujemo pa večji odziv in da je to ena strategija razvoja slovenskega kmetijstva v pristni pridelavi slovenske hrane.
0: No, v Mariboru je ta teden potekal tudi strokovni posvet o prihodnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva. Kar nekaj predavanj je bilo, okrogla miza ter podelitev priznanj najboljšim vinom vinskega letnika.
7: Že samo ocenjevanje malček slovesnosti so nas s svojim obiskom počastili številni gosti. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čaka nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela.
0: Še ostajamo pri vinu in z vinom povezani tradiciji. Gremo na posestvo Sončni raj v Vodolah, kjer obiskovalcem ponujajo sicer številna doživetja, od fontane vin pa do adrenalinskih in turističnih vsebin. Posebno pozornost namenjajo tudi pripravam na postavitev svetovnega rekorda v najdaljši špricer zdravljici. O tem bomo v našem programu zagotovo še govorili. Zdaj pa o povezovanju mesta in podeželja, vina in še česa.
8: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto prisno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, da neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja, Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mestu imamo, Staro trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot Štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
0: No, festival glasbe in piva pa odpira Radgonsko poletje. V soboto se bo začelo z omenjenim festivalom na Trgu Svobode, dogodek pa bo združil glasbene nastope, ponudbo kraft piv in kulinarične dobrote.
9: 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Kualovojse, Dežurne krivce in pa Potato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
0: Trenutno trenutno praznujejo v Cerkvenjaku in tudi športno društvo Cerkvenjak se je vključilo v letošnje cerkvenjaško poletje. V prihodnjih dneh oziroma v teh dneh so pripravili dva dogodka namenjena športu, druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa.
10: Prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja je 24. junija, prične se ob 5. popovdne, imenovan pa je tek po Andrenški grabi in je namenjen vsem ljubiteljem gibanja narave in rekreacije. Gre za tek po slikoviti trasi skozi Andrenško grabo in okoliško naravo. Dogodek ni tekmovalnega značaja, namenjen je pa vsem generacijam, od rekreativcev, od družin in mladih športnih navdušencev. Trasi bo ta sicer dve in sicer ena bo 6 km, druga 3 km, imamo pa še eno manjšo za naše najmlajše, bo pa 150 metrov. Poskrbljeno bo tudi za prijetno spremljevalno dogajanje in dobro voljo udeležencev. Že naslednji dan, 25. junija, pa bomo organizirali dogodek kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. To je sicer dogodek, ki ga društvo izvaja že preko 20 let. Ni namenjen tekmovanju, prav tako kot tek po Andrenški grabi. Važno je, da odkrivamo lepote naše občine in da ob tem uživamo. Verjamemo pa, da lahko prav šport in gibanje še bolj začutimo, koliko lepega imamo doma. Tak kot vsako leto se zbiranje prijav začne ob 9. na ploščadi pred občino, ob 10. uri bomo štartali. Trasa je prilagojena rekreativnim kolesarjem, zato dogodek ni zamišljen kot tekmovanje, ampak kot prijetno druženje na kolesih. Med potjo so predvideni tudi krajši postanki za osvežitev, počitek in druženje, ob tem pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in varnost udeležencev.
0: Vinogradnike opozarjajo, da je čas za prvo obvezno škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki prinaša zlato trsno rumenico zdaj. Ukrep je ključen za zaščito vinogradov pred širjenjem bolezni.
11: Zdaj pred nami bo prvo zatiranje škržatka, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kake trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite, tako da to bo zdaj tisti najpomembnejši ukrep. Torej, velja poziv za res strogo izvajanje teh ukrepov, torej od obveznega zatiranja. Sedaj še ni najbolj jasno, koliko obveznih tretiran bo za neprofesionalne lastnike trt oziroma za lastnike posameznik trt brajt. Nekako uredba predvideva 2-3 tretiranja, ampak dokler to ne bo napisano na papire, seveda se še tukaj težko pogovarjamo. Za vse preostale vinogradnike je takole tako zdaj že 2 leti ta obveznost do trojega tretiranja. Prav tako pa tudi sprotno odstranjevanje teh okuženih trt. Žal vidimo, da vse preveč trt, ki kažejo simptome, ljudje ne odstranjujejo iz svojih nasadov in to nam potem dela tiste največje probleme, da dejansko določen nasad lahko v nekaj letih popolnoma propade. Tretji apel pa seveda vsem nekako, ki imajo v lasti določene zasaditve ali pa zapuščene vinograde, da seveda take površine počistijo. Dokazano je oziroma smo dokazali v prejšnjem letu s mnogoštevilnimi preizkusi vzorčeni, da zapuščeni vinogradi, zapuščene brede predstavljajo pa največje riziko širjenja te bolezni, tega škodljivca. Dejansko te površine se morajo počistiti, drugače se pač vinogradništvo ne bo moglo peljati na območju Slovenske Gorice.
0: Za učence osnovnih šol se je zaključilo šolsko leto. Ob dnevu državnosti so pripravili še kakšne slavnostne prireditve, s katerimi so nekako vstopili v poletne počitnice. Mi smo ta teden klepetali z ravnateljico osnovne šole Šentil in tako je sporočila učencem.
12: Naj bodo navihani, naj bodo počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
0: Ja, Evropo v teh dneh zajema močan vročinski val, ki se širi tudi nad Slovenijo. Seveda temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi vztrajali še kar nekaj časa. Zato tudi zdravstvene službe in vsi pristojni ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem, v prometu tudi ključna je ustrezna zaščita, ključna je tudi hidracija.
13: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše

0: Najpomembnejše pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim izključno o nosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
1: S tem nasvetom zaključujemo še en pogled in pregled tedna v oddaji od petka do petka. Pred nami so vroči poletni dnevi, zato ne pozabimo na nekaj preprostih, a pomembnih stvari. Pijmo dovolj tekočine, poiščimo senco ali hladnejše prostore. V največji vročini se raje izognimo večjim naporom in ne pozabimo tudi na tiste, ki vročino prenašajo težje. Naj bo konec tedna prijeten, sproščen in predvsem čim bolj osvežujoč. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjega petka.

0: petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
8: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
10: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex. Kaze Radgona.
11: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
11: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
11: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
12: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v Evropski uniji. V Bruslju so prepričani, da bodo nova pravila pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza in učinkovitejšemu obravnavanju pritožb. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Studenice so majhen na izjemno zanimiv kraj, ki obiskovalcem ponuja številna doživetja. Čeprav nimajo velikih nastanitvenih zmogljivosti za večdnevni turizem, se vse bolj uveljavljajo kot priljubljena destinacija za enodnevne izlete. Obiskovalce privabljajo bogata kulinarika, vinogradniška okolica, naravne znamenitosti in pristna podeželska doživetja, nam je povedala Maja Bračko, predsednica turističnega društva Studenice.
2: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokati, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same Studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjica, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
1: V Studenicah skozi leto pripravljajo številne prireditve, s katerimi ohranjajo tradicijo in povezujejo generacije. Med njimi izstopajo Studeniški večer, Gregorjevanje, spoznavanje naravne dediščine in rastlinstva območja, pa tudi dogodki, kjer obujajo stare običaje, od ročne košnje, spravila koruze do tradicionalnih igar. Studenice dokazujejo, da za uspešen turizem niso pomembni le veliki objekti, temveč predvsem pristnost, povezanost ljudi in doživetja, ki jih obiskovalci odnesejo s seboj. S prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Na letošnjem festivalu je po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine ponovno za vsakogar nekaj. Do 4. julija napoveduje 253 dogodkov, od tega 99 koncertov na 27 prizoriščih po mestu. Program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče pa znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopili še Morčiba, Lajbah, Magnifiko, Midva, Tržaški partizanski pevski zbor ter Trojček Predin, Krenslin in Lovšin. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče, danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Frasi iz podjetja BioStil. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStil kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 88 88 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi Biostile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 88 88. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 88 88. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Auto Škafar.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Galeja nepremičnine.
6: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
5: Profesionalen pristop.
6: Inovativno oglaševanje.
5: Hitra prodaja.
6: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
5: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
10: Kam greš na malco?
11: Kam? V Hamburger Hill.
10: Spet?
11: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
10: Pa ti si ja inventar tam.
11: Če je dobro, je dobro.
12: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
11: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
12: Pridi lačen?
11: Odidi srečen.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijardi evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevo izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je včeraj uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Evropa v teh dneh ponovno zajema močan vročinski val, ki se širi tudi nad Slovenijo. Temperature ponekod presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi ustrajali še kar nekaj časa. Zdravstvene službe zato ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem in v prometu. Na Nacionalnih inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je v takšnih razmerah ključna ustrezna zaščita in hidracija. To poudarja tudi zdravnica specialistka na NIJZ Ana Hojs.
2: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim izključno o nosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
1: Strokovnjaki dodajajo, da lahko že preprosti ukrepi bistveno zmanjšajo tveganje za vročinsko izčrpanost ali vročinski udar, zato je pomembno, da nas vročina ne preseneti nepripravljenem. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar. Od lončarjenja, šivanja in lego robotike do poletne šole boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo lahko razvijali nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Med drugim pripravljajo tudi delavnice za mlade raziskovalce, poletne aktivnosti v naravi, mega slam poezijo ter poletno šolo glasbenih skupin v sodelovanju z glasbeno šolo instrumental.com. Program je namenjen različnim starostnim skupinam, prijave in podrobnosti pa so dostopne pri Mladinskem centru Ptuj. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torba. Do 12. avgusta zbirajo nove ali dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Zbrana sredstva bodo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Spodnje Podravje namenili za lažji začetek novega šolskega leta. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče. Danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Dobrodošli ponovno v Malih oglasih. Seveda, slišali ste začetni avizo, slišali ste že našo telefonsko številko, pa vseeno še enkrat ponovimo 090-7444. In če menite, da bi bilo danes dobro oddati Mali oglas uživo v programu Radija Slovenske Gorice, potem nas pokličite in povejte to na glas. Nekdo je že z nami, lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Mi Zdenka pri telefonu, mi bi pa kupili stano v kocka ali silažna bala, silažna, ali pa stano v oglatih kockah. Na telefon 070-277-629.
0: Lahko vas pokličejo na 070-277-629.
1: Prosla pa bi, da bi po tretji uri klicali, ker zdaj jih nimamo.
0: Prav po 15. uri, torej 070-277-629.
1: Hvala, lep dan in nasvidenje.
0: Tudi vam srečno.
1: Srečno.
0: Mi pa sprejemamo naslednji klic. Dober dan.
2: Dober dan, Brigita, tukaj pri telefoni. Jaz bi prosila, če kdo ima za prodati tračni obračalnik. Lahko je tudi za morto kultivator.
0: Telefonska številka
2: 051-670-357.
0: Ponavljam telefonsko številko, torej 051-670-357.
2: Ja, točno.
0: Hvala, srečno.
2: Hvala, srečna.
0: Brigita se bo oglasila na 051-670-357. Mi pa se oglasimo še naslednjemu, ki je poklical. Dober dan.
3: Dober dan. Srečo pri telefonu. Jaz pa kupujem prikolico, avto prikolico, lahko rabljeno, lahko tudi v okvari na 031-669-559.
0: Vaša telefonska številka je 031-669-559.
3: Ja, hvala.
0: Tudi vam srečno. Ponovim, 031-669-559.

To so mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj nas lahko pokličete. 090 7444.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice, dvakrat dnevno, 10 čez 9 in 10 čez 12 uro, tako tudi danes. Izkoristite priložnost in oddajte mali oglas. Če želite v živo to storiti danes, potem je zdaj zadnja priložnost. 090 74 44, 090 74 44, povedano drugače.

priklice smo že sprejeli, tri male oglase slišali, tudi vi ga lahko oddate. 090-7444 je prava telefonska številka. 090-74-44.

Ob delovnikih in ob sobotah mali oglasi za vas v dveh ustaljenih terminih, 10 čez 9 in 10 čez 12. Vsem, ki ste želeli, danes smo se tudi oglasili, vse smo poslušali in za vami ponovili telefonsko številko. Zdaj vam zaželimo le še dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Jurju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Vroča, vroča ponudba UPJ Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cena mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
4: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
6: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
6: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
6: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. Združeni narodi so po včerajšnjem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem dela želijo potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. Ameriški izdelovalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu, poroča nemška tiskovna agencija. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se nadaljuje izgradnja optičnega omrežja, ki jo izvajata Telekom Slovenija in GVO. Cilj projekta je, da bodo po zaključku vsi občani in občanke imeli možnost priklopa na sodobno optično povezavo. Dela so večinoma že zaključena, nekaj izzivov pa ostaja na območju Oseka in delu Porčiča in Verjan. Po trenutnih načrtih naj bi bila izgradnja zaključena v juliju oziroma avgustu, je povedal župan David Klobasa.
2: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično omrežje. Zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela, zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem prepričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zasilki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič vas, ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in Osek, tako da s tem zaključujemo.
1: Kulturno-umetniško društvo Pošta bo drevi v Slovenskem narodnem gledališču Maribor gostilo slavnostni koncert ob 95-letnici delovanja pihalnega orkestra Pošta Maribor. Dogodka se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki bo udeležence koncerta tudi nagovorila. Na slovesnem koncertu bo 80-članski orkester pod vodstvom dirigenta Aleksandra Čonča premierno izvedel skladbo Calling All Downs, ki jo je omenjeni dirigent priredil prav za to priložnost. Orkestru se bodo pridružili gostujoči vokalni solisti in pevski zbori, tako da bo na odru hkrati kar 200 nastopajočih. Naj omenimo, pihalni orkester Pošta Maribor je bil ustanovljen leta 1931, danes je to 80-članski orkester, ki je z raznovrstnim repertoarjem usmerjen predvsem k koncertni glasbi in simfoničnemu zvoku. Pogosto sodeluje tudi z drugimi uglednimi glasbenimi gosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče. Danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine.
2: Brez ovinkarjenja in dolgovezenja na telefonski zvezi pozdravljam direktorico in tudi nepremičninsko posrednico nepremičninske agencije Galeja, Mojco Žižek Mesarec. Verjamem, da je Mojca že na lovu za novimi nepremičninami. Dobro jutro, Mojca!
3: Dobro jutro.
2: Kje te motim? V Mariboru, v Lenartu, na Ptuju, kje se nahajaš?
3: Na morju.
2: Kako?
3: Ja, na morju.
2: Še vedno? Ja. Že pred enim tednom si bila.
3: Ja, malo dopusta, ampak imam na pol delovno.
2: tako zahtevno je biti nepremičninski posrednik, da rabiš malo daljši dopust in odklop.
3: Ja, res je.
2: Mojca, lepo, da uživaš, imate sonce, ne?
3: Sonce in vroče in ja,
2: veš kaj?
3: Bi bil, če ne bi bil za na morju.
2: Tudi mi, haha. nimamo pa še in bomo zagotovo kmalo imeli aktualne ponudbe Galeje, sicer lahko vse skupaj poslušalci in to bom naredila tudi jaz, preverijo tudi na www.galeja.si, ampak ti nam vedno izpostaviš tisto najbolj vroče ta trenutek, tako da izvoli, Mojca.
3: Res je. Zdaj jaz bom kar začela z eno nepremičino, ki jo bom danes aktivirala. To pomeni, da je ravno nepremičina v prihodu, rečemo. Torej prihaja na ponudbo oziroma na trg. Uh-huh. Gre pa za eno parcelo, ki je tam cirka 3000 kvadratnih metrov. V Zavrhu se nahaja, ker je res lepa sončna lokacija, parcela je primerna za samostojno hišo ali pa za enoto dvojčka, kar pomeni torej za neko družino ali pa za nekoga, ki bi morda investiral v kakšen projekt, torej za kakšnega investitorja, da naredi dvojčeka, teda to je odlična parcela, teda si lahko mogoče popoldan že na naši spletni strani pogledate slike, video posnetek, cena pa bo 99 000 evrov.
2: To se mi pa ne zdi dosti oziroma veliko glede na parcelo Lego in kakšne možnosti ponuja, ne?
3: Ni, teda jaz mislim, da bo parcela hitro, bom rekla, da bo kar hitro prodano, no? Uh-huh. Ker res ponuja možnosti, torej dosti krat vprašajo ljudje, če lahko kaj več kot samostojno hišo zgradimo na določeni za investicijo, recimo, ne, se nekaj zanima ali kaj podobnega, tako da ta parcela lahko samostojno, lahko pa enoto dvojčka. Tako da res, pa velika parcela, torej če je enota dvojčka, to pomeni, da ima vsaka enota tam cirka 1500 kvadratov zemljišča, kar jaz mislim, da je za enoto dvojčka ogromno.
2: Res je. Kaj pa druga ponudba? Oziroma koliko si jih za danes izbrala? Dve? Tri?
3: dve. Uh-huh. V bistvu same nove zadeve. Kljub morju nove zadeve.
2: To ravno sem hotela reči, namerno samo, da boš dokazala, da si pridna tudi na dopustu. Ma jaz verjamem, da si. Izvoli.
3: Ja, potem pa imamo še en poslovno stanovanjski objekt v Malečniku. Gre za objekt z 380 kvadratnih metrov, velik, res velik objekt. Primern je mogoče za kakšne storitvene zadeve, torej podjetja storitvene, ambulante in podobno. Ima dovolj prostora, potem tudi spreda za parkiranje, nad strešek in od zadaj se da marsikaj narediti. Torej, zdaj na dosti krat neka podjetja poprašujejo po nekih objektih in kaj še je tu specifika, da gre za stanovansko poslovni objekt, kjer lahko potem se tudi živi v zgornjem nadstropju in v pritličju, pa v delu potem je lahko, potem so poslovni prostori, lahko so kleti, v glavnem hiša ima več možnosti, kako se jo lahko uredi in to je res ena top zadeva, ker tudi lokacija je odlična, torej Malečnik, samo par minut do centra Maribora, tudi lepa sončna in mirna lokacija, teda res za vsa podjetja, ki mogoče iščejo nekaj takšnega ali pa morda nekdo, ki ima mogoče več delavcev, pa rabijo potem tudi, ne vem, kakšne pisarne in podobno, vem, da takih popraševanj recimo zelo dosti dobimo, je to odlična zadeva. Hiša je novejša, letnik 2004, ogrevana je na toplotno črpalko in je res sodobna, moderna hiša, cena pa je 540 000 evrov.
2: Sta pa to samo dve priložnosti za vse, ki iščete, kupujete, najemate, kakorkoli. Še ostale ponudbe res je veliko. Jaz sem te poslušala, Mojca, ampak vmes malo klikam po www.galeja.si in vzemite si čas, preverite vse, ker kot je Mojca dejala, zelo hitro gredo te ponudbe, ne?
3: Ja, res je, če vsemo, da so dopusti, ne? Dosti krat ljudje mislijo, da nepremičninski trg je čez poletje mrtev, kar ni res, niti slučajno. Teda tisti resni kupci, resni prodajalci so aktivni na trgu in resni kupci so tudi pripravljeni hitre odločitve sprejeti, ne? Se vem, je treba iti na dopust in podobno. Teda, ja, dobre ponudbe tudi poletje grejo zelo, zelo hitro.
2: Mojca, ko se naslednjič slišiva, boš pa že v Mariboru, to bo prihodnji torek.
3: Mislim, da ja.
2: Če se le da, ostani in namagaj nogice. Pridna pa tako ali tako si. Mojca, hvala lepa, oprosti, ker sem te zmotila na dopustu. Vrni se nazaj k lenarjenju.
3: Ja, hvala in lep dan.
2: Enako.
3: Pod klimo, da bote čim bolj.
2: Oh, kako prijazno.
3: Ja.
2: Bodi lepo.
3: Enako.
2: Čau.
3: Hvala, adio.
1: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borartex. Borartex.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
6: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
7: Kaj?
6: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
7: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
6: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
8: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
9: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Kajzer v Gdansku za krepitev pomoči Ukrajini. Vročinski val zajel Evropo, tudi Slovenijo. Optično omrežje v Sveti Trojici v zaključni fazi. Studenice, kraj, kjer se prepletajo narava, kulinarika in zgodbe preteklosti. Posestvo Sončni raj združuje doživetja, vino in naskok na svetovni rekord. Tako danes, kot tudi jutri, ostaja sončno in postopno še nekoliko bolj vroče, temperature tudi do 38 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je danes izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem. Medtem, ko libanonski in izraelski uradniki v Washingtonu nadaljujejo neposredna pogajanja, je opozoril, da Hezbolah ne bo sprejel nobene normalizacije, nobene odprave stanja sovražnosti, nobenih koristi za Izrael in nobene delne prisotnosti na libanonskem ozemlju. Izrael mora biti ponižan in poražen in prav to se bo zgodilo, je nadaljeval in izrazil prepričanje, da memorandum o soglasju med ZDA in Iranom o končanju vojne pomeni priznanje poraza strani Izraela in ZDA. Poljski premier Donald Tusk je pozval k enotnosti in sodelovanju pri povojni obnovi Ukrajine. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še ukrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, pa je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku povedal zunanji minister Tone Kajzer.
3: Danes smo v Gdansku zato, ker je varnost Ukrajine tudi prihodnost evropske varnosti in Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, ker se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine. To se nam zdi zelo pomembno, ter seveda na segmentu pridruževanja Ukrajine Evropski uniji, zaradi tega, ker je prihodnost Ukrajine v Evropi in Evropa bo varnejša z varnejšo in mirno Ukrajino.
1: Po sredinem uničujočem potresu v Venezueli je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Reševalne ekipe še vedno iščejo preživele pod ruševinami, najhuje pa je prizadeta provinca La Guaira. Državi pomoč že pošiljajo številne države, med njimi Španija, Francija, Nemčija in Švica. Humanitarno pomoč so napovedale tudi ZDA, ki so ob tem začasno umilile del sankcij proti Venezueli ter zagotovile 150 milijonov dolarjev pomoči.
2: Doma.
1: Evropa v teh dneh ponovno zajema močan vročinski val, ki se širi tudi nad Slovenijo. Temperature ponekod presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi ustrajali še nekaj časa. Zdravstvene službe zato ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem in v prometu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je v takšnih razmerah ključna ustrezna zaščita in hidracija. To poudarja tudi zdravnica specialistka na NIJZ Ana Hojs.
4: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva, to pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost, in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim isključno o vnosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
1: Strokovnjaki dodajajo, da lahko že preprosti ukrepi bistveno zmanjšajo tveganje za vročinsko izčrpanost ali vročinski udar, zato je pomembno, da nas vročina ne preseneti nepripravljene. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v 3 opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob robu dneva državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače pa podelila zahvale 3 policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se nadaljuje izgradnja optičnega omrežja, ki jo izvajata Telekom Slovenije in GVO. Cilj projekta je, da bodo po zaključku vsi občani in občanke imeli možnost priklopa na sodobno optično povezavo. Dela so večinoma že zaključena, nekaj izzivov ostaja na območju Oseka, delu Porčiča in Verjan. Po trenutnih načrtih naj bi bila izgradnja zaključena v juliju oziroma avgustu, je povedal župan David Klobasa.
5: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično omrežje, zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela, zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem prepričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zaselki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič. Vas, Verjanem, ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in Osek, tako da s tem zaključujemo.
1: Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili 3 odgovorne osebe podjetja z Ptujskega zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev. Med decembrom 2022 in marcem letos naj ne bi plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih, čeprav je podjetje za to imelo sredstva. Zaposleni so bili po ugotovitvah preiskave oškodovani za najmanj 295 tisoč evrov. V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor sta v torek 2 krvodajalca darovala svojo kri že 100-tič. To sta bila Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Branko Ferk je prvič daroval kri leta 1986 in pravi, da bo to počel vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. Delija Šačiri se je prvič udeležil krvodajalske akcije leta 1980, ko je bil v vojski, kot je dejal, sta mu bila zgled oče in starejši brat, ki sta bila prav tako krvodajalca. Terenske krvodajalske akcije potekajo tudi čez poletje in sicer vsaj 3-krat na teden. Nemoteno delujejo tudi vse enote v Mariboru na Ptuju in v Murski Soboti. Te zalagajo s krvjo severovzhod države in zato potrebujejo okoli 300 krvodajalcev na teden. Studanice so majhen na izjemno zanimiv kraj, ki obiskovalcem ponuja številna doživetja, čeprav nimajo velikih nastanitvenih zmožnosti za večdnevni turizem, se vse bolj uveljavljajo kot priljubljena destinacija za enodnevne izlete. Obiskovalce privabljajo bogata kulinarika, vinogradniška okolica, naravne znamenitosti in pristna podeželska doživetja, nam je povedala Maja Bračko, predsednica turističnega društva Studenice.
6: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokati, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da je to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjica, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
1: V Studenicah skozi leto pripravljajo številne prireditve, s katerimi ohranjajo tradicijo in povezujejo generacije, med njimi izstopajo studeniški večer, gregorjevanje, spoznavanje naravne dediščine in rastlinstva območja, pa tudi dogodki, kjer obujajo stare običaje, od ročne košnje, spravila koruze do tradicionalnih iger. Studenice dokazujejo, da za uspešen turizem niso pomembni le veliki objekti, temveč predvsem pristnost, povezanost ljudi in doživetja, ki jih obiskovalci odnesejo s seboj. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po ziplajnu Čebelji led, oddih v nastanitvah Nesting Resorta, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokaciji daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Govori Bogdan Mak.
7: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto prisno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, da neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja, Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mesto imamo, Staro Trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot Štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
1: Na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometer dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstven spektakel. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno okrepila prepoznavnost območja in prispevala k ugledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar, od lončarjenja, šivanja in lego robotike, do poletne šole boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo razvijali razvijali lahko nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torba. Do 12. avgusta zbirajo nove in dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Zbrana sredstva bodo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Spodnje Podravje namenili za lažji začetek novega šolskega leta. Občina Benedikt bo tudi letos občinski praznik obeležila z raznolikim programom prireditev, ki bodo med 26. junijem in 7. julijem povezale občane vseh generacij. Praznovanje 27. občinskega praznika bo priložnost za druženje, šport, kulturo, prostovoljstvo in ohranjanje lokalnih tradicij. Program se bo začel 26. junija z vrvičnim keglanjem za ekipe društev upokojencev Slovenskih goric, nadaljeval pa s krvodajalstvom. Akcijo, turnirjem v kartanju in številnimi športnimi ter družabnimi dogodki. Osrednji dogodek praznovanja bo slovesna proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, ki bo 2. julija v športni dvorani Benedikt. V sklopu prazničnega dogajanja bodo pripravili tudi tekmovanje, kdo je najhitrejši Benedičan, tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Mladi Gamsi tokrat, pohod po občini, graharjado, dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije, koncert za orgle in glas v cerkvi svetih treh kraljev. Zaključek praznovanja bo v znamenju medgeneracijskega povezovanja, športa in prostovoljstva. Občani se bodo lahko udeležili delavnice prve pomoči, tekmovanja v karateju, kolesarjanja za vse generacije, malo nogometnega turnirja med zaselki ter gasilske vaje. Praznik občine, tako tudi letos, prinaša številne priložnosti za srečevanje, sodelovanje in krepitev skupnosti ter potrjuje bogato društveno življenje, ki so ustvarjal trip Benedikta. S prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Na letošnjem festivalu je po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine ponovno za vsakogar nekaj. Do 4. julija napoveduje 253 dogodkov, od tega 99 koncertov na 27 prizoriščih po mestu. Program je razdeljen v 26 programskih sklopov, osrednje prizorišče je znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopili še Močiba, Laibach, Magnifico, Midva, Tržaški partizanski pevski zbor ter Trojček, Predin, Kreslin in Lošin. Maribor v tem času gosti tudi enega najpomembnejših folklornih festivalov pri nas, to je 38. mednarodni folklorni festival Folk Art, ki bo mesto ponovno povezal z glasbo, plesom in tradicijo z vsega sveta. Pod geslom Dobrodošel svet bodo obiskovalci lahko spoznali različne kulture in folklorno dediščino narodov z vseh koncev sveta. Na festival prihajajo skupine iz Botsvane, Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana, slovenske barve pa bo zastopala akademska folklorna skupina Študent. Festival ne bo živel le na glavnem odru, ampak tudi na ulicah in trgih Maribora. Folkloriste bodo obiskovalci srečevali na Lentu, v Evroparku in Mestnem parku. Skupine pa bodo gostovale tudi v drugih krajih, med drugim v Miklavžu na Dravskem polju, Murski Soboti, Lenartu, Velenju in Metliki. Folk Art bo tudi letos ponudil priložnost za srečanje različnih kultur, spoznavanje svetovne tradicije in doživetje barvitega prepleta glasbe, plesa in običajev. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
8: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
9: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče, že danes temperature do 37, jutri do 38 stopinj Celzija. Velja opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. Preverimo, kakšni so obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Vse dni, tudi prihajajoče, bo zelo vroče.
8: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni predvsem v času prometnih konic in pa na odsekih cest, kjer potekajo dela. Pri nas blizu na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa med Pesniškim rondojem in Šentiljem. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter Framu. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
10: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Poletje je v polnem razmahu, z njim pa prihajajo tudi številni dogodki, ki bodo popestrili ne samo ta konec tedna, pač pa tudi prihajajoče dni prihodnjega tedna. Od koncertov in gasilskih veselic do športnih, kulturnih, družabnih dogodkov, vse to nam ponujajo najrazličnejši organizatorji. Morda boste prav med njimi našli idejo za prijeten izlet ali pa kakšno večerno druženje. Pa poglejmo. Prireditve v naši okolici lahko spremljate kadarkoli na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj. Mi pa vabimo v okviru soboških dnevov The Magic of Tina Turner. Danes v petek 26. junija v mestnem parku Murska Sobota. Nastop dive, največje uspešnice legendarne Tine Turner. V okviru soboških dni ta konec tedna še veliko drugih dogodkov, ki jih najdete na spletni strani. Mi pa preverimo in gremo nazaj v srčje Slovenskih goric. V soboto, 27. junija, 30 let planinskega društva Hakl, velika planinsko-vaška veselica na hipodromu Polena v Lenartu ob 15. uri. Že ob 10. bodo na pot krenili pohodniki, ob 15. bo svečana akademija, ob 16. pa nastop ansambla Jodl Express z gosti. Vabljeni, da preznujete 30 let planinskega društva Hakl. To soboto na hipodromu Polena v Lenartu. Pod okriljem Len Arta koncert zasedbe Barik, in sicer v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu v soboto 27. junija ob 21. uri. Prihodnji petek, Benediktovo in osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt pod okriljem Len Arta Folk Art v Lenartu in folklorne skupine iz Porto Rika in iz Severne Makedonije. Sobota 4. julij prinaša gasilsko veselico z mladimi gamsi v Benediktu, v nedeljo 5. julija Grahar Jado, pa potem še več dogodkov v okviru praznovanja občinskega praznika. Kaj vse prinaša to poletje, pa že najdete na naši spletni strani www.rsg.si. Na vse dogodke ste vljudno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v Evropski uniji. V Bruslju so prepričani, da bodo nova pravila pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza in učinkovitejšemu obravnavanju pritožb. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Studenice so majhen na izjemno zanimiv kraj, ki obiskovalcem ponuja številna doživetja. Čeprav nimajo velikih nastanitvenih zmogljivosti za večdnevni turizem, se vse bolj uveljavljajo kot priljubljena destinacija za enodnevne izlete. Obiskovalce privabljajo bogata kulinarika, vinogradniška okolica, naravne znamenitosti in pristna podeželska doživetja, nam je povedala Maja Bračko, predsednica turističnega društva Studenice.
2: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokati, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same Studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjica, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
1: V Studenicah skozi leto pripravljajo številne prireditve, s katerimi ohranjajo tradicijo in povezujejo generacije. Med njimi izstopajo Studeniški večer, gregorjevanje, spoznavanje naravne dediščine in rastlinstva območja, pa tudi dogodki, kjer obujajo stare običaje, od ročne košnje, spravila koruze do tradicionalnih igar. Studenice dokazujejo, da za uspešen turizem niso pomembni le veliki objekti, temveč predvsem pristnost, povezanost ljudi in doživetja, ki jih obiskovalci odnesejo s seboj. S prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Na letošnjem festivalu je po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine ponovno za vsakogar nekaj. Do 4. julija napoveduje 253 dogodkov, od tega 99 koncertov na 27 prizoriščih po mestu. Program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče pa znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopili še Morčiba, Lajbah, Magnifiko, Midva, Tržaški partizanski pevski zbor ter Trojček, Predin, Krenslin in Lovšin. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče, danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji Aktualno. Res sem vesela, ker bo naš sogovornik nekdo, s katerim je veliko veselje klepetati. Razlog, da smo ga danes povabili v naš studio, je veliko bolj tehten. Z nami je Dušan Waldhuter, dolgoletni novinar, urednik, podjetnik. V občini Sveti Juri, v sosednjem Jurovskem dolu, živi že 26 let in to, da živi z široko odprtimi očmi, ni nobena skrivnost, o tem lahko beremo, poslušamo in gledamo. Zdaj pa tudi več ni skrivnost, da je napovedal kandidaturo za župana in na nek način želi svoje izkušnje in znanje usmeriti tudi v nadaljni razvoj domačega okolja. Dušan, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za to lepo napoved.
3: Imam kar malce treme, ne? Zato ker je znano, da vi zelo dobro znate z besedami, ampak verjamem, da bo ob prijetnem klepetu v naslednjih minutkah ta trema tudi mene minila. Za začetek dajva povedati kaj več o tem, s čim se danes ukvarjate, kaj vas zaposluje in če je to tudi tisto, kar vas navdušuje.
4: In krasno vprašanje, moram reči, ker je res pomembno, pravzaprav to danes, da se začnemo ukvarjati, ali pa čim večkrat in čim več ljudem privoščim, da se lahko ukvarjajo s tistim, kar jih navdihuje in navdušuje, zato ker je pač, se vemo, to naša pojavnost v tem življenju, to tako hitro mine, čas tako hitro mineva, da je škoda, da bi več, kot je res nujno potrebno, časa preživeli in počeli tisto, kar nas ne prežiga. Zato to sem se odločil že pred leti. Pravzaprav tak zares, takrat, ko sem zapustil Večerove vrste, to je 2019, takrat sem bil na pragu prve knjige The Business of Storytelling oziroma Donosno zgodbarjenje in takrat sem pravzaprav se začel z lastnimi zgodbami tudi ukvarjati, ne samo kje si hodil, kaj si počel, ampak kdo si, kaj živiš, zakaj si tukaj, kaj bi rad še življenju naredil. In to je bilo neko obdobje takega, ne mogu čiščenja, ampak razmišljanja o tem, da si ne želim v prihodnje pravzaprav početi nič takega, kar me ne navdihuje in to ni lahko, seveda, ne, se to vsi poslušalce, poslušalke dobro vejo. Nekatere stvari se ti zdijo, da jih moraš delati. Moraš hoditi v službo, ne, ampak in kot je nekdo reče, se lahko zbiraš, ne. Potem seveda veš, da so to kar nekaj včasih težko odločitve, ne, ni preprosto stopiti z nekih škornev, pa obut neke druge copate, ali pa kontra. To so kar take stvari. Tako da, trenutno počnem same take zadeve, ki me prižigajo, navdihujejo. Seveda so bolj veseli ali pa bolj uspešni dnevi, bolj nabiti z odličnimi rezultati. Eni pa so pač taki, ko rabiš eno vero in zaupanje, da si na pravi poti in da vse, kar počneš, je del tistega, kar si pravzaprav želiš. Ne? Niso vsi dnevi enaki.
3: Ok, zdaj smo pomirjeni, torej ste čisto običajen smrtnik, tako kot vsi mi.
4: Popolnoma iste izzive imam kot verjetno vsi poslušalci ali pa večina njih, ker smo vsi ljudje.
3: Res je. Vsi nosimo tudi s sabo eno tako prtljago, ne? Tudi ko gremo na kakšno potovanje, pa s tem ne mislim kovčkov, ki jih imam jaz vedno preveč s seboj. Prebojeni skozi potovanje, na to namigujem.
4: Seveda. Prebojeni skozi potovanje je knjiga, ki je išla mesec dni nazaj, zdaj je pravzaprav, mislim, da že v vseh knjigarnah in tudi knjižnicah. Je pa to en projekt, ki sem se ga zares lotil lani, je dozarela odločitev, da napišem tudi to pravzaprav knjigo, je na nek način logičen podaljšek prve knjige, ki se ukvarjala z zgodbami, zato, ker seveda tudi tu v tej knjigi so nekatere zgodbe z mojih potovanj, predvsem pa so zgodbe, ki jih mi sami nosimo sabo tudi na naša potovanja, ker tako je bilo rečeno, ne, kovče gre ponovadi z nami, ampak ena stvar potuje z nami vedno in to je naša zavest. Neka naša vprašanja, pa naše predsotki tudi, skratka, cela naša zavest gre vedno z nami in je z nami prisotna tudi takrat, ko se tega pravzaprav sploh ne zavedamo, gledamo skozi neke svoje lastne oči, vse, kar se nam na poti dogaja in to zavedanje, da nosimo svojo zavest, zraven je pravzaprav razlog, da ali se tega zavedamo ali pa ne, da z nekaterih poti pa potovanj pridemo malo bolj polni, z nekaterih potovanj, pa pridemo, bi rekel, s polnim telefonom lepih fotografij, neke izkušnje, a pa neke sledi tega potovanja pa relativno hitro zbledijo. In to je bila neka motivacija, zakaj, ker sem to sam opazil, ne, in sem se začel s tem resno ukvarjati, zakaj je to tako, zakaj sem pravzaprav prišel do te knjige.
3: No, meni je v roke tale knjiga prišla tik pred mojim potovanjem na Portugalsko v Porto, ne? In kar nekaj strani, ne, v tej knjigi se tudi nanaša na to prečudovito portugalsko mesto.
4: Res je. Res je. Mislim, jaz sem združil pač skoraj. Pravzaprav knjiga se v več segmentih sreča s to tematiko, po eni strani sem združil ena dognanja, ki so jih strokovnjaki po celem svetu glede potovanj in priložnosti, ki jih potovanja ponuja za osebno rast, sem pravzaprav zbral, po drugi strani pa sem prezrcalo ta dejstva na to, kako sem jaz doživljal v zadnjih 20 letih moja potovanja in seveda predstavil ljudem, do katerih tehnik sem prišel, ki so bolj ko ne pač me se zdi preproste, zelo pravzaprav, ki pa nam pomaga, da lahko iz potovanja pač dosežemo nekaj več potegnemo in to je knjiga preplet teh stvari in seveda Portugalska je ena od teh, ne, zgodb. Z Portugalske je bila marsikatero izkušnjo, bom rekel, mi je marsikatero izkušnjo stalo v spominu, ampak ja, mogoče je res ravno Porto, ne, Porto je krasno mesto, ne, na severu, tam je najbolj sedla ta najbolj znana, a pa meni najlepša knjigarna na svetu, ne, v kateri je Rowlingova dobila navdih za Harryja Potterja, naj bi, ne, uradno to ni potrjeno, ampak ko stopiš tja, pa ko si deležen tega ambijenta, pa se ti zdi, da tudi če ni, je pač ali neverjetno na ključe, da ni, ali pa je nekdo, ki je delal film, dobil navdih za te pač čarobne elemente, ki jih najdemo v filmu in opisane v knjigi. Knjigarna je res fenomenalna. In te nauči, mene osebno naučila ene prisotnosti v trenutku, ene namere, ki sem si jo tudi dal, preden sem stopil skozi njena vrata, ne, ker imaš čas, ne, zato ker to knjigarno, ki so leta 1906 odprli in jo letno obišče milijon ljudi, je pravzaprav z nekimi pričakovanji vstopaš, ne, se pravi, moja žena je knjižničarka, jaz ljubitelj zgodb in seveda vstopamo z nekimi z nekimi pričakovanji, ne samo, da bom videl, ne vem, tisto, kar mogoče večino ljudi potegne, neki ambijent. In ja, Portugalska je bila na vdih, no, v marsikaterem pogledu.
3: Zagotovo z vsakega potovanja in z tega sploh je šla domov tudi kakšna knjiga, ne?
4: Zagotovo. Mislim, pa ne samo moja, mislim, da pač tisti, ki hodijo, pa ljudje smo različni. Eni izražamo kreativnost skozi besede, pisane, slikane, eni skozi fotografije, eni skozi šivanje, nekateri skozi obdelavo vrta, spet tretji skozi mogoče zelo kreativno vzgojo otroka, skratka, eni pač smo, bi rekel, imamo zelo radi besede, rabo besed, zgodbe še posebej, ki premikajo svetove, ne, recimo, en znan citat je, da najpomembnejša oseba na svetu je storyteller, se pravi tisti, ki pripoveduje zgodbe, tak preprosto povedano. To je citat Steva Jobsa, ki je to tudi utemeljil, zato ker je rekel, storyteller je tisti, ki narekuje agendo za generacije naših zanamcev, oblikuje vizijo in vrednote. Tak je on to utemeljil, ampak smo ni edini, ki je tak razmišljal. Zato se meni zdijo te zgodbe, ki jih pa jih je okoli nas polno, ne, na radiju. Dobro veste, koliko zgodb je v našem okolju in tudi to veste, sem prepričan zelo dobro, da se v teh zgodbah skriva na prvo žogo nekaj zanimivega, o čemer se da govoriti, globoko noter pa tudi neke skupne vrednote, nekaj, kar povezuje skupnosti in seveda tudi zato so izjemno dragocene, ne, in sežejo do src. To pa je najlepša stvar pri zgodbah.
3: Ne vem točno, v katero temo bi tale istočnica lahko bi bila, ker bi jih lahko bilo ogromno. 25 let dela v novinarstvu, ne, je tudi močno povezano s pripovedovanjem zgodb. mnogi seveda tale glas takoj povežejo tudi z glasbeno zasedbo Freikinclerji, ker ste na nek način tudi pripovedovali take vsakdanje zgodbe ljudi, kaj ne?
4: Res je, zgleda. Mislim, to sega še v čase, ko res nisem razmišljal o rabi zgodb poslovne namene, s čemer pa se ukvarjam, bom rekel, v zadnjem obdobju in kar se je razvilo tudi skozi večer in delo v novinarstvu, ker sem pravzaprav vodil zelo komercialne projekte in sem moral najti način spontano, ne, to je zdaj, ne vem, 20 let nazaj se je začelo, kak biti zvern in kak se dotakniti ljudi z nekimi poprečnimi temami ali pa celo takimi, ki so spodbojene strani mogoče nekih oglaševalcev in imaš kot urednik vso svobodo, kak boš zdaj stvar zapeljal, ne? Najbolj preprosto smer oglasa pa nekega promocijskega sporočila. Malo bolj zahtevno pa je z neke poprečne ideje narediti eno zgodbo, ki ljudi potegne in da neko dodano vrednost. To pa je že taka mala znanost, ki sem užival v njenem raziskovanju in ta je šla skozi poslovne zgodbe. Tam se je začelo pri večeru, danes to rezultira pravzaprav v mojo neko svetovalno dejavnost, kjer lahko pravzaprav svetujem podjetjem, kak se bolj dotakniti ljudi, kak pisati neke zgodbe blagovnih znamk, ki nagovorijo ljudi na čustveni ravni, kak zasnovati, bi rekel, neko okolje, ne? Recimo, lani sem svetoval čokoladnici Cotar v Avstriji, ki je pravzaprav izjemno podjetje, zelo močno v zgodbah, zato sem bil še posebej počaščen, da so pravzaprav me želeli in da so videli to vrednost, ampak sve taki ljudje se bolj zavedajo. Se pravi, tam je vse ena sama zgodba, ne samo, da so družinsko podjetje, ampak tudi na kak način nagovarjajo ljudi, kak ga peljejo po čokoladnici. Ne? Oni gostijo letno 300 tisoč ljudi, so pa eni od petih najbolj znanih proizvajalcev čokolade na svetu, čeprav so prisotni samo na nemško govorečem trgu. Skratka, nekdo, ki že vlada zgodbe. Freikinclerji so bili naslednja zgodbarska priložnost, tam za njih sem napisal večino tekstov, ne? Skladbe je bolj brat prispeval, priredbo pa smo seveda delali skupaj v teh 25 letih. Tam sem imel priložnost pač malo iti na to našo štajersko, bi rekel, pripadnost naši državi, zdaj, ko je praznik za nami, da smo Slovenci, na kaj smo lahko ponosni, skratka ne take zgodbe, pa seveda na dekleta, pa na vinorodni okolič, kjer smo rojeni, ne, tu je bilo kar en kup zgodb. Tako da, ja, učim mi teh zgodb pri življenju v bistvu ne zmanjka, pa ne samo mojih, ampak imam oči odprte za zgodbe drugih, to me prav tako da me iščejo.
3: Če želiš dobro pripovedovati zgodbe, moraš znati verjetno tudi poslušati, ne? Je to zelo pomembno.
4: To je prvo. To je najprej, ne? Najprej. Mislim, najhuje je slišati, poslušati ljudi, ki sploh ne znajo druge poslušati, ne? Tak hitro in verjamem, da imajo bralci. In bralci v tem, kar ustvarjam pisane zgodbe, pa tudi poslušalci radija, eno zelo dobro občutek, kakih se pogovarjati z nekom, ki pravzaprav ne želi ali pa ne zna poslušati. Če pa si posebej pozoren na te druge zgodbe, na besede, potem pa je to, tak se vse skupaj začne. Najprej se začne s poslušanjem, ne? Zgodbe so sploh fenomenalna. Zdaj, pogledajte samo ene aboridžine, ki so tisočletja prenašali dediščino, pravzaprav zgolj z ustnim izročilom, ne, niso imeli pisane besede, skozi mite, zgodbe, pesmi, oziroma ni naše pesmi, ampak bi rekel skozi neke verze, rime, so prenašali bajno znanje, ne, in so pravzaprav svetovni zgled, ali pa dokaz, kak zgodbe na tej ravni delujejo, tako da.
3: Preden se posvetiva Jurovskemu dolu oziroma občini Sveti Juri, kjer živite, kot rečeno, že kakšnih 26 let in o tem, kako ste povezani z lokalnim okoljem, predlagam en glasbeni predah.

0: Štajerci smo ljudi pravi, se strinjava, ne? Še vedno, kljub temu, da je že kar nekaj let, odkar je tale melodija bila na festivalu Vesela jesen.
1: Ja, res je.
0: Narečna popevka.
1: Krasni časi.
0: Sem videla, da se kar en nasmešek tako
1: zgodil. Ja, če pa res, mi smo se vedno fajn imeli. In eno tako, pa dobro, vse zdaj tudi ni. Vedno je stvar, na kaj si fokusiran. Ne? Če, vedno se nam za nazaj zdijo nekatere stvari mogoče lepše. Ohranimo v spominu lepe stvari, rajši, večina ljudi, pač jaz sem zagotovo med njimi. Neke stvari, one tiste pozabiš, ne? Te, hvala Bogu, ne napajajo uma cel čas, ker bi bilo grozno. Teda, ko se neki takih stvari spominjaš, teh, tudi frakinclerskih odrov, meni vedno nasmešek pride, ker smo, mi smo pač rekli, mi se bomo fajn imeli, vi pa kako hočete, ko ste v publiki in ljudje so se smejali in tisti, ki so prišli, se dobro med so se smejali. Tisti, ko pa se niso prišli fajn med, tistim pa tak ni bilo z naše strani nobene pomoči, ne? Ti si sam si lahko pomagaš.
0: Res je. Jurovski dol oziroma občina Sveti Juri, tukaj ste si ustvarili dom in družino. Kako to za tukaj v tem koščku naše lepe zelene deželice?
1: Zdaj pa res tak na to gledam, točno tak, kot je bilo zarečeno. Midva pa pač želela iz Maribora ven nekam na zeleno, v naravo, pa se ne, da smo prej v bloku nismo živela, ampak v hiši tam na Šentilski. In sva rekla, nekje je zunaj, blizu mesta, že takrat smo imela to vizijo. In potem vem, da ti kraji meni niso bili takrat blizu, nismo vsem hodili, dobenega nismo tukaj. In ko sem se prvič peljal gledati to staro zapuščeno kmetijo, kjer smo zdaj mi doma, pa sem se vozil za tistim, ki nas je peljal, ne, pa sem že tam zadaj smo šli, še ni bila avtocesta, ne, pa tam pri Jakobu sem že mislil, evoj, kaj si ti, no, pa jaz v življenju nem tu doma. Pa tam mimo Johanesa smo se pelali, pa desno, pa še kar ni bilo konca, pa prvi skozi Jurijske dol, ker v življenju nisem bil, pa še kar naprej, pa v nekih staraj, pa še kar naprej. In tak mi je bilo, bilo je, zdaj, ko gledam, čudovito, ampak bilo je tak daleč od vsega, pa tak, tam je bilo 18 let mir, nobenega ni bilo na tej kmetiji, ne, vse je bilo zaraščeno, tak je mir, kot da si na koncu sveta. Da niti žene nisem provedel, da sem bil na tej, ker smo več teh stvari šla gledati, kdo je imel čas, včasih pa skupaj. In sem počel 14 dni rekel, da sem bil v Jurovskem dolu, šel v eno kmetijo gledati, pa da to je predalec za najo. Ne. Pa smo šla skupaj, moram pa reči, da tako večino odločitev, ali pa bi rekel, nekih prelomnic je dosegla žena, ne, zato ker je pravzaprav bila navdušena nad lokacijo. Ona, smo nismo mogli dojeti, kak je lahko ona tako navdušena. In pol sva, nismo se dost pogovarjali, hitro smo to kupili in ja, evo zdaj pa. 26 let je minilo, otroka sta se rodila, sta že zdaj odrasla, sta že vedno manj doma, oziroma skoraj nista več doma. In so se stkale neke tesne povezave, ne samo s prostorom, s krajem, ampak tudi z ljudmi. Žena hitro dobila zaposlitev, pravzaprav v osnovni šoli, kjer je še danes, kjer seveda spoznavaš hitro generacije in generacije otrok in staršev in zelo hitro, zelo dosti ljudi poznaš. Jaz pa pravzaprav sem imel delo v Mariboru še na večeru, pa sem malo bolj počasi spoznaval skupnost, ampak sem nadoknadil potem, bom rekel, v zadnjem 15 letih, ko sem vstopil, ki je lovcem, postal aktivni član lovske družine, seveda to sem še danes. Hkrati pa tudi pravzaprav spremljal šport, ne, ker tudi sam sem športnik, tekmujem pač v športnem strelstvu, tudi v mednarodni ligi, pa inštruktor športnega strelstva, sem pri Strelske zveze Slovenije. Zadnje čase pa zelo rad kolesarim prav po naših krajih, ne, to mi je prav, tudi danes jutraj, to mi je pač eno posebno veselje. Pa sem spoznaval to športno dogajanje. V kulturi sem dejavno od 16. letja, ko sem pristopil AFS kuč študentov iz Maribora. Pa pravzaprav danes delim neke izkušnje z otroci tukaj, ne, žena vodi na šoli otroško skupino, Šleka Pac, ki dosega krasne rezultate tudi na nacionalnem nivoju in s temi otroci mi je tudi meni tisto malo, kaj se delujem, zadovoljstvo, malo dati tega, kar mi je meni dala folklora, da sem pravzaprav se lahko dotaknil vseh celin, ravno s folkloro, v desetletjih in lahko nekaj od tega pa od frajkinclerskih odrov pravzaprav danes dam otrokom. Ne nazadnje pa sem dobil tudi kako se pravi o temu, častno Maraldovo značko za več kot 30 let dela na kulturnem področju, teda ta kulturni utrip kraja mi je blizu, enako kot šport, pa tudi podjetniki so mi na nek način blizu, zato ker sem sam ustanovil podjetje pri odhodu z večera na demografsko manj razvitem področju in kot direktor in pravzaprav podjetnik sem se zelo srečal z temi podjetniškimi izzivi, tako da zelo dobro pravzaprav razumem tudi to podjetniško sfero. Tak sem se na nek način, zdaj vidim, ne, precej globoko povezal s krajem in nekak sem prišel do odločitve, da želim da neke moje znanje pa izkušnje, ki so se nabrale skozi vse to, kar sem počel in vso energijo, pravzaprav zdaj nekak dati kraju, kjer sem doma. Sem razmišljal, kaj lahko naredim za to, ker niti več vseeno, ne, ko se tak poveže

0: Kandidaturo za župana, želite na nek način te svoje izkušnje in znanje usmeriti na daljni razvoj tega domačega okolja. Kaj se vam zdi danes dejansko največji izziv za te sploh manjše lokalne skupnosti?
1: Pa, ne bi rad govoril o največjem izzivu, ker ga niti ne znam definirati, ampak izzivo je pa precej, pač s katerimi se srečujemo. Zagotovo je po 20 letih, koliko je naša občina obstaja, pravzaprav vprašanje nekega nadaljnega razvoja. Se pravi, zagotovo neka leta so minila, nekaj smo naredili. Človek se pa lahko vpraša, seveda, ali smo naredili prave stvari, ali smo šli pravo smer. Ali sploh vemo, kaj je prava smer, ker tudi to se danes spreminja, ne pravo smer, vseeno na nek način, seveda, nobena občinska uprava ne narekuje, ampak ljudje. In dobiti to mnenje od ljudi, dobiti to neko sliko, kaj si ljudje želijo, to je pa kar izziv in to je ena od nalog, ki jih jaz zelo vidim kot nekaj, kaj mene čaka, ker si to želim. Jaz se želim čim več pogovarjati, ker želim zvedeti, kaj ljudje vidijo kot naslednji korak, kot nekaj, kam želimo peljati razvoj naše občine. To je že en izziv. Drugi izziv je nas zagotovo povezan malo z denarjem. Mi smo mala občina, Jurovski dol, se pravi občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je 36. najmanjša občina od 212. Občin, kar narekuje marsikaj, zagotovo pa tudi specifiko nekega financiranja in v prihodnje sem prepričan, bo treba se začeti še bolje povezovati. Tu je ključ do vsega, tudi do razvoja turizma, gospodarstva je povezovanje, sploh za manjše. Ne, vse nas, ki smo manjši, tako naša država se mora povezovati, ne, če želimo nekaj doseči, tako se mora ena mala občina povezovati, povezovati z državo, povezovati z EU, z gospodarstvom, z investitorji in iskati neke nove razvojne priložnosti. To je vsekakor en izziv, ki nas čaka, da bomo lažje vozili tudi skozi finančno sliko, ne? Ker se vemo, da je denarja vedno premalo, sploh za neke razvojne projekte, ki je za en taki manjši občinski proračun, to pravi izziv. To, želim si tudi ugotoviti, recimo, kaj je duša kraja. Ne vem, če ljudje se s tem ukvarjajo oziroma so se dozdaje ali pa drugi župani, meni pa je to pomembno. Meni je pomembno, da bi ugotovil, kaj ljudje razmišljajo, ko govorimo o tradiciji, kaj je naša tradicija, kaj so naše vrednote na nek način, kaj je tisto, kar je duša Jurovskega dola ali pa naše občine. Zakaj mi je to pomembno? Zato, ker želim, da bi na tem pravzaprav nastali vsi projekti, na tem bi gradili, vse, kar bomo gradili, bi gradili z tega, ker tisti, ki enostavno pozna svoje korenine, neprimerno lažje pelje pot v neko prihodnost, čist drugimi očmi in čist drugo izkušnjo. Teda to so mi vse neki izzivi, trenutno pa mi je izziv, se mi zdi, meni osebno pravzaprav najti tudi ljudi, ki, se pravi po eni strani, rabiš mnenje ljudi, da lahko nastaviš vizijo razvoja kraja, ker pač ne možeš delati vizijo za ljudi brez ljudi. Po drugi strani pa mi je zdaj ta trenutek izziv tudi najti ljudi, ki pa jih želim v prihodnje, če bom sprejet na to funkcijo, ki bojo pomagali. Noben župan na svetu ne more peljati stvari sam. Mislim, ne našega kraja, ne drugega mesta, takega človeka ni. Rabiš okoli sebe neke somišljenike, rabiš ljudi in to si ja želim, take, ki imajo že nekaj za pokazati, ki imajo neke, bi rekel, konkretne rešitve že za seboj, pa naj gre za sodelavce ali za svetnike. In rabiš ljudi, ki se znajo pogovarjati, ki znajo razmišljati svojo glavo, ki znajo sodelovati tudi takrat, ko se ne strinjamo okoli vsega, to se mi zdi tudi zelo pomembno, in seveda, ki znajo slediti neki skupni viziji razvoja kraja in postaviti te interese pred lastne interese. Ne? To je vse neka karakteristika in tudi to je moja naloga zdaj v naslednjem obdobju, da prav želim si tega povezovanja in tudi želim si slišati, kak drugi to razmišljajo. Tako da izzivov nam ne zmanjka.
0: Morda še na kratko o tem, kje pa vidite recimo največje priložnosti za nadaljni razvoj.
1: Za nadaljni razvoj. Priložnosti pravzaprav imamo dosti. Ne bi rekel več, kot se jih lahko privoščimo, ne, čeprav je vedno tako, v smislu denarja, pa kadrov, pa še česa. Jaz pač verjamem, da ima naša občina en blazno dober potencial, v smislu, mi imamo eno krasno, naravno ohranjeno okolje, to je prvo. Mi imamo pridne delovne ljudi in mi že imamo neko tradicijo. To, kar mi ne potrebujemo, je po mojem mnenju neka revolucija, neko revolucionarno početje, pa neka zasnova. Mi potrebujemo en uravnotežen, premišljen in predvsem trajnosten razvoj. To pa potrebujemo. In meni se zdi pač, če me danes nekdo vpraša, kaj so moje osebno prioritetne naloge, pa zelo težko bo

0: rekel in nočem, da se to preslika kot nekaj, kar bo nujno tak tudi zgledalo v prihodnje, zato ker ne želim, da ima bilo kateri župan na svetu tako moč, da njegove osebne prioritete postanejo kar preslikano prioritete občine. Jaz si vseeno želim, da je to neko skupno sodelovanje in znanje. Ampak meni se zdi, da je pomembno, da skrbimo za, to se pravi, meni je pomemben razvoj zanesljive infrastrukture, zato ker to je temelj razvoja vsakega kraja. Jaz sem ne nazadnje univerzitetni diplomirani inženjer prometa, zato zelo dobro vem, kak pomen ima infrastruktura, pa tu ne mislim samo cest. Potem je druga stvar kakovostno bivalno javno okolje, javni prostor, to je tisto, kar si delimo vsi občani, spet ne samo prostorsko, ampak tudi glede nekaterih storitev. Pomembna se mi zdi podpora kmetijstvu, zato ker mi smo kmetijsko področje, pomembno pa mi je tudi, da podpremo podjetne ideje, brez tega danes ne gre. In seveda delovanje društva, gledam to, kam sem sam vključen, je seveda ni težko razumeti, da jaz osebno vidim društvo kot srce dogajanja, gonilo, bi rekel, tudi druženja v nekem kraju. In potem lahko pravzaprav še dve stvari izpostavimo, o eni sem že govoril, to je, da skupaj gotovimo, kaj je identiteta našega prostora in kraja in to, kar se mi res zdi pomembno, bom nazadnje omenil, ampak ni najmanj pomembno, to je pa, da to je neka skrb za ljudi, predvsem za starejše, pa tudi za mlade in mlade družine. Mislim, da v teh nekih sodobnih naših časih je to nekaj, kar moramo pa res postaviti v spredje.
1: Takole bi človek rekel, da stopate v velika čevlje, da vas veliko dela čaka, ne, če želite vse to uresničiti, ampak se mi zdi ključno ravno to, ne, poslušanje na eni strani in povezovanje, ker točno, človek z tega doseči sam nikakor ne more. Ne,
0: ne, popolnoma se strinjam.
1: Zdaj je nekaj dni stara tale odločitev, ne, v javnosti. Kakšni so kaj odzivi, me malce zanima.
0: Odzivi so taki, da danes, ko sem bil na kolesu in sem vozil od Jurskega dola proti Lenartu, kar je moj običajni krok, pa polokoli, je to neko tako moje jutranjo skoraj meditacija, ne? In danes sem pravzaprav se zavzel, da moram biti hvaležen za dogajanje ta teden v smislu, kak so se speljale stvari, ki sem jih načrtoval in tudi hvaležen glede odzivov. Zato, ker so odzivi krasni, objavili so, se pravi povabljeni, so bili kar številni mediji na ta dogodek, na to predstavitev kandidature in je odmevalo tako v medijih kot na mojem, se pravi, Facebook profilu, ki je ta trenutek neko tako en medij, ki ga lahko, hvala Bogu, uporabim v ta namen in je po mojem tudi mišljen, bi rekel, zelo pozitivno v tem kontekstu. In ti odzivi so bili resnično lepi, podporni, prav pobožalo me po duši, kak lepo znajo tudi ljudje, nekateri ubesediti te svoje lepe želje in nekateri pa tudi samo z enim nasmeškom pravzaprav pospremijo, pa z enim dvignjenim palcem in čutim to podporo. Seveda je še dosti pred nami, dosti se bo še zgodilo tja do jeseni. Vsekakor pa to ni odločitev, ki je pri meni zorela, pa prišla čez noč, se marsikdo je, bi rekel, tudi na nek način pričakoval, pa me tudi nagovarjal v minulem obdobju, jaz pa moram reči, da sem kar eno dobro leto o tem intenzivno razmišljal, zato ker ne jemljem take odločitve, da kandidiram za župana zlahka, niti kot neko priložnost, ki se pojavi čez noč. Predvsem vidim to kot neko blazno zavezo osebno nekemu načinu dela, razmišljanja in tako kot sem tudi z novinarskih mojih 25 let bil navajen, tudi neke nadaljevanja, neke popolne transparentnosti mojega dela, kot neko kontinuiteto služenja javnosti, kar novinari smo, zavezani služenju javnosti in tudi neke odgovornosti. Se pravi, jaz sem bil večino mojega delovnega časa odgovorni urednik, zakon o medijih z namenom, pove, kdo je odgovorni urednik, že tak vsak novinar ima pravzaprav, bi rekel, zelo odgovorno delo, no odgovorni urednik pa odgovarja za čisto vse, kaj se dogaja z medijem in ko to tak živiš leta in leta in leta, potem ti res nihče ne more očitati, da nisi navajen nositi odgovornost in tudi to vidim kot nekaj, kar mi je lepa popotnica pravzaprav v to odločitev, da kandidiram za župana.
1: Tako kot sem v vodoma povedala, je bilo veselje mi poklepetati. Upam, da bo vseeno to poletje malce časa tudi za oddih in za počitnice, da ne bo preveč delovno. Jesen pa bo zagotovo zelo pestra, kaj ne?
0: Pa, kar se mene tiče in koliko poznam sami nula leta in poletja, bo pestro cel čas. Kako si pravzaprav vsak oblikuje svoje delovnike, ampak tako kot smo začela, najem pogovor laga sklenemo, verjetno v isti duhu ali pa luči, delamo tisto, kar si želim vsem poslušalkam, poslušalcem, da jim to čim večkrat pravzaprav uspe v vseh pogledih, tudi na dnevnem, pa na mesečnem, pa letnem nivoju. Da se lahko odločijo, mogoče da neke stvari, pa mogoče v življenju več ne bodo počeli, ker jim ni simpatična, ker se ne počutijo dobro, ker jih ne navdihuje. In bojo poiskali več, bi rekel, zadovoljstva in smisla našega skupnega v tem, da se posvetiš nečemu in to tudi sam nameravam in to tudi sam počnem, kar pa te polni, ker čutiš, da si tudi koristen, koristen sebi in koristen skupnosti. To se mi zdi, da je ne moreš biti potem slabe volje ali pa, ne vem, kaj ne rečem, ne zmanjkati hitro energije, če lahko razmišljaš tak.
1: Naj je bo v izobilju, prav tako lepih in sončnih dni. Hvala za obisko v našem studiju, verjamem, da bomo se še srečevali.
0: Hvala za povabilo, krasen dan želim in lep pozdrav.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni daljini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
9: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Vroča ponudba v Beagro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
10: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
11: Pridi v Implant.
0: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
12: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijardi evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevo izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je včeraj uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Evropo v teh dneh ponovno zajema močan vročinski val, ki se širi tudi nad Slovenijo. Temperature ponekod presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi ustrajali še kar nekaj časa. Zdravstvene službe zato ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem in v prometu. Na Nacionalnih inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je v takšnih razmerah ključna ustrezna zaščita in hidracija. To poudarja tudi zdravnica specialistka na NIJZ Ana Hojs.
2: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim izključno o nosu s tekočinami, ne tudi s hrano, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
1: Strokovnjaki dodajajo, da lahko že preprosti ukrepi bistveno zmanjšajo tveganje za vročinsko izčrpanost ali vročinski udar, zato je pomembno, da nas vročina ne preseneti nepripravljenem. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar. Od lončarjenja, šivanja in lego robotike do poletne šole boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo lahko razvijali nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Med drugim pripravljajo tudi delavnice za mlade raziskovalce, poletne aktivnosti v naravi, mega slam poezijo ter poletno šolo glasbenih skupin v sodelovanju z glasbeno šolo instrumental.com. Program je namenjen različnim starostnim skupinam, prijave in podrobnosti pa so dostopne pri Mladinskem centru Ptuj. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torba. Do 12. avgusta zbirajo nove ali dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Zbrana sredstva bodo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Spodnje Podravje namenili za lažji začetek novega šolskega leta. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče. Danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
2: Petek je danes 26. juni, 176. dan letošnjega leta, do novega leta nas loči še 189 dni. Sonce je vzšlo že ob 5:15, zašlo bo ob 20:53, kar pomeni, da bo dan dolg skoraj 15:40. Danes po nekaterih virih obeležujemo Mednarodni dan podpore žrtvam mučenja, ki so ga razglasili Združeni narodi. Zagotovo pa se vsak spominja tudi kakšnega lahko osebnega praznika. Če godovnega dne, potem je to povezano z svetim vigilijem. Danes namreč goduje sveti vigilij, tridentinski škof, ki je živel na prehodu iz 4. v 5. stoletje. Bil je veliko znanjevalec krščanstva v alpskem svetu in zavetnik tridentinske škofije. Njegovo ime izhaja iz latinske besede vigil, kar pomeni čuječ, buden oziroma tisti, ki stoji na straži. In ob njegovem godu praznujejo tudi vsi, ki nosijo kakšne izpeljanke iz tega imena, Vigili, vigilija, stojan, stojko, stojana, čeprav jih je malo, pa vsem iskreno čestitamo in želimo lep godovni dan. Prav tako, če praznujete karkoli drugega. Na današnji dan leta 1963 je ameriški predsednik John F. Kennedy med obiskom zahodnega Berlina izrekel znamenite besede Ich bin ein Berliner. Govor je postal simbol podpore prebivalcem razdeljenega Berlina v času hladne vojne. Na današnji dan 1977 je v ameriškem Indianapolisu svoj zadnji koncert odpel kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Na današnji dan leta 1892 se je rodila ameriška pisateljica Pearl S. Buck, Nobelova nagrajenka za književnost. Dan današnji dan 1975 pa je umrl Jose Maria Escriva de Belaguer, ustanovitelj katoliške ustanove Opus Dei. Še misel dneva, ki naj nas spremlja skozi današnji dan, pravi tako: ni napak, če sanjaš, le življenja ne prespi. Naj vas ta misel spremlja skozi današnji dan, želimo vam prijeten dan in uspešen začetek poletnega vikenda.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ko zunaj pripeka sonce in temperature presežejo 30 stopinj, se spremeni tudi naš jedilnik. Hrana, ki nam je bila po zimi v največji užitek, nas sredi poletja pogosto sploh ne mika. Redko kdo si ob 35 stopinjah zaželi težke pečenke, golaža ali masne enolončnice. Veliko raje posežemo po kakšni lubenici, solati, hladni juhi ali kozarcu domače limonade. To seveda ni naključje. Naše telo zelo dobro ve, kaj potrebuje. V vročini skuša ohranjati stalno telesno temperaturo okoli 37 stopinj. Pri tem porablja veliko energije in izgublja veliko tekočine, zato mu lahko z izbiro hrane precej pomagamo. No pa poglejmo, zakaj nekatera živila delujejo osvežilno, druga pa nas še dodatno ogrejejo. Preverili bomo tudi, katera živila so najboljša izbira v vročih poletnih dneh in katere prehranske napake delamo najpogosteje. No, veliko ljudi misli, da telo hladi predvsem hladna hrana. V resnici temperatura jedi ni najpomembnejša. Če pojemo kepico sladoleda, bomo občutili prijeten hlad le nekaj trenutkov. Kmalo zatem mora telo sladoled ogreti na svojo temperaturo, zato celo porabi dodatno energijo. Podobno velja za ledeno mrzle pijače. Čeprav nas za hip osvežijo, lahko želodec in prebavila doživijo temperaturni šok. Telo mora zato hladno tekočino ogreti, zato se lahko po nekaj minutah počutimo celo bolj vroče kot prej. Veliko pomembnejša od temperature jedi je njena sestava. Lahka živila vsebujejo veliko vode, vlaknin, vitaminov in mineralov. Hitro se prebavijo, prebavil ne obremenjujejo in telesu pomagajo nadomeščati izgubljeno tekočino. Težka hrana pa zahteva dolgotrajno prebavo, za razgradnjo maščob in velikih količin mesa telo porabi veliko energije, pri tem pa nastaja tudi toplota. Zato smo po obilnem kosilu pogosto utrujeni, zaspani in nam je še bolj vroče. Če se sprašujete, zakaj poleti nimamo apetita, to je povsem normalen odziv organizma. Ko je zunaj vroče, telo več energije nameni hlajenju. Krvne žile v koži se razširijo, začnemo se potiti, srce nekoliko hitreje utripa. Če bi v takšnem trenutku pojedli zelo obilno kosilo, bi moralo telo hkrati hladiti organizem in intenzivno prebavljati hrano. Zato možgani pogosto zmanjšajo občutek lakote. Namesto treh velikih obrokov nam poleti veliko bolj ustreza več manjših obrokov. In hrana, ki telo naravno osveži. Na prvem mestu je seveda voda. Največ vode vsebuje sadje in zelenjava. Prava poletna prvakinja je lubenica, ki vsebuje več kot 90% vode. Poleg tega vsebuje kalij, ki ga s potenjem izgubljamo. Odlična izbira so tudi melona, kumare, bučke, paradižnik, paprika, zelena solata, zelena redkvice. Med sadjem priporočajo breskve, marelice, nektarine, jagode, borovnice, maline, grozdje in citruse. Takšna živila vsebujejo veliko vitamina C, pa antioksidantov in mineralov, obenem pa so lahka in hitro prebavljiva. Kako je z mlečnimi izdelki? Poleti zelo prijajo kakšni fermentirani mlečni izdelki, navadni jogurt, kefir, pinjenec, tudi skuta. Vsebujejo kakovostne beljakovine in koristne mlečno-kislinske bakterije, obenem pa niso težki za želodec. Iz njih lahko pripravimo odlične hladne omake, solatne prelive ali pa lahke sladice. Poletna kuhinja skoraj ne gre brez svežih zelišč. Meta daje občutek svežine, melisa pomirja, bazilika odlično dopolni paradižnik. Peteršilj vsebuje veliko vitamina C. Koper se lepo poda kumaram in jogurtov. In že nekaj listov sveže mete lahko navadno vodo spremeni v pravo poletno osvežitev. Katera hrana nas dodatno ogreje? Največ toplote pri presnovi nastaja pri mastni in zelo beljakovinski hrani, kakšna svinjina, ocvrte jedi, mastni siri, velike količine suhomesnatih izdelkov in težke omake. Tudi zelo pekoče začimbe lahko povzročijo, da se začnemo močneje potiti, ker znojenje nekako omogoča učinkovitejše hlajenje telesa, zato v številnih vročih državah vseeno uporabljajo veliko močnih začimb. In ko znoj izhlapeva z kože, nas na nek način ohlaja. Zato so pekoče jedi recimo značilne za Mehiko, Indijo, Tajsko in številne tudi afriške države. Če se sprašujete, kaj pa kava? Veliko ljudi misli, da poleti kave ne bi smeli piti, no ena ali dve skodelici običajno nista težava, pomembno pa je, da poleg kave popijemo dovolj vode, saj kofein pri nekaterih ljudeh nekoliko pospeši izločanje tekočine. In še alkohol in vročina. Posebno previdni moramo biti v tem primeru. Pivo ali vino sicer na prvi pogled prijata, vendar alkohol širi krvne žile in povečuje izgubo tekočine. Posledica je lahko hitrejša dehidracija. Zato strokovnjaki priporočajo, da ob vsaki alkoholni pijači popijemo tudi kozarec vode. Kako torej naj izgleda poletni jedilnik? Za zajtrk sadje, jogurt ali ovseni kosmiči, za malico sezonsko sadje. Kosilo naj vsebuje veliko zelenjave, nekaj kakovostnih beljakovin in manj masti. Odlična izbira so ribe, piščanec in stročnice. Večerja naj bo lahka, na primer velika solata, hladna zelenjavna juha ali pa kakšna skuta zelenjavo recimo. In še pet koristnih nasvetov kot povzetek. Prvič, jejmo večkrat in manj. Drugič, pijmo še preden postanemo žejni. Tretjič, sadje jejmo sveže. Četrtič, izkoristimo domačo sezonsko zelenjavo. In petič, ne pozabimo, da najboljša osvežitev ni ledena gazirana pijača, ampak navadna voda ali pa kakšna doma pripravljena limonada. Narava je poskrbela, da ravno poleti dozori največ sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko vode. To ni naključje. Prav ta živila pomagajo telesu preživeti vroče dni z več energije in boljšim počutjem. Če bomo jedli lahke obroke, posegali po sezonskih pridelkih in skrbeli za dovolj tekočine, bomo vročino precej lažje prenašali. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v naši radijski kuhinji. Danes pripravljamo jedi, ki ne obtežijo želodca, vsebujejo veliko sezonske zelenjave in sadja ter so primerne za najbolj vroče dni. Pripravili bomo dve hladni juhi, pripravili bomo kakšno lahko glavno jed in pripravili bomo tudi nekaj sladkega. Zavihajmo rokave, vi pa pozorno prisluhnite. Najprej hladna kumarična juha. Potrebujemo dve kumari, 100 g grškega jogurta, strok česna, koper, limonin sok, sol in poper. Kumare preprosto naribamo ali zmeljemo, primešamo jogurt, česen, koper in limonin sok. Juho dobro ohladimo in postrežemo z nekaj kapljicami olivnega olja. Med hladnimi juhami je zagotovo zelo poznana tudi paradižnikova gazpačo juha. Potrebujemo pa zrele paradižnike, papriko, kumaro, čebulo, česen, olivno olje, kis in sol. Vse sestavine preprosto zmeljemo v gladko juho in jo za nekaj ur pred serviranjem postavimo v hladilnik. Za glavno jed lahko pripravimo piščanca z bučkami in limono. Piščančji file enostavno popečemo na malo olivnega olja, dodamo nadrezane bučke, začinimo z limono, česnom in baziliko. Takšnega piščanca z bučkami in limono pa lahko postrežemo recimo z rižem ali pa s kuskosom. Ohladila v teh vročih dneh vas bo tudi velika pisana poletna solata. Potrebujemo zeleno solato, potrebujemo paradižnik, kumare, raznobarvno papriko, potrebujemo kuhano jajce, tuno ali pečenega piščanca, dodamo še koruzo in feta sir. Vse skupaj pripravimo oziroma narežemo na primerno velike koščke. Vse prelijemo z olivnim oljem in limoninim sokom. In dobili smo tako veliko poletno osvežilno, a hkrati še vedno tudi hranilno poletno solato. Še dve sladici na hitro, ki bosta ohladili. Ena je jogurtova sladica z jagodičevjem. V kozarce naložimo grški jogurt, lahko se malce igrate in naredite lepe plasti, potem pa dodate sezonsko jagodičevje, maline, borovnice, jagode in še kaj. Posujemo na vrhu z oreščki in malo medu in dobimo tako jogurtovo sladico z jagodičevjem. Lahko preprosto naredite sadno kupo z lubenico, melono, breskvami, marelicami, grozdje. Dodamo še zvrhano pest mete in nekaj kapljic limetinega soka. Zelo osvežilno. In še nekaj osvežilno.

0: Žilnega za po grlu, recimo lubenični smuti. Nobena skrivnost več ni, da lubenica vsebuje 90% vode, zato kadar se želimo s hrano pogreti, kar posežemo po njej. V mešalnik za lubenični smuti pa damo lubenico brez pešk, dodamo nekaj jagod, sok limete in nekaj listov sveže mete. Dobro zmešamo in postrežemo dobro ohlajenega. Limonada je zagotovo pijača, ki osveži in odžeja in dodali bomo zato, da jo malce popestrimo, še različne dodatke. V vrč damo limone, rahlo ohlajeno vodo, po želji malo medu oziroma ledene kocke, potem pa se lahko igramo in dodajamo recimo liste mete, liste melise, lahko dodate tudi sivko, pa dobite sivkino limonado, lahko dodate tudi kakšno jagodičevje, morda kakšne maline, skratka sezonsko. In dobro ohlajena limonada z dodatki vas bo zagotovo osvežila. Poletje je čas, ko nam narava sama ponuja najboljšo izbiro. Sveža zelenjava, sočno sadje, lahke jedi in dovolj tekočine poskrbijo, da se bomo tudi v najbolj vročih dneh počutili bolje. Naj vam današnji recepti služijo kot navdih za okusne poletne obroke. Dober tek in prijetno poletje želimo!
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni!

0: Izlet na splet.
1: Našo družbo, družbo Radija Slovenske Gorice, lahko najdete tudi na spletu. Obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kjer vas čakajo aktualne lokalne novice, napovedi prireditev, zanimivi prispevki, fotografije z dogodku in številne informacije iz našega okolja. Če ste zamudili kakšno oddajo ali iščete koristne vsebine, jih boste našli prav tam. Pridružite se nam tudi na Facebooku, na naši strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Objavljamo predvsem utrinke iz zanimivega dogajanja, zanimive fotografije in posnetke in vas obveščamo tudi o prihajajočih dogodkih, izpeljamo kakšno nagradno igro. Vedno smo veseli vaših komentarjev, všečkov in delitev. Vse skupaj ustvarjamo našo radijsko skupnost in veliko družino. Torej, www.rsg.si in pa naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Hvala, ker ste z nami tudi na spletu.
0: Izlet na spletu.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajra, ki jo je včeraj obiskala tudi začasna predsednica države. Ponudbe pomoči so se zvrstile z celega sveta. Španija in Francija pošiljata več deset strokovnjakov, Nemčija 6 vojaških transportnih letal, Švica pa med drugim 80 reševalcev. Pomoč pripravljajo še številne druge države. ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli. Na območje bodo tudi napotile dve bojni ladji, transportna letala in helikopterje ter zagotovile pomoč v višini 150 milijonov dolarjev. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so včeraj sporočili iz Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto, in sicer do 31. julija 2027. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so objavile študije in opozorili znanstveniki iz različnih organizacij. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Občina Benedikt bo tudi letos občinski praznik obeležila z raznolikim programom prireditev, ki bodo med 26. junijem in 7. julijem povezale občane vseh generacij. Praznovanje 27. občinskega praznika bo priložnost za druženje, šport, kulturo, prostovoljstvo in ohranjanje lokalnih tradicij. Program se bo začel 26. junija z vrvičnim keglanjem za ekipe društev upokojencev Slovenskih Goric, nadaljeval pa s krvodajalsko akcijo, turnirjem v kartanju in številnimi športnimi ter družabnimi dogodki. Osrednji dogodek praznovanja bo slovesna proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, ki bo 2. julija v športni dvorani Benedikt. V sklopu prazničnega dogajanja bodo pripravili tudi tekmovanje, kdo je najhitrejši Benedičan. Tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Mladi Gamsi, pohod po občini, graharjado, dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije ter koncert za orgle in glas v cerkvi Svetih Treh Kraljev. Zaključek praznovanja bo v znamenju medgeneracijskega povezovanja, športa in prostovoljstva. Občani se bodo lahko udeležili delavnice prve pomoči, tekmovanja v karateju, kolesarjenja za vse generacije, malo nogometnega turnirja, med zaselki ter gasilske vaje. Praznik občine Benedikt tako tudi letos prinaša številne priložnosti za srečevanje, sodelovanje in krepitev skupnosti ter potrjuje bogato društveno življenje, ki ustvarja utrip občine. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče, danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju, ki po 20 letih znova združuje dva znana obraza slovenske glasbene scene, Rebeko Dremelj in Domna Kumra. Natanko 20 leti potem, ko sta navdušila skladbo Noro se ujame vam, predstavljata novo poletno uspešnico z naslovom Daj mi noč. Gre za lahkotno, razigrano in nalezljivo pesem, ustvarjeno za dolge poletne večere, dobro družbo in brezskrbne trenutke. Rebeka in Domen pravita, da njuna glasbena kemija ostaja enako močna kot nekoč, nova skladba pa je poklon poletju, prijateljstvu in dobrim vibracijam. Ob tem sta obudila tudi lepo prijateljstvo, saj sta letošnje prvomajske praznike skupaj z družino preživela v Dominikanski republiki, kjer je nastal tudi prvi promocijski material za pesem. Videospot za skladbo so posneli v čudovitem Piranu, ki svojo obmorsko romantiko odlično dopolnjuje poletno zgodbo pesmi. Glavni vlogi v videospotu sta prevzela znana slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlovič, ki svojo energijo še dodatno popestrita zgodbo. Kot pravita Rebeka in Domen, daj mi noč je pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne noči. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je poletni duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra, daj mi noč.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v implant.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Kajzer v Gdansku za krepitev pomoči Ukrajini. Vročinski val zajel Evropo, tudi Slovenijo. Optično omrežje v Sveti Trojici v zaključni fazi. Studenice, kraj, kjer se prepletajo narava, kulinarika in zgodbe preteklosti. Posestvo Sončni raj združuje doživetja, vino in naskok na svetovni rekord. Tako danes, kot tudi jutri, ostaja sončno in postopno še nekoliko bolj vroče, temperature tudi do 38 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je danes izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem. Medtem, ko libanonski in izraelski uradniki v Washingtonu nadaljujejo neposredna pogajanja, je opozoril, da Hezbolah ne bo sprejel nobene normalizacije, nobene odprave stanja sovražnosti, nobenih koristi za Izrael in nobene delne prisotnosti na libanonskem ozemlju. Izrael mora biti ponižan in poražen in prav to se bo zgodilo, je nadaljeval in izrazil prepričanje, da memorandum o soglasju med ZDA in Iranom o končanju vojne pomeni priznanje poraza strani Izraela in ZDA. Poljski premier Donald Tusk je pozval k enotnosti in sodelovanju pri povojni obnovi Ukrajine. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še ukrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, pa je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku povedal zunanji minister Tone Kajzer.
3: Danes smo v Gdansku zato, ker je varnost Ukrajine tudi prihodnost evropske varnosti in Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še ukrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine. To se nam zdi zelo pomembno, ter seveda na segmentu pridruževanja Ukrajine Evropski uniji, zaradi tega, ker je prihodnost Ukrajine v Evropi in Evropa bo varnejša z varnejšo in mirno Ukrajino.
1: Po sredinem uničujočem potresu v Venezueli je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Reševalne ekipe še vedno iščejo preživele pod ruševinami, najhuje pa je prizadeta provinca La Guaira. Državi pomoč že pošiljajo številne države, med njimi Španija, Francija, Nemčija in Švica. Humanitarno pomoč so napovedale tudi ZDA, ki so ob tem začasno omilile del sankcij proti Venezueli, ter zagotovile 150 milijonov dolarjev pomoči.
2: Doma.
1: Evropa v teh dneh ponovno zajema močan vročinski val, ki se širi tudi nad Slovenijo. Temperature ponekod presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi ustrajali še nekaj časa. Zdravstvene službe zato ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem in v prometu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je v takšnih razmerah ključna ustrezna zaščita in hidracija. To poudarja tudi zdravnica specialistka na NIJZ Ana Hojs.
4: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost, in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim izključno o nosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
1: Strokovnjaki dodajajo, da lahko že preprosti ukrepi bistveno zmanjšajo tveganje za vročinsko izčrpanost ali vročinski udar, zato je pomembno, da nas vročina ne preseneti nepripravljene. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponojeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v 3 opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu dneva državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače pa podelila zahvale 3 policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se nadaljuje izgradnja optičnega omrežja, ki jo izvajata Telekom Slovenije in GVO. Cilj projekta je, da bodo po zaključku vsi občani in občanke imeli možnost priklopa na sodobno optično povezavo. Dela so večinoma že zaključena, nekaj izzivov ostaja na območju Oseka, delu Porčiča in Verjan. Po trenutnih načrtih naj bi bila izgradnja zaključena v juliju oziroma avgustu, je povedal župan David Klobasa.
5: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično omrežje, zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela, zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem prepričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zasilki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič. Vas, Verjanem, ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in Osek, tako da s tem zaključujemo.
1: Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili 3 odgovorne osebe podjetja z Ptujskega zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev. Med decembrom 2022 in marcem letos naj ne bi plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih, čeprav je podjetje za to imelo sredstva. Zaposleni so bili po ugotovitvah preiskave oškodovani za najmanj 295 tisoč evrov. V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor sta v torek 2 krvodajalca darovala svojo kri že 100-tič. To sta bila Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Branko Ferk je prvič daroval kri leta 1986 in pravi, da bo to počel vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. Delija Šačiri se je prvič udeležil krvodajalske akcije leta 1980, ko je bil v vojski, kot je dejal, sta mu bila zgled oče in starejši brat, ki sta bila prav tako krvodajalca. Terenske krvodajalske akcije potekajo tudi čez poletje in sicer vsaj 3-krat na teden. Nemoteno delujejo tudi vse enote v Mariboru na Ptuju in v Murski Soboti. Te zalagajo s krvjo severovzhod države in zato potrebujejo okoli 300 krvodajalcev na teden. Studanice so majhen na izjemno zanimiv kraj, ki obiskovalcem ponuja številna doživetja, čeprav nimajo velikih nastanitvenih zmožnosti za večdnevni turizem, se vse bolj uveljavljajo kot priljubljena destinacija za enodnevne izlete. Obiskovalce privabljajo bogata kulinarika, vinogradniška okolica, naravne znamenitosti in pristna podeželska doživetja, nam je povedala Maja Bračko, predsednica turističnega društva Studenice.
6: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokati, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da je to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjica, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
1: V Studenicah skozi leto pripravljajo številne prireditve, s katerimi ohranjajo tradicijo in povezujejo generacije, med njimi izstopajo studeniški večer, gregorjevanje, spoznavanje naravne dediščine in rastlinstva območja, pa tudi dogodki, kjer obujajo stare običaje, od ročne košnje, spravila koruze do tradicionalnih iger. Studenice dokazujejo, da za uspešen turizem niso pomembni le veliki objekti, temveč predvsem pristnost, povezanost ljudi in doživetja, ki jih obiskovalci odnesejo s seboj. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po ziplajnu Čebelji led, oddih v nastanitvah Nesting Resorta, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokaciji daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Govori Bogdan Mak.
7: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto prisno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, na neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mesto imamo, Staro trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot Štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
1: Na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometer dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstven spektakel. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno okrepila prepoznavnost območja in prispevala k ugledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar, od lončarjenja, šivanja in lego robotike, do poletne šole boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo razvijali razvijali lahko nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torba. Do 12. avgusta zbirajo nove in dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Zbrana sredstva bodo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Spodnje Podravje namenili za lažji začetek novega šolskega leta. Občina Benedikt bo tudi letos občinski praznik obeležila z raznolikim programom prireditev, ki bodo med 26. junijem in 7. julijem povezale občane vseh generacij. Praznovanje 27. občinskega praznika bo priložnost za druženje, šport, kulturo, prostovoljstvo in ohranjanje lokalnih tradicij. Program se bo začel 26. junija z vrvičnim keglanjem za ekipe društev upokojencev Slovenskih goric, nadaljeval pa s krvodajalcem. Akcijo, turnirjem v kartanju in številnimi športnimi ter družabnimi dogodki. Osrednji dogodek praznovanja bo slovesna proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, ki bo 2. julija v športni dvorani Benedikt. V sklopu prazničnega dogajanja bodo pripravili tudi tekmovanje, kdo je najhitrejši Benedičan, tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Mladi Gamsi tokrat, pohod po občini, graharjado, dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije, koncert za orgle in glas v cerkvi svetih treh kraljev. Zaključek praznovanja bo v znamenju medgeneracijskega povezovanja, športa in prostovoljstva. Občani se bodo lahko udeležili delavnice prve pomoči, tekmovanja v karateju, kolesarjanja za vse generacije, malo nogometnega turnirja med zaselki ter gasilske vaje. Praznik občine, tako tudi letos, prinaša številne priložnosti za srečevanje, sodelovanje in krepitev skupnosti ter potrjuje bogato društveno življenje, ki so ustvarjal trip Benedikta. S prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Na letošnjem festivalu je po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine ponovno za vsakogar nekaj. Do 4. julija napoveduje 253 dogodkov, od tega 99 koncertov na 27 prizoriščih po mestu. Program je razdeljen v 26 programskih sklopov, osrednje prizorišče je znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopili še Močiba, Laibach, Magnifico, Midva, Tržaški partizanski pevski zbor ter Trojček, Predin, Kreslin in Lošin. Maribor v tem času gosti tudi enega najpomembnejših folklornih festivalov pri nas, to je 38. mednarodni folklorni festival Folkart, ki bo mesto ponovno povezal z glasbo, plesom in tradicijo z vsega sveta. Pod geslom Dobrodošel svet bodo obiskovalci lahko spoznali različne kulture in folklorno dediščino narodov z vseh koncev sveta. Na festival prihajajo skupine iz Botsvane, Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana, slovenske barve pa bo zastopala akademska folklorna skupina Študent. Festival ne bo živel le na glavnem odru, ampak tudi na ulicah in trgih Maribora. Folkloriste bodo obiskovalci srečevali na Lentu, v Evroparku in Mestnem parku. Skupine pa bodo gostovale tudi v drugih krajih, med drugim v Miklavžu na Dravskem polju, Murski Soboti, Lenartu, Velenju in Metliki. Folkart bo tudi letos ponudil priložnost za srečanje različnih kultur, spoznavanje svetovne tradicije in doživetje barvitega prepleta glasbe, plesa in običajev. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče, že danes temperature do 37, jutri do 38 stopinj Celzija. Velja opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. Preverimo, kakšni so obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Vse dni, tudi prihajajoče, bo zelo vroče.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni predvsem v času prometnih konic in pa na odsekih cest, kjer potekajo dela. Pri nas blizu na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa med Pesniškim rondojem in Šentiljem. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter Framu. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Spoštovani pridelovalci žit. KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Jurju obščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Danes gremo pa s hruško na pot. Ja, kakšen sadež je v poletni vročini dobro imeti pri roki. Za osvežitev, povrnitev vode v telo in pa seveda za vitamine. Naša telesa bodo vesela. Jaz pa bom danes z vami delila bralne vitamine. Najprej bomo pogledali po naši okolici. Marca letos je izšla knjižica S hruško na poti. Gre za gradivo v lahkem branju. Konec maja in začetek junija letos so zaznamovali prvi dnevi lahkega branja na Slovenskem. Lahko branje pomeni preproste stavčne strukture, jasno besedišče brez obilice pridevnikov ter primeren tisk in razmake med vrsticami. Namenjeno je vsem. Ja, prav ste slišali. Vsem. Predvsem pa tistim, ki se z branjem šele spoznavajo, tistim, ki imajo težave z branjem, vsem, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika. V Lenarški enoti varstveno-delovnega centra so sodelovali s Bojanom Firbasom in Simonom Fridauom in nastala je torej knjižica v lahkem branju z naslovom S hruško na poti. Poznate tepko, viljamoko ali hruško s krivim vratom? Ali ste vedeli, da največ hrušk v Sloveniji raste prav v Slovenskih goricah? Hruške vsebujejo veliko vitaminov, ki krepijo imunski sistem in so ena najstarejših vrst sadja. Poznali so jih že Rimljani. V knjižici pa vas čaka tudi igra in pa nekaj nalog ter receptov, v katerih lahko uporabite ta zanimiv sadež. Na hruškah pa rade posedajo tudi pikapolonice in zato bomo sedaj dodali še eno pravljico o njih z naslovom O pikapolonici, ki se je znašla. Napisala jo je slovenska pisateljica Cvetka Sokolov, ki jo dobro poznate po slikopisih. Saj veste, po tistih knjigah, kjer vi ali vaši starši prebirate črke, med njimi pa se tu in tam znajde kakšna sličica. Zgodba pripoveduje o fantku Lukcu, ki je imel samo eno željo. Rad bi imel svoje kolo, a doma zanj niso imeli denarja. Po pomoč se je obrnil na pikapolonico. Pikapolonica, zleti v nebo, prosim prinesi mi pravo kolo. A pikapolonica ni zlata ribica, niti čarobna vila, da bi spolnjevala želje kar tako. A morda ji bo tokrat uspelo. Žal pa se umeša še tatinska čarovnica, ki ukrade čarobno palico. Ja, da se malo nasmehnemo ob tej posebni pravljici o prijateljstvu in čudežni moči pravličnih junakov. Zgodba o pikapolonici, ki se je znašla, je preplet klasične in sodobne pravljice. Ilustrirala jo je Maša Kozjek, v tem letu pa izdala Založba Miš. Če se nam rdeča pikapolonica s šestimi črnimi pikami usede na dlan, ali pa sedmimi pravličnimi, ja, to prinese srečo. In prav lahko, da nam jo prinese tudi branje o tem drobcenem bitju, ki mu nekateri pravijo tudi Božja kravica. Quentin Greban je napisal dve knjigi o piki pikapolonici. V zbirki Čarovna knjiga je z velikimi tiskanimi črkami šla zgodba Spoznaj pikapolonice. V zbirki Drobiški pa prav tako z velikimi črkami Pinka polonka. Pika poka,

polonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik, res nisem velika, kot sosedov bik. Tako poje otroška pesmica, to smo pa mi in veselimo se poletnih dni, prav vsi. Ja, vsi nogometni oboževalci pa že nekaj časa nestrpni spremljate tekme nogometnega prvenstva. Ko tekme ni, pa vabljeni k prebiranju gradiva o nogometu. Irina Tarantenko je avtorica velike knjige o svetovnem prvenstvu, ki je šla letos pri založbi Miš. Roberto Santiago pa je avtor zbirke Nogometastični, ki izhaja pri založbi Malic. Najnovejši naslov v zbirki je Skrivnostne vidne 11-metrovke. Na naših policah je tudi veliko biografij in autobiografij, torej življenjskih zgodb nogometašev, znanih in manj znanih. Razstavili smo jih, zato jih boste brez težav našli. Poiščite torej v naši knjižnici Nogometna žogo. Vabljeni na našo bralno plažo, po senčnih dobrih zgodb. Z vami bomo tudi v Benediktu, 9. julija ob 10. uri, v okviru občinskega praznika in tamkajšnjega kulturnega društva. Pridružite se nam pri večgeneracijskem centru v središču Benedikta. Se vidimo, kaj ne? Pa tudi slišimo, spet prihodnji teden. Saj veste, ste že vajeni, vsak torek in petek smo z vami. Na istem mestu, ob istem času. Pa.

0: še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
1: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
0: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex. Boratex.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijardi evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevo izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je včeraj uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Evropo v teh dneh ponovno zajema močan vročinski val, ki se širi tudi nad Slovenijo. Temperature ponekod presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi ustrajali še kar nekaj časa. Zdravstvene službe zato ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem in v prometu. Na Nacionalnih inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je v takšnih razmerah ključna ustrezna zaščita in hidracija. To poudarja tudi zdravnica specialistka na NIJZ Ana Hojs.
2: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim izključno o nosu s tekočinami, ne tudi s hrano, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
1: Strokovnjaki dodajajo, da lahko že preprosti ukrepi bistveno zmanjšajo tveganje za vročinsko izčrpanost ali vročinski udar, zato je pomembno, da nas vročina ne preseneti nepripravljenem. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar. Od lončarjenja, šivanja in lego robotike do poletne šole boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo lahko razvijali nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Med drugim pripravljajo tudi delavnice za mlade raziskovalce, poletne aktivnosti v naravi, mega slam poezijo ter poletno šolo glasbenih skupin v sodelovanju z glasbeno šolo instrumental.com. Program je namenjen različnim starostnim skupinam, prijave in podrobnosti pa so dostopne pri Mladinskem centru Ptuj. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torba. Do 12. avgusta zbirajo nove ali dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Zbrana sredstva bodo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Spodnje Podravje namenili za lažji začetek novega šolskega leta. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno vsak dan bolj vroče. Danes temperature od 32 do 37, jutri najvišje dnevne od 33 do 38. Velika toplotna obremenitev po nižinah se bo te dni še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, še največ nevšečnosti danes na cestah zagotovo povzročajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno pa tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
2: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ura je 21. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: E, dva, tri, štiri.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: One.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja, Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materičko, staro 3, terna
2: minuta. Hoće bi kdo klavu, ja bi pobrao šića bi, ja.
3: Imamo za prodat rest, ja bi poprodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
4: Imam neke drf za prodat.
3: Prodam odojke večje in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ko zunaj pripeka sonce in temperature presežejo 30 stopinj, se spremeni tudi naš jedilnik. Hrana, ki nam je bila po zimi v največji užitek, nas sredi poletja pogosto sploh ne mika. Redko kdo si ob 35 stopinjah zaželi težke pečenke, golaža ali masne enolončnice. Veliko raje posežemo po kakšni lubenici, solati, hladni juhi ali kozarcu domače limonade. To seveda ni naključje. Naše telo zelo dobro ve, kaj potrebuje. V vročini skuša ohranjati stalno telesno temperaturo okoli 37 stopinj. Pri tem porablja veliko energije in izgublja veliko tekočine, zato mu lahko z izbiro hrane precej pomagamo. No pa poglejmo, zakaj nekatera živila delujejo osvežilno, druga pa nas še dodatno ogrejejo. Preverili bomo tudi, katera živila so najboljša izbira v vročih poletnih dneh in katere prehranske napake delamo najpogosteje. No, veliko ljudi misli, da telo hladi predvsem hladna hrana. V resnici temperatura jedi ni najpomembnejša. Če pojemo kepico sladoleda, bomo občutili prijeten hlad le nekaj trenutkov. Kmalo zatem mora telo sladoled ogreti na svojo temperaturo, zato celo porabi dodatno energijo. Podobno velja za ledeno mrzle pijače. Čeprav nas za hip osvežijo, lahko želodec in prebavila doživijo temperaturni šok. Telo mora zato hladno tekočino ogreti, zato se lahko po nekaj minutah počutimo celo bolj vroče kot prej. Veliko pomembnejša od temperature jedi je njena sestava. Lahka živila vsebujejo veliko vode, vlaknin, vitaminov in mineralov. Hitro se prebavijo, prebavil ne obremenjujejo in telesu pomagajo nadomeščati izgubljeno tekočino. Težka hrana pa zahteva dolgotrajno prebavo, za razgradnjo maščob in velikih količin mesa telo porabi veliko energije, pri tem pa nastaja tudi toplota. Zato smo po obilnem kosilu pogosto utrujeni, zaspani in nam je še bolj vroče. Če se sprašujete, zakaj poleti nimamo apetita? To je povsem normalen odziv organizma. Ko je zunaj vroče, telo več energije nameni hlajenju. Krvne žile v koži se razširijo, začnemo se potiti, srce nekoliko hitreje utripa. Če bi v takšnem trenutku pojedli zelo obilno kosilo, bi moralo telo hkrati hladiti organizem in intenzivno prebavljati hrano. Zato možgani pogosto zmanjšajo občutek lakote. Namesto treh velikih obrokov nam poleti veliko bolj ustreza več manjših obrokov. In hrana, ki telo naravno osveži. Na prvem mestu je seveda voda. Največ vode vsebuje sadje in zelenjava. Prava poletna prvakinja je lubenica, ki vsebuje več kot 90% vode. Poleg tega vsebuje kalij, ki ga s potenjem izgubljamo. Odlična izbira so tudi melona, kumare, bučke, paradižnik, paprika, zelena solata, zelena redkvice. Med sadjem priporočajo breskve, marelice, nektarine, jagode, borovnice, maline, grozdje in citruse. Takšna živila vsebujejo veliko vitamina C, pa antioksidantov in mineralov, obenem pa so lahka in hitro prebavljiva. Kako je z mlečnimi izdelki? Poleti zelo prijajo kakšni fermentirani mlečni izdelki, navadni jogurt, kefir, pinjenec, tudi skuta. Vsebujejo kakovostne beljakovine in koristne mlečno-kislinske bakterije, obenem pa niso težki za želodec. Iz njih lahko pripravimo odlične hladne omake, solatne prelive ali pa lahke sladice. Poletna kuhinja skoraj ne gre brez svežih zelišč. Meta daje občutek svežine, melisa pomirja, bazilika odlično dopolni paradižnik. Peteršilj vsebuje veliko vitamina C. Koper se lepo poda kumaram in jogurtov. In že nekaj listov sveže mete lahko navadno vodo spremeni v pravo poletno osvežitev. Katera hrana nas dodatno ogreje? Največ toplote pri presnovi nastaja pri mastni in zelo beljakovinski hrani, kakšna svinjina, ocvrte jedi, mastni siri, velike količine suhomesnatih izdelkov in težke omake. Tudi zelo pekoče začimbe lahko povzročijo, da se začnemo močneje potiti, ker znojenje nekako omogoča učinkovitejše hlajenje telesa, zato v številnih vročih državah vseeno uporabljajo veliko močnih začimb. In ko znoj izhlapeva z kože, nas na nek način ohlaja. Zato so pekoče jedi recimo značilne za Mehiko, Indijo, Tajsko in številne tudi afriške države. Če se sprašujete, kaj pa kava? Veliko ljudi misli, da poleti kave ne bi smeli piti, no ena ali dve skodelici običajno nista težava, pomembno pa je, da poleg kave popijemo dovolj vode, saj kofein pri nekaterih ljudeh nekoliko pospeši izločanje tekočine. In še alkohol in vročina. Posebno previdni moramo biti v tem primeru. Pivo ali vino sicer na prvi pogled prijata, vendar alkohol širi krvne žile in povečuje izgubo tekočine. Posledica je lahko hitrejša dehidracija. Zato strokovnjaki priporočajo, da ob vsaki alkoholni pijači popijemo tudi kozarec vode. Kako torej naj izgleda poletni jedilnik? Za zajtrk sadje, jogurt ali ovseni kosmiči, za malico sezonsko sadje. Kosilo naj vsebuje veliko zelenjave, nekaj kakovostnih beljakovin in manj masti. Odlična izbira so ribe, piščanec in stročnice. Večerja naj bo lahka, na primer velika solata, hladna zelenjavna juha ali pa kakšna skuta zelenjavo recimo. In še pet koristnih nasvetov kot povzetek. Prvič, jejmo večkrat in manj. Drugič, pijmo še preden postanemo žejni. Tretjič, sadje jejmo sveže. Četrtič, izkoristimo domačo sezonsko zelenjavo. In petič, ne pozabimo, da najboljša osvežitev ni ledena gazirana pijača, ampak navadna voda ali pa kakšna doma pripravljena limonada. Narava je poskrbela, da ravno poleti dozori največ sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko vode. To ni naključje. Prav ta živila pomagajo telesu preživeti vroče dni z več energije in boljšim počutjem. Če bomo jedli lahke obroke, posegali po sezonskih pridelkih in skrbeli za dovolj tekočine, bomo vročino precej lažje prenašali. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v naši radijski kuhinji. Danes pripravljamo jedi, ki ne obtežijo želodca, vsebujejo veliko sezonske zelenjave in sadja ter so primerne za najbolj vroče dni. Pripravili bomo dve hladni juhi, pripravili bomo kakšno lahko glavno jed in pripravili bomo tudi nekaj sladkega. Zavihajmo rokave, vi pa pozorno prisluhnite. Najprej hladna kumarična juha. Potrebujemo dve kumari, 100 gramov grškega jogurta, strok česna, koper, limonin sok, sol in poper. Kumare preprosto naribamo ali zmeljemo, primešamo jogurt, česen, koper in limonin sok. Juho dobro ohladimo in postrežemo z nekaj kapljicami olivnega olja. Med hladnimi juhami je zagotovo zelo poznana tudi paradižnikova gaspačo juha. Potrebujemo pa zrele paradižnike, papriko, kumaro, čebulo, česen, olivno olje, kis in sol. Vse sestavine preprosto zmeljemo v gladko juho in jo za nekaj ur pred serviranjem postavimo v hladilnik. Za glavno jed lahko pripravimo piščanca z bučkami in limono. Piščančji file enostavno popečemo na malo olivnega olja, dodamo narezane bučke, začinimo z limono, česnom in baziliko. Takšnega piščanca z bučkami in limono pa lahko postrežemo recimo z rižem ali pa s kuskosom. Ohladila v teh vročih dneh vas bo tudi velika pisana poletna solata. Potrebujemo zeleno solato, potrebujemo paradižnik, kumare, raznobarvno papriko, potrebujemo kuhano jajce, tuno ali pečenega piščanca, dodamo še koruzo in feta sir. Vse skupaj pripravimo oziroma narežemo na primerno velike koščke. Vse prelijemo z olivnim oljem in limoninim sokom. In dobili smo tako veliko poletno osvežilno, a hkrati še vedno tudi hranilno poletno solato. Še dve sladici na hitro, ki bosta ohladili. Ena je jogurtova sladica z jagodičevjem. V kozarce naložimo grški jogurt, lahko se malce igrate in naredite lepe plasti, potem pa dodate sezonsko jagodičevje, maline, borovnice, jagode in še kaj. Posujemo na vrhu z oreščki in malo medu in dobimo tako jogurtovo sladico z jagodičevjem. Lahko preprosto naredite sadno kupo z lubenico, melono, breskvami, marelicami, grozdje. Dodamo še zvrhano pest mete in nekaj kapljic limetinega soka. Zelo osvežilno. In še nekaj osvežilnega za pogrlu, recimo lubenični smuti. Nobena skrivnost več ni, da lubenica vsebuje 90% vode, zato, kadar se želimo s hrano pogreti, kar posežemo po njej. V mešalnik za lubenični smuti pa damo lubenico brez pešk, dodamo nekaj jagod, sok limete in nekaj listov sveže mete. Dobro zmešamo in postrežemo dobro ohlajenega. Limonada je zagotovo pijača, ki osveži in odžeja in dodali bomo zato, da jo malce popestrimo, še različne dodatke. V vrč damo limone, rahlo ohlajeno vodo, po želji malo medu oziroma ledene kocke, potem pa se lahko igramo in dodajamo recimo liste mete, liste melise, lahko dodate tudi sivko, pa dobite sivkino limonado, lahko dodate tudi kakšno jagodičevje, morda kakšne maline, skratka sezonsko. In dobro ohlajena limonada z dodatki vas bo zagotovo osvežila. Poletje je čas, ko nam narava sama ponuja najboljšo izbiro. Sveža zelenjava, sočno sadje, lahke jedi in dovolj tekočine poskrbijo, da se bomo tudi v najbolj vročih dneh počutili bolje. Naj vam današnji recepti služijo kot navdih za okusne poletne obroke. Dober tek in prijetno poletje želimo!
2: Recepti kuharice, ki to sploh ni!

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Kajzer v Gdansku za krepitev pomoči Ukrajini. Vročinski val zajel Evropo, tudi Slovenijo. Optično omrežje v Sveti Trojici v zaključni fazi. Studenice, kraj, kjer se prepletajo narava, kulinarika in zgodbe preteklosti. Posestvo Sončni raj združuje doživetja, vino in naskok na svetovni rekord. Tako danes, kot tudi jutri, ostaja sončno in postopno še nekoliko bolj vroče, temperature tudi do 38 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je danes izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem. Medtem, ko libanonski in izraelski uradniki v Washingtonu nadaljujejo neposredna pogajanja, je opozoril, da Hezbolah ne bo sprejel nobene normalizacije, nobene odprave stanja sovražnosti, nobenih koristi za Izrael in nobene delne prisotnosti na libanonskem ozemlju. Izrael mora oditi ponižan in poražen in prav to se bo zgodilo, je nadaljeval in izrazil prepričanje, da memorandum o soglasju med ZDA in Iranom o končanju vojne pomeni priznanje poraza strani Izraela in ZDA. Poljski premier Donald Tusk je pozval k enotnosti in sodelovanju pri povojni obnovi Ukrajine. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, pa je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku povedal zunanji minister Tone Kajzer.
4: Danes smo v Gdansku zato, ker je varnost Ukrajine tudi prihodnost evropske varnosti in Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine. To se nam zdi zelo pomembno, ter seveda na segmentu pridruževanja Ukrajine Evropski uniji, zaradi tega, ker je prihodnost Ukrajine v Evropi in Evropa bo varnejša z varnejšo in mirno Ukrajino.
2: Po sredinem uničujočem potresu v Venezueli je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Reševalne ekipe še vedno iščejo preživele pod ruševinami, najhuje pa je prizadeta provinca La Guaira. Državi pomoč že pošiljajo številne države, med njimi Španija, Francija, Nemčija in Švica. Humanitarno pomoč so napovedale tudi ZDA, ki so ob tem začasno omilile del sankcij proti Venezueli, ter zagotovile 150 milijonov dolarjev pomoči.
3: Doma.
2: Evropa v teh dneh ponovno zajema močan vročinski val, ki se širi tudi nad Slovenijo. Temperature ponekod presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi ustrajali še nekaj časa. Zdravstvene službe zato ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem in v prometu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je v takšnih razmerah ključna ustrezna zaščita in hidracija. To poudarja tudi zdravnica specialistka na NIJZ Ana Hojs.
5: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost, in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim isključno o nosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
2: Strokovnjaki dodajajo, da lahko že preprosti ukrepi bistveno zmanjšajo tveganje za vročinsko izčrpanost ali vročinski udar, zato je pomembno, da nas vročina ne preseneti nepripravljene. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v 3 opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu dneva državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače pa podelila zahvale 3 policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se nadaljuje izgradnja optičnega omrežja, ki jo izvajata Telekom Slovenije in GVO. Cilj projekta je, da bodo po zaključku vsi občani in občanke imeli možnost priklopa na sodobno optično povezavo. Dela so večinoma že zaključena, nekaj izzivov ostaja na območju Oseka, delu Porčiča in Verjan. Po trenutnih načrtih naj bi bila izgradnja zaključena v juliju oziroma avgustu, je povedal župan David Klobasa.
6: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično mrežo, zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela, zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem prepričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zaselki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič vas, Verjane, ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in pa vsek, tako da s tem zaključujemo.
2: Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili 3 odgovorne osebe podjetja z Ptujskega zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev. Med decembrom 2022 in marcem letos naj ne bi plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih, čeprav je podjetje za to imelo sredstva. Zaposleni so bili po ugotovitvah preiskave oškodovani za najmanj 295 tisoč evrov. V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor sta v torek 2 krvodajalca darovala svojo kri že 100-tič. To sta bila Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Branko Ferk je prvič daroval kri leta 1986 in pravi, da bo to počel vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. Delija Šačiri se je prvič udeležil krvodajalske akcije leta 1980, ko je bil v vojski, kot je dejal, sta mu bila zgled oče in starejši brat, ki sta bila prav tako krvodajalca. Terenske krvodajalske akcije potekajo tudi čez poletje in sicer vsaj 3-krat na teden. Nemoteno delujejo tudi vse enote v Mariboru na Ptuju in v Murski Soboti. Te zalagajo s krvjo severovzhod države in zato potrebujejo okoli 300 krvodajalcev na teden. Studanice so majhen, izjemno zanimiv kraj, ki obiskovalcem ponuja številna doživetja, čeprav nimajo velikih nastanitvenih zmožnosti za večdnevni turizem, se vse bolj uveljavljajo kot priljubljena destinacija za enodnevne izlete. Obiskovalce privabljajo bogata kulinarika, vinogradniška okolica, naravne znamenitosti in pristna podeželska doživetja, nam je povedala Maja Bračko, predsednica turističnega društva Studenice.
7: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokati, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da je to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same Studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjice, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
2: V Studenicah skozi leto pripravljajo številne prireditve, s katerimi ohranjajo tradicijo in povezujejo generacije, med njimi izstopajo Studeniški večer, gregorjevanje, spoznavanje naravne dediščine in rastlinstva območja, pa tudi dogodki, kjer obujajo stare običaje, od ročne košnje, spravila koruze do tradicionalnih iger. Studenice dokazujejo, da za uspešen turizem niso pomembni le veliki objekti, temveč predvsem pristnost, povezanost ljudi in doživetja, ki jih obiskovalci odnesejo s seboj. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po ziplajnu Čebelji led, oddih v nastanitvah Nesting Resorta, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokaciji daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Govori Bogdan Mak.
8: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto pristno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, da neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja, Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mesto imamo, Staro Trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot Štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
2: Na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometer dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstven spektakel. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno okrepila prepoznavnost območja in prispevala k ugledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar, od lončarjenja, šivanja in lego robotike do poletne šole boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo razvijali razvijali lahko nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torba. Do 12. avgusta zbirajo nove in dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Zbrana sredstva bodo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Spodnje Podravje namenili za lažji začetek novega šolskega leta. Občina Benedikt bo tudi letos občinski praznik obeležila z raznolikim programom prireditev, ki bodo med 26. junijem in 7. julijem povezale občane vseh generacij. Praznovanje 27. občinskega praznika bo priložnost za druženje, šport, kulturo, prostovoljstvo in ohranjanje lokalnih tradicij. Program se bo začel 26. junija z vrvičnim keglanjem za ekipe društev upokojencev Slovenskih goric, nadaljeval pa s krvodajalsko akcijo, turnirjem v kartanju in številnimi športnimi ter družabnimi dogodki. Osrednji dogodek praznovanja bo slovesna proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, ki bo 2. julija v športni dvorani Benedikt. V sklopu prazničnega dogajanja bodo pripravili tudi tekmovanje, kdo je najhitrejši Benedičan, tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Mladi Gamsi tokrat, pohod po občini, graharjado, dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije, koncert za orgle in glas v cerkvi Svetih Treh kraljev. Zaključek praznovanja bo v znamenju medgeneracijskega povezovanja, športa in prostovoljstva. Občani se bodo lahko udeležili delavnice prve pomoči, tekmovanja v karateju, kolesarjanja za vse generacije, malo nogometnega turnirja med zaselki ter gasilske vaje. Praznik občine tako tudi letos prinaša številne priložnosti za srečevanje, sodelovanje in krepitev skupnosti ter potrjuje bogato društveno življenje, ki so ustvarjal trip Benedikta. S prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Na letošnjem festivalu je po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine ponovno za vsakogar nekaj. Do 4. julija napoveduje 253 dogodkov, od tega 99 koncertov na 27 prizoriščih po mestu. Program je razdeljen v 26 programskih sklopov, osrednje prizorišče je znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopili še Močiba, Laibach, Magnifico, Midva, Tržaški partizanski pevski zbor ter Trojček, Predin, Kreslin in Lošin. Maribor v tem času gosti tudi enega najpomembnejših folklornih festivalov pri nas, to je 38. mednarodni folklorni festival Folkart, ki bo mesto ponovno povezal z glasbo, plesom in tradicijo z vsega sveta. Pod geslom Dobrodošel svet bodo obiskovalci lahko spoznali različne kulture in folklorno dediščino narodov z vseh koncev sveta. Na festival prihajajo skupine iz Botsvane, Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana, slovenske barve pa bo zastopala akademska folklorna skupina Študent. Festival ne bo živel le na glavnem odru, ampak tudi na ulicah in trgih Maribora. Folkloriste bodo obiskovalci srečevali na Lentu, v Evroparku in Mestnem parku. Skupine pa bodo gostovale tudi v drugih krajih, med drugim v Miklavžu na Dravskem polju, Murski Soboti, Lenartu, Velenju in Metliki. Folkart bo tudi letos ponudil priložnost za srečanje različnih kultur, spoznavanje svetovne tradicije in doživetje barvitega prepleta glasbe, plesa in običajev. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče, že danes temperature do 37, jutri do 38 stopinj Celzija. Velja opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. Preverimo, kakšni so obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Vse dni, tudi prihajajoče, bo zelo vroče.
3: Prometne informacije.
2: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni predvsem v času prometnih konic in pa na odsekih cest, kjer potekajo dela. Pri nas blizu na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa med Pesniškim rondojem in Šentiljem. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter Framu. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
9: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: jer sve si blizu.
1: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
2: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
1: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.